که در کنار تورم فزاینده اقلام خوراکی و هزینه های مسکن نشانگر یه واقعیته. کمبودی که در کنار تورم فزاینده اقلام خوراکی و هزینه های مسکن نشانگر یه واقعیته. حکومت در حال تحمیل هزینه های

در یک جمله خلاصه میشه اوضاع بیشتر از اون چیزی که میشه تصور کرد سخت شده. از یه خبر ظاهراً اقتصادی میخوام شروع بکنم. سخنگوی انجمن صنایع لبنی ایران گفته قیمت شیر خام در یک سال از 23 هزار تومان به بیش از 60 هزار تومان رسیده. این تازه قیمت دم در دامداریه. همزمان خبر رسیده که مصرف لبنیات در ایران کاهش چشمگیری پیدا کرده. یعنی بخش بزرگی از مردم نمیتونن دیگه حتی پنیر و شیر و ماست رو به راحتی بخرن. حالا این خبر رو فراموش نکنید. باز میخوام بهش برگردم. اما تورم باعث شده تا زندگی مردم در تمام حوزه ها هر روز سخت‌تر بشه. در ایران تحت حکومت جمهوری اسلامی این تبدیل به یک قاعده شده که هر سال وضع عموم مردم بدتر از سال قبل باشه. نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک گفته به دلیل تورم و فشار بازار مسکن پیشنهاد سقف افزایش اجاره بها برای تهران 27% و برای سایر شهرها 23% بوده، ولی داده های میدانی روایت متفاوتی دارن و از افزایش 70% تا 100% هزینه مسکن در تهران رو خبر میدن. مستاجرا زیر بار کرایه خونه توان نفس کشیدن ندارن. مالکان هم که مثل باقی مردم هر روز مواد خوراکی و سایر نیازانشون رو گرونتر از قبل میخرن، انتظار دارن اجاره بها با تورم حرکت کنه. البته منظور من مالکان دارای رانت که از قبل این حکومت به ثروت‌های عظیم رسیدن نیست. اونا وضعشون هیچ وقت مثل مردم عادی نبوده. اما تدبیر حکومت چیه؟ بشنویم از یه خبر دیگه که امروز منتشر شده. قوه قضاییه گفته که ضابطان قضایی یک فرد رو به اتهام اخلال در نظام ارزی در پیرانشهر گرفتن. گفتن 51 میلیون یورو ارز بدهکاره. این که اصلا یک نفر چرا باید بتونه از دارایی‌های عمومی 51 میلیون یورو رو در اختیار بگیره که بخواد پس بده یا نده به کنار؟ این همه آدم که تا به حال گرفتن و مجازات کردن، حتی اعدام کردن، آیا وضع اقتصادی کشور رو بهتر کرد؟ در دهه 70 شمسی با کلی تبلیغ گفتن اعضای یک شبکه اختلاس و فساد مالی رو گرفتن. یکیش برادر محسن رفیق دوست بود که با رانت برادر سپاهیش چندان بهش سخت نگذشت. دیگری اسمش فاضل خداداد به اتهام 123 میلیارد تومان اختلاس سال 74 اعدامش کردن. البته این رقم الان دیگه به شوخی بیشتر شبیه تا اختلاس. یه روز گفتن سلطان سکه رو گرفتیم، یه روز گفتن سلطان ارز رو بازداشت کردن. سال 91 محمد رضا رحیمی که اون موقع معاون رئیس جمهور بود ادعا کرد که یه نفر به اسم جمشید بسم الله روی چهارپای میز و قیمت ارز رو تعیین میکنه. یه روز گفتن دلالای بازار، یه روز گفتن اخلالگران، یه روز گفتن محتکران. سال 93 یه فعال اقتصادی به اسم مهآفرید امیرخسروی رو به اتهام فساد مالی اعدام کردن. اما واقعیت اینه که مشکل اقتصاد ایران یک نفر نیست. اقتصاددان ها میگن بخش عمده‌ای از مشکلات اقتصادی کشور به خاطر اقتصاد رانتی، ارز چند نرخی، شبکه واردات انحصاری، شبکه شرکت‌های پوششی، بانک‌های آلوده، وام‌های بی‌حساب کتاب به افراد خاص، سود بردن عده‌ای ویژه‌خوار از شرایط تحریمی و ده‌ها مورد مشابه دیگه. شبکه‌هایی که سرشون به سپاه و نهادهای غیر شفاف و غیر پاسخگو بسته. همونی که حسن روحانی سال 96 بهشون لقب دولت با تفنگ رو داد. گزارش اخیر رویترز درباره شبکه قمار و رمز ارز تصویر همین اقتصاد پنهان رو نشون میده. طبق این گزارش یه شبکه بزرگ قمار فارسی زبان در عملیات چند میلیارد دلاری دور زدن تحریم ها نقش داشته. این شبکه از طریق صرافی رمز ارزی بدون مجوز توی دبی و در ارتباط با نهادهای تحریم شده و شبکه‌های مرتبط با جمهوری اسلامی فعالیت میکرده. همین حکومتی که قمار رو جرم و گناه میدونه شبکه قمار درست میکنه تا سود ببره. آزارهایی که مردم امروز میبینن تنها اثرهای فوری بلاهایی که فساد نهادی نشده در اقتصاد جمهوری اسلامی سر ایرانی میاره. اما یک اثر ماندگارتر هم در همین نسل خواهیم داشت. خبر کاهش شدید مصرف لبنیات رو دست کم نگیریم. این یعنی مردم فقط کمتر خرید نمی‌کنن، بلکه کمتر تغذیه می‌کنن و کودکان کمتر شیر می‌خورن. بسیار از خانواده‌ها پنیر رو از سفره صبحانه حذف کردن و ماست رو از سبد غذایی ماهانه‌شون کنار گذاشتن. اما حکومت چی کار می‌کنه؟ میگه تقصیر تحریم بوده، اما نمیگه چرا در تمام این سال‌ها تحریم‌ها رفع نمی‌شه. نمیگه چرا توی همین لحظه که مردم دارن فشار مالی کم سابقه رو تحمل میکنن مشغول تنگ بستن و شلیک به کشتی هاست. نمیگه چرا سرگرم تحریک حوثی ها برای حمله به مواضع عربستان و ناامن کردن دریای سرخه. شاید پاسخ به این سوال ها یک کلید داشته.

0: باشه. چه کسانی از شرایط جنگ و تحریم سود میبرن؟ چه کسانی زندگیشون بهتر میشه؟ کانالهای دور زدن تحریم ها رو کیا اداره میکنن و کیا توهم آخر زمانی ها رو تحریک میکنن که با جنگ جمهوری اسلامی قرار پیروز بشه؟ برای پاسخ به این سوال‌ها خیلی جای دوری نباید رفت. اگه فقط به بیانیه‌هایی که اسم مجتبی خامنه‌ای رهبر مخفی شده جمهوری اسلامی منتشر میشه نگاه کنید، پاسخ کاملاً مشهوده.
1: اینجا صدای آمریکاست، این برنامه تفسیر خبر و میزبان شما من مهدی آقازمانی در ساعت پیش رو با سه مهمان همراه خواهم بود. اما پیش از معرفی مهمان ها لازمه یادآوری کنم که بر اساس اطلاعات رسیده به ما در شهرهای مختلف کشور در ساعت پخش این برنامه و دیگر برنامه های صدای آمریکا شدت پارازیت روی فرستنده های ماهواره این برنامه به سوی گیرنده های شما متاسفانه تشدید شده. اگر به هر دلیلی از جمله ارسال پارازیت از سوی دستگاه‌های زیرب در جمهوری اسلامی حکومت ایران امکان دیدن راحت این برنامه را ندارید یا به دلیل عدم دسترسی یا گران بودن اینترنت پرسرعت نمیتونید این برنامه را از پلتفرم‌هایی که به صورت آنلاین اون رو منتشر می‌کنند مشاهده بفرمایید، ابتکار همکارانم هم در بخش دیجیتال این هست که بلافاصله پس از پایان این برنامه، یعنی هر شب رأس ساعت 8 شب، این برنامه را در کانال تلگرام صدای آمریکا به آدرس فارسی وی او ای منتشر میکنند به صورت صوتی. با اسکن کردن همین QR کد در پخش زنده و یا از طریق پلتفرم های دارای تیک آبی صدای آمریکا در شبکه‌های مجازی میتونید کانال تلگرام صدای آمریکا رو داشته باشید. پادکست تفسیر خبر که هر شب 8:30 شب شامل کلیه محتوای این برنامه هست، راه حل بسیار مناسب و مرغوب نیست برای اینکه شما بتونید تحلیل های ارائه شده از سوی کارشناسان برنامه تفسیر خبر، گزارش های تحلیلی تهیه شده در تحریریه تیم تفسیر خبر رو در اختیار داشته باشید. به صورت صوتی حجم بسیار اندکی داره، در حد چند مگ، به اندازه واقعا یک تصویری که شما با گوشی تلفن موبایلتون میگیرید و این باعث میشه که هم در هزینه استفاده از اینترنت شما اگر آنلاین رو میبینید تاثیرگذار باشه و یا اگر که واقعا دسترسی به آنتن ماهواره براتون با پارازیت هایی که جمهوری اسلامی در ساعت پخش برنامه تفسیر خبر ارسال میکنه سخت شده، طبیعتا این راه دسترسی شما رو به تحلیل های مهمانان محترممون بازنگه خواهد داشت. اما امشب احمد علوی، پژوهشگر اقتصاد و استاد دانشگاه از پایتخت سوئد استکهلم، ایمان آقایاری، تحلیلگر سیاسی و فعال پیشین دانشجویی از پایتخت فرانسه پاریس و مانند همه یک شنبه شب‌ها دامون محمدی، تحلیلگر سیاسی از شهر هامبورگ در آلمان، من رو در طول برنامه همراهی خواهند کرد تا بتونیم مباحث مطرح در برنامه رو به تفصیل با هم به اشتراک بگذاریم. آقای علوی خیلی خوش آمدید. یک تقابلی گویا بین این هزینه های زندگی، این اتفاقاتی که داره به طور روزمره در ایران میفته، این تورم و گرانی هست با جان آدمی در ایران و گویی جمهوری اسلامی به جای این که به فکر جان آدمی باشه تنها به فکر بقای خودشه و از تحمیل این هزینه ها و این تقابل بر دوش مردم هم هیچ کوتاهی نداره. از شما بشنویم واقعا چه اتفاقی داره میفته و تا کجا فکر میکنید جامعه تاب‌آوری تحمل این همه هزینه تحمیل شده بر دوش خودش رو خواهد داشت؟
2: بله، با درود به شما میهمانان برنامه و همچنین مخاطبینی که ما را الان مشاهده میکنند. این پرسشی که شما مطرح میکنید بسیار گسترده است و طبیعتا نمیشه با جزئیات و دقایق به شکل وسیق و البته مناسبی پاسخ داد بهش. منتها اگر بخوایم بر اساس آموزه‌های اقتصادی و اقتصاد سیاسی رانتی به طور مشخص صحبت بکنیم، معمولا حاکمیت های رانتی دارای یک ویژگی هایی هستند که اونها رو متمایز میکند از سایر حاکمیت ها. این به اصطلاح ویژگی ها چیست؟ ابتداعا این است که به هر حال از منابع طبیعی کشور استفاده میکنه برای بقای خودش، اون رو به قیمت ارزان میفروشه، منابع رو منتقل میکنه به حاکمیت و اون رو در وهله اول اختصاص میده به اولیگارش هایی که اونجا حاکمیت دارن. حالا این اولیگارش ها کیا هستن؟ ابتداعا نظامیان، حوزویان وابسته، مدیران برها دیوان سالاری فاسد و البته خصولتی ها. چیزی که ما در طی این چهار دهه دیدیم، این چهار چهره یا این چهار گروه رو میبینیم، اینها به اون چیزی که توجه دارن این است که این منابع رو به هر قیمتی شده، نه در چارچوب رقابت بین المللی، چرا که میدانیم یک اقتصادی که به هر حال در چنبره تحریم هاست نمیتونه یک رابطه متعارف بازرگانی با سایر کشورها برقرار بکنه و در نتیجه بتواند به طور رقابتی کالاها و خدماتش رو عرضه بکنه در بازارهای بین المللی. در چنین حالتی میبایست کالاها، خدمات ارزان فروخته بشه برای اینکه قدرت رقابتی نداره. و این البته در چارچوب بررسی های بین المللی در مورد رقابت اقتصاد ایران البته نشون داده شده.
1: آقای علوی عذرخواهی میکنم، این فرمایش که شما میفهمید کاملا درسته، اما تا پیش از این محاصره دریایی بالاخره کالایی باید بیاید یا خدماتی باید برود، نفتی باید برود که بتوان ارزونتر فروخت یا گرونتر به مردم ارائه کرد. این شرایط در حقیقت محاصره دریایی که الان حاکم هست و این راه نفس اقتصادی جمهوری اسلامی رو بسته، این تا کی میتونه استمرار پیدا کنه و تا چند اندازه فشاری که الان روی جامعه و روی هزینه زندگی مردم هست ناشی از این آتش افروزی است که منجر به محاصره دریایی شده؟
2: این محاصره دریایی خب البته هرچند در طی این دوره به وجود آمده و تنگتر شده، منتها چیز تازه‌ای نیست، این سابقه داره. در این چهار دهه تحریم هایی وجود داشته، انزوای بانکی بوده، قفل شدگی اقتصادی بوده و عدم رابطه متعارف با جهان. خب طبیعی است که این انسداد راه های عبور و مرور دریایی تنگه هرمز که چیزی حدود 80% بازرگانی خارجی ایران از اونجا صورت میگیره، اختلال ایجاد کرده، اختلال رو بیشتر کرده. و طبیعی است که بر اساس تازه ترین آمارهایی که امروز منتشر شده اینجا و اونجا از منابع گوناگون، حاکمیت الان به هر حال در پرداخت حقوق کارمندان خودش مشکل داره و طبیعی است که عمده ترین درآمدهایی که کسب میشه الان از طریق فرضاً فروش نفت در بازار تک محموله نقدی و انتقال اون با هزینه گزاف به سیستم اقتصادی ایرانه و این میانجامه به اینکه این مبالغ، این اصطلاح میزان ورودی کم و کمتر میشه، حاکمیت اون رو برای بقای خودش اختصاص میده. و البته از اونجایی که اساساً رفاه عمومی، توسعه پایدار و فراگیر نه تنها الان بلکه در بیش از چهار دهه در اولویت حاکمیت نبوده بلکه اون بقای خودش بوده، اون به اصطلاح کلمه‌ای که به کار برده می شود معمولا باید بقا باشه نه چیز دیگری، فرزند تاباوری یا امر دیگری، چون تاباوری مربوط است به مرحله بعد از گذار از بحران. حالا بقای حاکمیت در این بحران اولویتشون چیزای دیگه در اولویت نیست. حالا چقدر مردم می توانند تحمل کنند، این یک نکته است که اولا اقتصادی است، دو ارتباط داره با مسائل جامعه شناختی و البته روانشناسی توده های مردم. بنابراین هرچند مردم تحت فشار قرار می گیرن، علارغم اینکه طیف های مردم بسیار متنوع هستن، واکنششون بسیار متفاوته این به این بحران ها، اما اینکه یک نقطه زمانی و چگونگی رو تعیین کرد گمان نمی کنم روش شناسی علمی در عرصه اجتماعی وجود داشته باشه که بشه این رو
1: می کوشیم ببینیم تا کجا می شود تعیین کرد و چه معیارها و میزانهایی رو میشه از این رهگذار این گفتگو برای این قضیه به دست آورد. آقای محمدی ببینید، اصل بحث همینجاست، هزینه بقای حکومت رو الان مردمی دارن میپردازن که خودشون خواستار سرنگونی اون حکومتن. یعنی اون کسی که هوادار این حکومت که هست که هزینه پرداخت میکنه، اون نشسته گوشه خانه‌اش یا در تجمعات شرکت میکنه، شامونهارش رو هم بهش میدن، ولی اون مردمی که الان شیرشون دیگه به سفره نمیرسه، پنیر از سفره صبحونه‌شون حذف شده، ماست از سفره‌شون حذف شده، جسم و جانشون داره فرسوده میشه به دلیل سوء تغذیه‌ای که حکومت داره بهشون تحمیل میکنه، اینها که دارن هزینه بقای حکومت رو میپردازن. این پارادوکس بسیار تلخ و کثیفی است. کسانی که خواهان سرنگونی حکومت هستند، حالا کسانی هستند که هزینه بقاش رو پرداخت میکنن.
3: با درود احترام خدمت شما مهمانان محترم و همچنین بینندگان محترم صدای آمریکا، عرض کنم خدمت شما که ببینید یک اقتصاد رانتی نفتی همیشه رابطش با در واقع مردم بگونی بوده که نوعی توزیع کننده ثروت بوده و جمهوری اسلامی علاوه بر ثروت بحث اعتبار اجتماعی، بحث مسائل در واقع مختلف دیگه‌ای رو تحت حمایت خودش و تحت سلطه خودش قرار داده و به مرور زمان تلاش کرده که این مسیر رو فقط صرفاً برای حفظ پایگاه خودش در واقع میشه گفت که خرج بکنه. از این طرف دیگه این حکومت جمهوری اسلامی وقتی که اومد سوار شد بر ایران، نگاه‌های در واقع ایدئولوژی‌های چپ هم اومد کنارش قرار گرفت. همین استکبار ستیزی که الان در واقع اوجش شما در بحث اسرائیل دارید می‌بینی، در مجموع وضعیتی که خب ثروت کلان ایران داشت به این حکومتی که هیچ گونه در جهت تولید، یعنی بیاد اینجوری برخورد بکنه که حکومت که برای اینکه بخواد خرج بکنه باید زحمت بکشه، برای اینکه بخواد چیزی در بیاره باید از نیروی متخصص استفاده بکنه، به این در واقع جماعت این فضا رو داد که اینها بیان با ثروت خدادادی ایران تبدیل بشن به هیولاهایی که حتی ادعا اینو بکنن که ما می‌خوایم این ایدئولوژی و این نگاه خودمون رو به کل منطقه انتقال بدیم. در مجموع آنچه که ما در طول این سال شاهد بودیم نوعی تبعیض نهادینه‌ای بوده که این اتفاقی که شما دارید اشاره میکنید برای دادن هزینه همواره مردم ایران به شکل‌های مختلف دادن، فقط هم در بحث اقتصادی ندادن، در بحث منزلت اجتماعی هم دادن. بسیاری از هنرمندان، بسیاری از کسانی که در حوزه علمی فعالیت میکردن، در حوزه ادبی فعالیت میکردن، توسط همین فضای رانتی به کنار زده شدن و یه سری افرادی که صلاحیت کمتری داشتن با حمایت حکومت اومدن سوار شدن. یعنی شما در همه حوزه ها میبینید که این تبعیض ضربه‌ای به ایران زده که بسیار از استعدادهای چه انسانیش و چه طبیعی رو به فنا داده که یه عده مفتخور، یه عده در واقع متوهم و یه عده رانتخار بیان امروز در واقع سرنوشت این مملکت دست خودشون بگیرن. شرایطی که الان شما دارید توصیف میکنید و این انتظار میره که خب به هر حال در چنین شرایطی اولویت ها تغییر بکنه، این اولویت ها زمانی میتونه تغییر بکنه که شما واقعا نگاه متفاوتی در این سیستم بتونید پیدا بکنید، سیستمی که بر اساس در واقع تبعیض و بر اساس این قائل شده که در دشمنان خودش رو از مردم ایران شروع میکنه و برجسته ترین در واقع میشه گفت که بخش خودش رو حتی به عنوان دشمنان مردم ایران تعریف میکنه، که در همین بزنگاهایی که اتفاق افتاده یکی از دغدغه های اینا این بوده که اول جلوی مردم بایستن بعد برن در مقابل دشمن خارجی به قول خودشون بایستن، وقتی که حکومت اینجوری میاد در واقع رفتار میکنه در چنین شرایطی حتی بیشتر استقبال میکنه از جنگ، چرا که میگه که اگر من قرار باشه به مردم معترضی که در چنین شرایطی قرار دارن بخوام نفس بدم، این نفس احتمالاً به اونها قوت بیشتری خواهد داد که با من مخالفت بیشتری بکنن. یعنی حکومت حتی میره به سمت این که بیاد طبقه متوسط در فشار بیشتری قرار بده و اون در واقع نهادهایی که میتوانند در چنین شرایطی اعتراض ایجاد بکنن بیشتر تحت فشار قرار بده تا بخواد به اونها نفس بده. بسیار. و اینجا این پارادوکسی که شما دارید میگید در واقع به وجود میاد.
1: آقای قبل از اینکه به شما بیام یک سوالی از آقای دکتر علوی بپرسم. آقای دکتر علوی، در این گزارشی که در ابتدای برنامه همکار محترممون خانم صبا خوندن هم به این مسئله اشاره شده بود، این در حقیقت عدم دسترسی به یه سری از مواد غذایی به دلیل گرانی، آیا در زمره تحمیل قحطی اجباری به مردم تلقی میشه یا نه؟
2: این کلمه رو به کار برد. چرا؟ برای اینکه حاکمیت برای بقای خودش هم شده طبیعتاً مایل هست که به هر رو نوعی مخالفت ها رو جلوشو بگیره. خب اگر این رو ما عمدی بدانیم، این از عقلانیت، حتی این عقلانیت رانتی مبتنی بر گفتمان ولایی هم خارجه، برای اینکه خب به هر حال اینها با دادن کالا برگ، هرچند به شکل رسمی، هرچند به شکل سوری، تلاش میکنن که بگن ما کاری میکنیم و رضایتی رو جلب بکنن و طبیعی است که بخشی از مردم هم به هر حال کم یا زیاد تمکین میکنن. نکته ای نیست که به هر حال ازش بشه چشم پوشیم کرد. اگر قرار بود همه مردم مخالفت بکنن و اون مخالفت عریان و سازمان یافته، طبیعی است که این حاکمیت نمیتوانست باقی بماند و یکی از مکانیزم های رانتی همین به اصطلاح ایجاد رضایت کاذب یا ناسیونالیزم کاذب یا دشمن تراشی است برای بقای خودش. بنابراین بعیده که این امر به اصطلاح آگاهانه انجام بشه. اما نمیشه انکار کرد که مکانیزم و ساختار این حاکمیت اساسا بر نمیتابد طبقه متوسط رو، کما اینکه خود خامنه ای هم گفته بود رفاه عمومی باعث بیدینی مردم میشه، یا خود اون گفته بود در سخنانش که اساسا مخالفه با چیزی به اسم کلمه توسعه، مفهوم توسعه و چیزی به اسم پیشرفت رو که معلوم نیست از منظر آکادمیک یا شناخته شده نیست، اجماعی درش وجود نداره رو جایگزین کرد. بنابراین حالا خواسته یا ناخواسته حاکمیت میرود به این سمت که له بکنه طبقات به اصطلاح متوسط رو، حالا ممکنه آگاهانه باشه یا ناآگاهانه باشه، این جز پیامدهای این سیاستهایی است که اجرایی میکنند.
1: من فقط به جهت اینکه کلمه کالابرگ رو به کار بردید ترجیح میدم از یکی از رسانه‌های داخل کشور اسم اقتصاد آنلاین اسمم میارم چرا نیارم، نوشته که با کالابرگ 1,000,000 تومانی ماهانه امکان خرید حدود 1.4 لیتر شیر، یعنی یه دونه از این دبه‌های پلاستیکی شیر هست، 16 گرم گوشت قرمز، 80 گرم روغن مایه، 210 گرم شکر، 90 گرم پنیر، 145 گرم تخم مرغ، یعنی حتی یه دونه تخم مرغ رو هم نمیشه دوتاش کرد، نیم کیلو، کمتر از نیم کیلو ماکارانی، 70 گرم حبوبات و 400 گرم 160 گرم مرغ، 215 گرم برنج، یه دونه چلو کباب فکر میکنم، یعنی یه سیخ کباب 120 گرم گوشته، یعنی با این پول 16 گرم گوشت در اختیار قرار میگیره. با این اوصاف آقایاری ما از لحاظ اقتصادی به جایی رسیدیم که بسیاری از مردم از مرز تاباوری عبور کردند، از مرز تحمل عبور کردند. تکلیف همون تکلیفی است که اون آقای ولایتی گفته بود، نان خوش بخورن مردم، لنگ ببندن ولی مقاومت کنن از یمنی ها، حوثی های یمن یاد بگیرن. اما علم جامعه شناسی میگه برای اینکه این آستانه تحمل پذیری بشکند نیاز به امیدواری به تغییر هست. درست عرض میکنم؟ از این منظر اگر شما به قضیه نگاه کنید، نه از منظر اقتصادی، از منظر امیدواری به تغییر، شما تصور میکنید که این ناامیدی که در حال تسریع در جامعه است چه راهکارهایی هست که تبدیل به امیدی برای عبور از بحران بشه؟
4: خب بر شما مهمانان گرانقدر و مخاطبان گرامی، این عبارتی که استفاده کردید یعنی شکستن این مرزها، منو یاد شعر شاملو میندازه که اینها مرزهای دشوار تحمل رو شکستن و این کار رو چند دهه پیش انجام دادن. یعنی تولد جمهوری اسلامی به مثابه شکستن مرزهای دشوار تحمل بود، اما تداومش خیلی چیزها رو عیان کرد. یعنی اگر ما میبینیم نسبت امروز جمهوری اسلامی رو با توده مردم، بخشش محصول این نیست که جمهوری اسلامی تو این سالها یک مقدار بد شده یا افراد ناکارآمدتری روی کار آمدن، نه، به خاطر اینکه ماهیت اون رژیم در تداوم تاریخی خودش به نسبت تغییراتی که مردم کردن، انتظارات جدیدی که شکل گرفته، خودش رو در چهره خشنتر، سرکوبگرتر و تحمیل کننده فلاکت بیشتر نشون میده. و از این حیث که رویکرد جدید و آگاهی جدید در جامعه ایران جز واقعا خشم، بغض و نفرت نسبت به جمهوری اسلامی چیزی در چنته نداره، این هم به نظر من یک امر محرزه. تمام رویدادهای تاریخی این چند سال اخیر رو نشون میده، حرکتها، خیزشها، همشون رو میشه با عناوین مختلفی که داشتن و جهتگیری‌های سیاسی متنوعی که داشتن تحت عنوان در واقع قیام و به پا خواستن جان به لب رسیده ها صورت بندی کرد. مردمی که از هر جهت، از حقوق آزادی فردی گرفته تا معیشت، تا مطالبه یک سری آزادی های سیاسی و اجتماعی و هر چیزی که مربوط به زیست انسان ها میشه، این رو میخواستند و هیچ چیز دستشون رو نگرفته و جز سرکوب و جز غارتگری سیستماتیک از این حکومت چیزی نصیبشون نشده و اون رو به شکل یک نفرت عمومی بروز دادن و اونجا هم باز سرکوب و جنایت پاسخی بود که دریافت کردن. اما دقیقا همونطوری که گفتید، یک امید پیوسته، یک امیدی که بتونه عامل همبستگی در میان لایه‌های مختلف جامعه باشه، که البته در برهه‌های اعتراضی جامعه چنین چیزی داشته که موفق به فرو ریز، یعنی بیرون ریزی اون اعتراضات و خواسته های خودش شده، اما چرا نتونسته تداوم پیدا بکنه؟ باز ببینید جمهوری اسلامی در نتیجه این دهه ها غارتگری، همونطور که اون طبقه اولیگارش که اشاره شد بهش و درستی اشاره شد اون رو تقویت کرده، در این حال که تمام تلاشش انحصار قدرت و ثروت در دست خودش بوده، برای تداوم اون هم سپرهای محافظی در داخل و بیرون برای خودش ایجاد کرده. ببینید تمام اون خطوطی که تلاش میکنه ناامید بکنه، سرخورده بکنه مردم ایران رو از اعمال تغییرات، اینها پشتش هزینه هایی هست که جمهوری اسلامی داره تقبل میکنه از نیروهای نیابتی و منطقیش که گرفته که حول محور ایدئولوژی اونها رو متحد میکنه، اسلامگرایی، تشیع و مسائل این شکلی، تا خیلی از جریانات دیگه در سراسر دنیا با رفت و بی رفت اما قابلیت این رو دارن که به یک شبکه‌ای بپیوندن که حالا در هر موضعی و هر موقعی به یک درد این نظام بخوره، جمهوری اسلامی اونها رو تقویت کرده. شما ببینید مثلا حکومتی که 47-8 سال ذاتش آغشته به جنگ افروزی بوده، یعنی اصلا من هیچ را فراموش نمی کنم به عنوان بچه های 7-8 ساله توی مدرسه ما وقتی درس می خوندیم توی سرمای استخوانسوز زمستان 7 صبح ما رو نگه می داشتن توی صف، می گفتن جوری فریاد بزنید مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل که تل آویو و واشنگتن صدای شما رو بشنوه. این ذات این حکومت بوده، این بخش آموزش و پرورش این حکومت بوده. حالا مثلا تظاهرات ضد جنگ توی خیابان‌های دنیا رقم می‌خوره که اصلا گردانندگانش مثلا جریان‌های دیگر سیاسی هن، پرچم جمهوری اسلامی رو میارن بالا، یا مثلا میگن که جمهوری اسلامی رو با ایران مترادف میکنن، میگن به خاطر سیاست‌های امپریالیستی اینها تومه جنگ و جنگ افروزی مثلا آمریکایی‌ها یا اسرائیلی‌ها شدن. آدم واقعا سوت میکشه مغزش، نمیدونم عبارت دیگه‌ای به یاد من
1: نمیاد. تک به تک این پرچم‌هایی که در خیابان‌های حالا اتفاقا شهری که شما در اون ساکن هستین پاریس یا دیگر شهرها برف داشته میشه، پولش دقیقا همون سفره مردم ایران میره، یعنی همون شیری که از پنیری که همون شیر و پنیری که سر سفره مردم ایران از یعنی از سفره مردم ایران حذف شده دقیقا خرج همین پرچم ها میشه. آقای محمدی اتفاقا میخوام شما به این سوال جواب بدید، چه چیزی بایستی این بی‌حسی اجتماعی در جامعه رو بالاخره بشکنه؟ اون لحظه امید که میتونه به لحظه فرو ریختن این تاباوری هم منجر بشود و عصیان اجتماعی عظیمی رو فراهم کند چه خواهد بود؟
3: خدمت شما عرض بکنم که ببینید وضعیت مردم ایران در طول این سالهایی که خصوصا بحث تحریم‌ها، اون تحریم‌های اولیه که اتفاق افتاد که سر جای خودش، ولی به مرور زمان وقتی که ایران درگیر پرونده هسته‌ای شد و سلسله تحریم‌های خیلی جدی وارد سیستم اقتصادی کشور شد، خب به مرور زمان ما داریم می‌بینیم که بحث تورم و همین قیمت دلاری که امروز سر به فلک کشیده پله پله اومده بالا. یعنی شما شبیه اون قورباغه‌ای که شما در یک دیگ بندازید و شروع می‌کنید دیگش روشن کردن و این به مرور زمان در واقع شروع کرده به گرم شدن و به هیچ وجه متوجه نشده که چه اتفاقی داره درش میفته. یعنی شما اگر حتی نسبت درصدی بعضی از رشد قیمت‌ها رو نگاه بکنیم، ما در قبل از این اتفاقات هم رشدهای بی سابقه نسبت به قیمت دلار و واسه تورم داشتیم که ولی خب ما می‌بینیم که در جامعه این به شکلی حل شده و عادت شده و امروز هم حتی داریم می‌بینیم حتی فضای جنگی هم داره به نوعی برای مردم عادی میشه. این عادی شدگی یه طرف داستانه، اون فشار تحمل فشار تدریجی اقتصاد در واقع فشار اقتصادی یه طرف دیگه داستانه، اما اینکه شما بخواید از این یه دفعه برسید به اینکه یک خیزش سراسری اتفاق بیفته که این خیزش سراسری برای اینکه بتونه راه حل مناسب خودش داشته باشه، متاسفانه یه مشکل دیگه هم وجود داره. یعنی شما اینجا در واقع یک پل ارتباطی بین اعتراضات اقتصادی به اعتراضات براندازانه رو باید در واقع ما باشیم یه مقدار روش فوکوس بکنیم. یعنی شما یه وقت هست مثلا فرض کنید در یه سیستم کشور دیگه یا یه شرایط دیگه ای نسبت به مشکلات اقتصادی شما میای اعتراضاتی رو سامان میدی و این اعتراضات در واقع متولی خاص خودشو داره و فشارهای خاص خودشو وارد میکنه و در همون حوزه اقتصادی تعریف میشه. در کشور دیگه هست مثلا فرض کنید کشورها نهادهای مختلف هستن، کارگران یا اصناف مشخصی هستن که یک روز خاصی رو اصلا میان خیابونا رو میبندن و مطالبات خودشونو برای اضافه حقوق در واقع مطرح میکنه. ولی در ایران یه بدبختی و گرفتاری که در واقع وجود داره اینه که مردم دیگه نفهمیدن که با همچین اعتراضات اقتصادی کار درست نمیشه. اعتراضات باید برسه به اعتراضات براندازانه، یعنی اعتراضاتی که واقعا بیاد یک انقلاب ایجاد بکنه. خب اینجا برای اینکه همچین اتفاقی بیفته شما به نیاز به یه سازوکار خیلی مشخصی داری، همونطور که داریم ببینیم به صورت خودجوش بارها در واقع این اتفاق افتاده، ولی از اونجایی که رهبری نداشته، از اونجایی که نوعی سازماندهی نداشته، از اونجایی که همین نخبگانی که بارها ما داریم میبینیم که دور عمامه آخوند با در واقع میشه گفت که با جسارت تمام میرن جمع میشن، ولی وقتی که قرار باشه که بیان به یه شکلی حمایت بکنن از اعتراضات مردمی، همیشه دغدغه اینو داشتن که مبادا همون در واقع منافعی که به شکل مستقیم و غیر مستقیم بهشون میرسیده از بین بره. نبود حمایت در واقع میشه گفت نخبگانی باعث میشه که تمام اون اعتراضات خودجوش مردم هم متاسفانه مورد سرکوب سنگین قرار بگیره، تحریف بشه و حتی تبدیل بشه دستاوردهایی برای حاکمیت. بسیار. یعنی مثلا فرض کنید در خیزش زن زندگی آزادی ما داریم میبینیم که آنچه که مردم خونشون رو دادن امروز دارن یه عده‌ای میزنن به حساب آقای پزشکیان بحث حجاب رو. و خب جالب اینجاست که وقتی که شما در جامعه نخبگانی نمیای گفتمان سازی نمی‌کنی و همراه مردم نیستی و همیشه یه چشمت در واقع به اون استخونی هست که حاکمیت داره براتون میندازه، اینجا در واقع ما در مجموع داریم هزینه رو سنگین‌تر تمام مردم ایران پرداخت می‌کنیم. باز هم من فکر می‌کنم اون فضای رانتی در این بخش اپوزیسیونی و در این بخش در واقع میشه گفت که مخالفت و اعتراضی هم متأسفانه رخنه کرده و باعث میشه که ما اینجا هم هزینه سنگین‌تری پرداخت کنیم.
1: آقای علوی، نظر شما رو هم بدونیم، هم از منظر اقتصادی هم از منظر اینکه چگونه این چارچوب‌هایی که هر دو مهمان دیگر برنامه هم گفتن می‌تواند در زندگی روزمره مردم به منصه ظهور برسه.
2: بله، اگه منظور شما این باشد که چگونه این فشارها، این بحرانها تبدیل میشه به یک جنبش سراسری، و البته جنبش سراسری که قصدش دگرگونی ساختاری در عرصه حقیقی و حقوقی باشه، در این صورت اقتصاد اجتماعی به این قضیه میپردازد. اقتصاد اجتماعی میپردازد به این که چرا در مواردی فشارهایی که بر مردم، بر طبقات گوناگون، اقشار گوناگون میاد، گاهی می انجامد به فرض بکن اعتصابات، اعتراضات و در نهایت یک جنبش یا در مرحله بعدی یک خیزش یا تحول ساختاری در موارد دیگه به این نمی انجامه. اینجا رمز و رامزی رو که به هر حال پژوهشگران عرصه اقتصاد اجتماعی بهش پرداختن این است که یک جامعه‌ای که جامعه به هر حال رانتیست، تحت سیطره حاکمیت و گفتمان ولایی بوده، هیچ نهاد و مؤسسه مدنی که مستقل از حاکمیت باشد نتوانسته به هر حال ظاهر بشود، طبیعی است که دشواری بسیار بزرگ خواهد. حالا چرا؟ به این دلیل، برای اینکه یک اعتراض تبدیل بشه به اعتصاب و اعتصاب تبدیل بشه به خیزش و خیزش تبدیل بشه به یک دگرگونی ساختاری، ابتداعاً تأکید میشه بر وجود سرمایه اجتماعی. سرمایه اجتماعی چیست؟ اعتماد متقابل افراد، گروه‌های اجتماعی، اقشار ستم دیده به هم دیگه، که این میبایست راه رو باز بکنه برای اینکه سازماندهی ایجاد بشه و جامعه مدنی، یعنی جامعه‌ای که مستقل از حاکمیت است و استفاده میکنه از فضای عمومی، از رسانه‌ها، سازماندهی میکنه خودش رو و البته دارای پلتفرم هست و رهبری یا رهبری رهبران خودش رو سازماندهی میکنه. در فقدان شرایطی که گفتم، خب طبیعی است که این حاکمیت اولیگارشیک و رانتی منابع رو بر علیه خود مردم به کار میگیره و شما نگاه بکنید، اونها به اصطلاح جامعه مدنی خودش رو تولید میکنن، همین گروه هایی که الان تو خیابون میاد، یا اینکه همین مراسم اربعین یا مساجدی رو که به کار میگیرن، اینها خب به هر حال شبه جامعه مدنی است که حاکمیت درست کرده برای سرکوب جامعه مدنی مستقل از حاکمیت. چرا؟ برای اینکه خود حاکمیت هم فهمیده اگر یک شبه حمایت یا شبه پایگاهی نداشته باشد طبیعی است که ساقط میشه. بنابراین با تزریق رانت به این گروه های اجتماعی که الان تجمعات موکب ها رو تشکیل میدن و یا در مساجد جمع میکنه یا چیزی به اسم بسیج استادان، بسیج کارگران یا به هر حال این به اصطلاح شوراهای اسلامی کارگران، اینها در واقع یک بدیل یا یک به اصطلاح بدیل ساختگی هستن برای جامعه مدنی. اما جامعه مدنی ایران کم یا زیاد تشکیل شده در این چهار دهه، به طوری که ما میبینیم رسانه‌های مستقل هست، نویسندگان، پژوهشگران یا فرضاً افراد نخبه دانشگاهی وجود دارن که به هر حال صدای خودشون رو میرسونن. منتها تا وقتی این منابع سرمایه اجتماعی تجمیع نشه، سازماندهی نشود، امکان این که بشود با گذار از حاکمیت به شکل درونزا، تأکید میکنم به شکل درونزا و با تکیه بر جامعه مدنی، یک تحول ساختاری رو دامن زد. تحول ساختاری وقتی صحبت میکنیم منظور تغییر حکومت نیست، تغییر فرهنگ سیاسیه، تغییر این مناسباتی است که فرض بکنیم تبعیض آلوده، چه نسبت به قومیت ها یا سایر اتباع مذاهب یا زن و مرد یا سایر تبعیضایی که داریم به شکل واقعی و البته در کف خیابان. این مستلزمی تحول فرهنگیه. این تحول فرهنگی ممکن نیست مگر اینکه اون جامعه مدنی مستقل شکوفا بشه، و البته توجه داریم که جامعه مدنی مستقل خودش بدیل حاکمیت میشه. خب البته حاکمیت هم ناآگاه نبوده نسبت به این مطالبی که من میگم، تمام تلاشش رو کرده.
1: ولی همه این حرف آقای علوی، ببینید بس همینجاست، تمام این فرمایش که شما میفرمایید، بار مسئولیت بسیار سنگینی که بر دوش جامعه مدنی هست، تغییر فرهنگ هست، نان سر سفره کسی که گرسنه است نمیشه. اگر یه نگاهی هم به مجموعه از اعتراضات مدنی رخ داده در ایران داشته باشیم، میبینیم که به دفعات مختلف مسائل معیشتی مردم رو به خیابان آورد. در خصوصا در یک دهه اخیر این مسائل معیشتی در طول دهه 90 و اون چی که از سال 1400 به این سمت میگذرد به شدت پررنگتر از قبل از اون هم هست. عملا حکومت هیچ کاری نکرده که گرهی از این وضع اقتصادی باز کنه. اگر کرده، فهرستی اگر هست، به هر حال شما که یک اقتصاددان هستید و مطالعه میکنید حوزه اقتصاد ایران رو، میتونید اون رو با بیننده به اشتراک بگذارید. ولی تا جایی که من برام یادآور میشه از مرور در حقیقت اخبار، چیزی نمیبینم. چیزی هست که بشه به عنوان دستاورد اقتصادی این حکومت سر سفره مردم در نظر گرفت؟
2: خب این پرسش شما بخشی از مفروضاتی رو در نظر میگیره که متضاد است با حاکمیت مبتنی بر گفتمان ولایی و رانتی. شما وقتی میگید دستاورد، گویا قرار بوده دستاوردی داشته باشد. از اول قرار نبوده دستاوردی داشته باشه. چرا؟ بریم نگاهی بیاندازیم به قانون اساسی. قانون اساسی بر اساس پدیده‌ای به اسم انفال، مفهومی به اسم انفال، تمام اموال کشور رو متعلق به ولی فقیه می‌داند و در همون قانون اساسی اونجا میگوید یکی از اهداف حاکمیت ولایی به اصطلاح توسعه تشیع در جهان است. اونجا نمیگه مسائل اگر به اصطلاح بحثی هست در مورد تأمین اجتماعی یا فرضاً امور دیگری که مربوط میشه به سفره مردم، اونها در واقع یک ویترین است برای پوشاندن اون مسئله اساسی. شما یک فرض بکنید حوزوی وابسته رو تصور کنید، در به حساب گفتمانی که اون نمایندگی میکنه اصلی ترین چیز چیست؟ اصلی ترین چیز این از ظهور امام زمان است، به حساب رفاه عمومی که نیست، یا فرضاً سفره مردم که نیست. شما نگاه بکنید، اونها حاضرن سفره مردم رو فدای این بساطی بکنن که راه انداختن، 40 یا امور مشابه. بنابراین قرار نبوده رفاهی بیاد تو چارچوب گفتمان ولایی و با ساختار رانتی که ما انتظار داشته باشیم دستاوردی هم داشته باشه. حتی میخوام اینو به شما بگم، بحث دستاورد تنها یه بحث به حساب تکنیکال یا فنی نیست، یه بحث مربوط به گفتمانه.
1: بسیار خوب.
2: اگر یک گفتمان هدفش
1: در واقع هیچی، در حقیقت اونجوری که من میتونم از فهوای کلام شما برداشت کنم اینه که سر سفره مردم هیچ چیزی این حکومت نیاورده، دست خالی نشسته. یک کاربر محترمی از بینندگان برنامه که در پخش زنده برنامه تفسیر خبر در یوتیوب صدای آمریکا داره این برنامه رو می‌بینه، کامنتی نوشته. بسیار دلم می‌خواد آقای یاری این رو با شما به اشتراک بگذارم. دقیقاً شاهد فرمایشاتی است که آقای دکتر علوی ارائه کردن. میگه من مستأجر به دنیا اومدم، مستأجر زندگی می‌کنم، مستأجر خواهم مرد و میترسم قبرم نیز اجاره ای باشد. و بعد ادامه میده ای کاش شهروند لبنان بودم، حداقل جمهوری اسلامی برایم یک آپارتمان میساخت و الان صاحب خانه بودم. این درده، این شاید با یک لبخند و شوخی نوشته شده باشه از طرف یک کاربر بیننده یوتیوب لایو صدای آمریکا، ولی یک درد بسیار عمیق و بزرگی است که مطرح میشه. درست عرض میکنم جمهوری اسلامی با این دست فرمون تا کجا میتونه ادامه بده با مردمی که با 90 میلیون مردم ایرانی که حقشون رو هر روز بیش از دیروز همین گونه به همین روایت میبینن که داره خرج بیرون از ایران میشه؟
4: سرشت ننگین این حکومت، سرنوشت تلخی که الان نمونه ایش رو شما خوندید برای ما رقم زده. ببینید جمهوری اسلامی تا کجا میتونه؟ پاسخ به نظر من همینه، تا هر جا که میتونه. یک پاسخی هم که تو عصر مشروطه تو اون مکتوبات و نوشته های یکی از این بزرگان مشروطه خواه بود این بود که گفته بود این در واقع فاسدان و مستبدان و خودکامگان و اینها هرچه که توانستند کردند، آنچه که نکردند نتوانستند، نه اینکه نخواستند. جمهوری اسلامی از اون جنس به مراتب بدتر و هیولایی تر، تا هر جا که بتونه، تا هر جا که حکومت سرنگون بشه، تا هر جا که دیگر نتوانند آدم بکشند، تا هر جا که دیگر نتوانند در بیرون از کشور آدم عجیب بکنند، تا هر جا که همه اون عناصر و اجزای حکومت به بنبست برسه. این رو شخصا شاید پیشبینی تلخکامانه ای باشه، حتما دوست داریم که یک حکومتی چنین نباشه، پیش از این که بخواد به همه این سرحدات خودش برسه با پس بکشه، اما من اینو در جمهوری اسلامی نمیبینم. و یک نکته ای هم داشتم، یک نقدی نسبت به فرمایشات جناب دکتر علوی، جایی که ضرورت رو بر تغییر فرهنگ سیاسی گذاشتن. من با قلم سست خودم حوالی سالهای 96-97 بود، تاریخ دقیقش خاطرم نیست، در ایران مطلبی نوشتم در فضای آنلاین با عنوان ناگزیری امر سیاسی، و اتفاقا اونجا یک گفتگویی و مهاجهی به راه انداختم با دوستانی که بحثشون این بود که ما ناگزیر باید فقط عناصر فرهنگی، فرهنگ سیاسی و جامعه مدنی رو تقویت بکنیم و این در نهایت کار رو انجام میده. پایه استدلال من این هست، فکر میکنم از اون روز تا به امروز اتفاقا قراین بیشتری در تایید استدلال من اتفاق افتاده. حالا دوست دارم که جناب دکتر یا به هر حال سایرین توی بحث ها بتونن به این بپردازن. به هر حال ما برای راهگشایی نیاز داریم به این بحث ها. امیدوارم که یک وقت در واقع سوء تفاهم نشه و جسارت من رو ببخشن، فقط نقد و نقطه نظری هست. اگر ما قائل به این باشیم که تحول فرهنگ سیاسی و مجموعه مسائل این چنینی تغییری رو در ساختار سیاسی به وجود میاره، باید نوعی تناظر بین این دوتا باشه. خب ما بیاییم ببینیم مثلا از دهه 60 به دهه 70، 70 تا 80 و تا به امروز، آیا من حیث المجموع همه ی عناصر از فرهنگ سیاسی گرفته تا سایر جنبه های فرهنگ اجتماعی ما رو به توسعه داشته یا رو به عقب‌گرد؟ به نظر من قطعا رو به توسعه داشته. خیلی عناصر هست و خیلی با مؤلفه‌های مختلف میشه اینو سنجید. آیا متناظر با این توسعه وضع فرهنگ عمومی مردم ایران حکومت جمهوری اسلامی بهتر شده یا بدتر شده؟ آیا معیشت مردم ایران بهتر شده یا بدتر شده؟ آیا جنگ طلبی این حکومت وضعیتش چطور بوده؟ آیا گشودگیش نسبت به اعمال خاص مردم، انعطافش بالاتر رفته یا نه؟ آیا اون نظام غارتی رفاقتی صلب‌تر و وحشی‌تر و درنده‌تر و البته از جهاتی هم منعطف‌تر به خاطر اینکه در مناسبات فسادآمیزتری هم با سایرین وارد شده، آیا این تصویر روشن‌تر شده یا کلرتر شده؟ اگر در مجموعه این قرائن و شواهد ما می‌بینیم که وضعیت بدتر شده، من معتقدم که اگر تا بی نهایت این فرهنگ سیاسی رشد پیدا بکنه، مادامی که این سازه سیاسی فرو نپاشه، اتفاق راهگشایی نخواهد افتاد. و تصور من این هست که جمهوری اسلامی اتفاقا انسداد ایجاد میکنه در اون مسیرهایی که بخواد این تحول گفتمانی و تحول فرهنگ سیاسی رو در به شکل نیکو رقم بزنه.
1: بسیار خوب. این کلمه غارتی رفاقتی خیلی کلمه ترکیب واژه جالبی بود آقای یاری، خیلی ترکیب واژه عجیب درخوری بود واسه اون چیزی که در اقتصاد ایران به واسطه سپاه و حکومت و دولت و برادران قاچاقچی آقای احمدی نژاد و علی حال کسایی که در دست کار هستن استفاده میشه. آقای محمدی از شما بشنویم، توصیف هر دو مهمان دیگر رو شنیدید و این وضعیت و این معیشت و این سفره‌ای که هر روز داره کوچکتر کوچکتر میشه، واقعا کارت پستخوان خیلی هم مردم رسیده.
3: ببینید متاسفانه اون چیزی که ما شاهدش هستیم، شرایط تازه رو وخیم‌تر شدن هم خواهد رفت، به خاطر اینکه حاکمیت جمهوری اسلامی خودش رو در شرایطی میبینه که الان هم درون خودش ما شاهد سری شکاف‌های خیلی سنگینی هستیم، یعنی اون قوه تصمیم ساز و اینکه بتونه اون تصمیم رو پشتیبانی بکنه و به یه شکلی حتی بره به سمت اینکه با توی اون صحبتی هم شما داشتید با وضعیتی که الان محاصره دریایی وجود داره و فشارهایی که داره وارد میشه، همون حداقل‌هایی که قبل از این فضا وجود داشت هم تنگتر و تنگتر شده و خب جدای اون فرصت طلبی سودجویان، ولی به هر حال ما داریم می‌بینیم که حتی اون فضای روانی حاکم بر جامعه هم برای اون کسانی که حتی می‌کوشیدند که مستقل از هر مرده باد زنده باد برای خودشون یه فضای اقتصادی محدودی فراهم بکنن، برای اونها محدود شده، یعنی طرف حتی هر تصمیمی بخواد بگیره، بخواد انبارشو پر بکنه نمیتونه، بخواد یک سفر بره نمیتونه، بخواد یک معامله بکنه نمیتونه، بخواد یک ملکی رو شروع بکنه به ساختن یا حتی خراب کردن نمیتونه، یعنی قوه تصمیم‌گیری این در واقع تعلیق در تمام ارکان جامعه در واقع تسلی پیدا کرده و این خب به هر قشری به نسبت خودش فشار خاص خودش رو وارد میکنه. متاسفانه آنچه که ما شاهدش هستیم اینه که این شکافی که درون حاکمیت وجود داره، یعنی همین اختلافاتی که ما شاهد هستیم چند روزی است که صحبت‌های متفاوتی و در واقع میشه گفت که بسیار عجیبی داره مطرح میشه که نشون از این داره که به هر حال این شکاف درون حاکمیت بسیار جدی است و حتی اون دعواهایی که برای اینکه بخوان یه عده‌ای و یه جناحی به قدرت برسن یک بروز بیرونی پیدا کرده. از یه طرف دیگه در این فضای بین‌المللی ما داریم می‌بینیم که ائتلافاتی که داره شکل می‌گیره مسیر رو داره تنگ‌تر می‌کنه برای جمهوری اسلامی و دست آمریکا رو داره بازتر می‌کنه برای اینکه بتونه در واقع میشه گفت که نه تنها در مقابل خواسته‌های عجیب و غریب جمهوری اسلامی بلکه تأکید بکنه روی خواسته‌های خودش و از عقب‌نشینی در خصوص موازی که وجود داره کوتاه نیاد آمریکا، و خب این نشان از تشدید شدن شرایط داره و متاسفانه ما داریم به این سمت.
1: آقای محمدی اتفاقا نکته همینه، ببینید بحث اینجاست که خیلی اصلا این سوال رو به طور جدی مطرح میکنن، میگن اساسا آیا توافق با آمریکا میتونه این فشار رو دوش مردم برداره یا فقط منفذ تنفس اقتصادی خود همین راندخارا و حکومت و گماشته هاشون و پول واسه نیابتی ها رو زنده میکنه.
3: قطعاً همینطوره، یعنی اگر واقعا ما تو بحث قبلی به این نتیجه رسیده بودیم که آنچه که خود مردم ایران متوجه شدند همونطوری که شما اشاره کردید سیر روند اعتراضات ما داریم میبینیم که از اعتراضاتی که منشأ اقتصادی داشت رسید به اعتراضات براندازانه و خب این نشون میده که درون جامعه بحث جامعه اینو متوجه شده که تا زمانی که این ساختار برچیده نشه مشکل اساسی حل نخواهد شد و فقط از این ستون به اون ستون فرج خواهد بود رو میتونیم به عنوان دستور کار قرار بدیم. الان چیزی هم که در واقع به این شکلی در شرایط فعلی وجود داره، حاکمیت اسلامی اگر هم قرار باشه که نفسی پیدا بکنه در بین تقابلش با آمریکا، اولین مشکلی که درون خودش داره اینه که باید درون خودش دوباره شروع بکنه به نوعی بازسازی آنچه که فرو ریخته. یعنی شما شاهد این خواهید بود که بزن و بگیرها بیشتر خواهد شد، اختلافات داخلی بیشتر خواهد شد، فشار بر مردم، تنگ شدن عرصه سیاسی، بحث فشارهای اجتماعی مثل بحث حجاب و اعدام ها بگیر و به بند ها شدت بیشتری پیدا خواهد کرد برای اینکه این بتونه در واقع به شکلی اون چیز از دست رفته خودش رو بازیابی بکنه. از طرف دیگه در فضای بین المللی و منطقه‌ای هم همین کارو خواهد کرد، یعنی اون فشارهایی که در واقع الان داریم میبینیم که از سمت حوثی‌ها یمن داره وارد میشه یا همین اتفاقاتی که در عراق داره میفته، اولین اتفاقی که قاعد افتاد این بود که این سربایی ها سمت اون سمت ها خواهد رفت برای اینکه بتونن اونها دوباره اون مسیر رو تقویت بکنن. در نتیجه تا بخوایم به این برسیم که واقعا مردم ایران نفسی خواهند کشید، فقط ما میتونیم از اون فضای روانیش استفاده بکنیم، یعنی این که مثلا فرض میکنیم ما بگیم برای مدتی سایه جنگ قرار مثلا فرض کنید از فضای اقتصادی برداشته بشه، تنها منفعتی که مردم میتونن ببرن از اینه، وگرنه اینکه ما بشه
1: منفعت دیگری در راه نیست براشون. بله
3: منفعت دیگری واقعا در راه.
1: آقای علوی نظر شما هم در همین مورد بدونیم، توافق با آمریکا نفعی برای مردم ایران هم داره یا فقط جیب مقامات رو پر میکنه؟
2: خب ابتدا خدمت شما بگم، در مورد تشکر میکنم از آقای آیاری به خاطر پرسشی که مطرح کردن. منظور این نبود که این توسعه فرهنگی یا توسعه جامعه مدنی تبدیل بشه به یک چیز مستقل از دگرگونی ساختار حاکمیت. منظور این بود تا وقتی اون جامعه مدنی مثل نمونه لهستان یا کشورهای اروپای شرقی تبدیل نشه به یک جنبش عمومی، یک خیزش عمومی، سازماندهی رهبر، پلتفرم، رسانه، و این عبور نکند از رژیم، ساختار رژیم. من اتفاقا تاکید کردم بر دگرگونی ساختاری در عرصه حقوقی و حقیقی، در عرصه توزیع منابع اقتصادی، منابع قدرت و البته منابع اعتبار و منزلت. این سه متغیر میباید تغییر بکنه از این جهت. منتها برگردیم به صحبت شما. صحبت شما این بود که آیا دگرگونی در شرایط فعلی و فرض کنیم نوعی تفاهم بین حاکمیت و امریکا می انجامد به رفاه عمومی؟ جواب کوتاه من از خیر. چرا؟ برای اینکه مسئله ساختاری است. وقتی شما از ساختار صحبت می کنید، عوامل بیرونی مثل روابط با جهان، این که نمیتونه زیاد تأثیر بگذاره. این ساختار بنا شده بر ولایت مطلقه یعنی انحصار قدرت، و انفال یعنی انحصار ثروت در دستانه که اون چهار اولیگارشی که من خدمتتون گفتم.
1: بله.
2: بنابراین اگر تحولی رخ دهد، اونها در واقع فضا رو اشغال میکنن و منابع رو به هر حال در خدمت خودشون میگن. اگر بخوایم این رو بر اساس آموزهای اقتصاد سیاسی است، یعنی این که تا ساختار سیاسی یک حاکمیت رانتی که منابع رو در اختیار میگیره، منابع نفتی رو، و اون تصمیم میگیره چطور توزیع بکنه، اگر اون چهار گروه که در حاکمیت هستن، اولیگارش ها، اونا بر حاکمیت هستن، طبیعی است که اونا اولویت هاشون با اولویت، فرض بکنیم یک فردی دور از مرکز در سیستان و بلوچستان، در کوهکیلویه و بویر احمد یا ایلام متفاوته. اون این است که به هر حال این رژیم رو که یه رژیم توسعه طلبی میخواد بست پیدا کنه در خاورمیانه، افریقا و سایر کشورها، منابع رو به اون اختصاص میده. اون میخواد جاده بسازه برای آمدن امام زمان، این اولویت اصلیشه. بنابراین هر گونه تحول در ارتباطات بین المللی تا نینجامه به یه دگرگونی ساختاری در توزیع منابع قدرت، ثروت، اعتبار، نمیتواند اوضاع رو از این به اصطلاح وضعیت فعلی
1: آقای یاری، دو دقیقه و نیم تا پایان برنامه فرصت داریم. میخوام باز رسیدیم به همون نقطه اول، چرخیدیم باز به همین سوال. همه این حرفایی که زدیم، حتی یه نصف تن ماهی هم سر سفره شهروند ایرانی که امشب لنگ شامش هست نمیگذاره. چه کار باید کرد در این شرایط؟ مردم چه کار میتونن بکنن در این شرایط که بتونن با همبستگی خودشون این موانع اقتصادی رو مرتفع کنن؟
4: من متاسفانه تحلیلم این هست که این به یک صرفا همبستگی در مثلا پشت سر گذاشتن معضل معیشتی بر نمیگرده. این مثلا با صرف همدلی یا اقداماتی از این دست قابل پاسخ دادن نیست. من فکر میکنم قرائن زیادی هم واقعا وجود داره. این که میگم تحلیل من، چون میخوام بگم به هر حال من در این چارچوب دارم به موضوع نگاه میکنم، ممکنه کسانی دیدگاه‌های دیگه داشته باشن. من فکر میکنم همه اینها، یعنی ریشه کل بحث ما هم در مورد این بود دیگه، که اقتصاد سیاسی رو مطرح میکردیم، مبانی حکومتی رو نقد میکردیم، نشون میده که ریشه معضلات و مشکلات معیشتی در ایران خود عوامل صرفا معیشتی نیست، به معنای این که مثلا یک سیاستگذاری غلطی رو یک مجلسی مثلا انجام داد، یا بعضا یک سری گروه های فشاری بنا به یه منافع خاص خودشون اومدن یه قانون بدی رو تصدیق کردن. نه، همه اینها در هم تنیده مبتنی بر یک ساختار اقتصادی، همونطور که جناب دکتر علوی فرمودن، و مادامی که عناصر اون ماشین، اون دستگاه
5: که سرکوب هم وجهی از همونه، که انقیاد سیاسی هم وجهی از همونه، که سلطه بر مجموعه شؤون زندگی مردم ایران هم بخشی از همونه، که همه اینها رو تحت اون پوشش ایدئولوژی داره پیش میبره. تا زمانی که اون امر مختل نشه و فرو نپاشه هیچ امیدی نیست. شما از مجموعه اظهار نظرهای درون این سیستم و ساختار هم این رو میتونید برداشت بکنید. زمانی که حتی به صورت زینت المجالسی واژه مردم رو به کار میبرن که به خاطر مردم، برای معیشت مردم، اونجا هم نگاهشون یا مردم به منزله ولایت مداران و چاکران و شیفتگان مقام ولایت و ایدئولوژی جمهوری اسلامیه، یا وقتی میگم مردم یک لفظ توهی از معناست که انگار نه انگار که این مردم خب بخشی از همین مردم، حتی قشری که سنفی ترین و معیشتی ترین مطالبه رو داره به لحاظ سن و سال، چون سن و سالای بالایی دارن این بازنشستگان، به نوعی از لحاظ بیولوژیک اصلا حساب بکنیم باید آدمای محافظه کاری باشن، ولی در تجمعات اقتصادی معیشتی خودشون رادیکال ترین شعارها رو میدن. از جمله این شعار یکی از بسترهاش همون تجمعات معیشتی بوده در گذشته که دشمن ما همینجاست، دروغ میگن آمریکاست. یا امروز فریاد میزنن که سفره ما خالی جنگ افروزی کافیه، چون منشأ و محل صدور این جنگ افروزی رو جمهوری اسلامی میدونن، نه آمریکا، نه اپوزیسیون، برخلاف اون تحلیلگران که در بافته‌های خودشون میگن که مثلا اپوزیسیون جنگ طلبه، یه سری‌ها خواستن جنگ بشه جنگ شد، نه، منشأش رو سیاست‌های جمهوری اسلامی میدونن. من میگم وقتی چنین فهم و بینش و بصیرتی در میان توده جامعه ایران وجود داره، من میتونم همون برداشت رو صورت بندی بکنم و به این صورت بیان بکنم که تا زمانی که این سیستم در واقع فرو نپاشه، من امید بهبودی در وضعیت معیشت مردم
1: نخواهم. نهایت سپاسگزارم از هر سه مهمان محترم برنامه‌مون، احمد علوی پژوهشگر اقتصاد و استاد دانشگاه در استکهلم سوئد، ایمان آقایاری تحلیلگر سیاسی فعال پیشین دانشجویی در پاریس فرانسه، و دامون محمدی تحلیلگر سیاسی از هامبورگ در آلمان که با سعه صدر برنامه امشب رو با ما همراهی کردید. از شما بینندگان خوب تفسیر خبر هم صمیمانه قدردانی. وقت خوش.

قطع قلم به قیمت نان می کنی رفیق؟ این خط و این نشان که زیان می کنی رفیق؟ گیرم در این میانه به جایی رسیده ای، گیرم که زود دکه دکان می کنی رفیق. روزی که زین برگردد و بر پشتت افتد، حیرت ز کار بار جهان می کنی رفیق. تیر و کمان چو دست تو افتاد، هوش دار سیب است یا سر است نشان می کنی رفیق. کفارش ز گندم عالم فزون تر است، از عمر آنچه خدمت خان می کنی رفیق. خود بستمش به سنگ لحد، مرده توش نیست قبری که گریه بر سر آن می کنی رفیق. گفتی گمان کنم که درست است راه من، داری گمان چو گمشدگان می کنی رفیق. فردا که آفتاب حقیقت برون زند، سر در کدام برف نهان می کنی رفیق؟

باز اون بر دیوار. تنابه دار تنابه دار تنابه دار، میگیرم تو آغوشم من با افتخار. گول نمیشه صدامون تو قلب این حصار، میبینیم هم دیگر و باز اون ور دیوار. رفیق کلید خون تو قفل آزادی بذار، میگیرم تو آغوشم من با افتخار. گول نمیشه صدامون تو قلب این حصار، میبینیم هم دیگر و باز اون ور دیوار. تنابه دار تنابه دار تنابه دار، تنابه دار تنابه دار تنابه دار، تنابه دار تنابه دار تنابه دار، تنابه دار تنابه دار تنابه دار.

آنچه امروز در خاورمیانه می‌بینیم نه صلح است و نه پایان جنگ، بیشتر شبیه یک وقفه در میانه بحرانی بزرگتر است. آتش بسا بارها اعلام شدند، شکسته شدند و دوباره برقرار شدند. اما هنوز هیچ چشم‌انداز روشنی برای یک ثبات پایدار وجود ندارد. تقریبا همه از دیپلماسی حرف می‌زنند، اما همزمان برای مرحله بعدی بحران نیز آماده می‌شوند. در لبنان حملات دوباره اسرائیل نشان می‌دهد آتش بس تا چه اندازه شکننده است. در یمن حوثی‌ها حملات علیه عربستان و نیروهای دولت به رسمیت شناخته شده یمن را تشدید کردند و در عراق بحث خلع سلاح یا محدود کردن گروه‌های مسلح به ویژه نیروهای نزدیک به جمهوری اسلامی جدی‌تر شده است، موضوعی که مستقیماً یکی از مهمترین بازوهای نفوذ منطقه‌ای تهران را هدف قرار می‌دهد. در همین شرایط عربستان نیز در حال بازتعریف جایگاه امنیتی خود است. تشکیل ائتلاف دریایی چند ملیتی با محوریت ریاض برای حفاظت از مسیرهای دریایی و انرژی و سپس توافق دفاعی عربستان، ترکیه و پاکستان نشان می‌دهد منطقه در حال حرکت به سوی آرایش‌های امنیتی تازه است. ترکیه یک قدرت بزرگ نظامی، پاکستان یک قدرت هسته‌ای و عربستان یک قدرت اقتصادی و انرژی است. کنار هم قرار گرفتن این کشورها می‌تواند بخشی از موازنه آینده منطقه را تغییر دهد. اما در مرکز این تحولات یک تقابل بزرگتر قرار دارد، جمهوری اسلامی و آمریکا. به نظر می‌رسد واشنگتن به دنبال ایرانی مهار شده است، ایرانی گرفتار بحران‌های اقتصادی و ساختاری که توان گذشته را برای تأمین مالی و هدایت شبکه نیروهای نیابتی و گسترش نفوذ منطقه‌ای نداشته باشد. تهران اما دقیقاً عکس این را می‌خواهد. رژیم ایران تلاش می‌کند ثابت کند بدون پذیرفتن ایران به عنوان یک قدرت تعیین کننده، امنیتی در خلیج، عراق، لبنان و یمن وجود نخواهد داشت. هشدار مقام‌های رژیم از جمله قالیباف درباره پاسخ گسترده‌تر در صورت آغاز دوباره جنگ را نیز می‌توان در همین چارچوب دید. اما آمریکا هم با محدودیت‌های روبروست. گزارش رسانه‌های آمریکایی درباره مصرف بالای مهمات، فشار بر ذخایر موشکی و هزینه سنگین یک جنگ طولانی این پرسش را ایجاد کرده که واشنگتن تا چه زمانی حاضر است وارد یک رویارویی فرسایشی شود، آن هم زمانی که چین همچنان مهمترین رقیب راهبردی آمریکا محسوب می شود. شاید جمهوری اسلامی نیز دقیقاً روی همین مسئله حساب می کند، بالا بردن هزینه تقابل تا جایی که آمریکا مذاکره را کم هزینه تر از ادامه جنگ بداند. اما اینجا واشنگتن با یک وضعیت مشکل روبروست. اگر عقب نشینی کند و بخش مهمی از خواسته های تهران را بپذیرد، جمهوری اسلامی می تواند آن را به عنوان پیروزی معرفی کرده و چنین نتیجه‌ای ممکن است برای دیگر حکومت های حامی تروریسم و گروه های مسلح تروریستی این پیام را مخابره کند که با افزایش هزینه، جنگ نیابتی و بی‌ثبات سازی می توان یک قدرت بزرگ را به امتیاز دادن وادار کرد. مسئله حتی فراتر از خاورمیانه است، چون قدرت آمریکا فقط به اقتصاد و ارتشش وابسته نیست. اعتبار تضمین‌های امنیتی آن نیز بخشی از قدرت جهانی واشنگتن است. یعنی هر عقب نشینی محسوس می‌تواند از خاورمیانه تا شرق آسیا این سؤال را ایجاد کند که آمریکا تا کجا حاضر است برای حفظ خطوط قرمز خود هزینه بپردازد. اما ادامه جنگ نیز برای جمهوری اسلامی بدون هزینه نیست. اقتصاد فرسوده، مشکلات عمیق ساختاری، فشار اجتماعی، هزینه نیروهای نیابتی و احتمال ادامه جنگ‌های مقطعی می‌تواند حکومت را بیش از گذشته تحت فشار قرار دهد و درست اینجاست که بازیگری وارد معادله می‌شود که گاهی در میان تحلیل موشک‌ها، ائتلاف‌ها و قدرت‌های جهانی فراموش می‌شود. مردم ایران، آینده ایران الزاماً در واشنگتن، تهران یا میدان‌های جنگ منطقه تعیین نمی‌شود. اگر نارضایتی اجتماعی به سازمان یافتگی، اعتصاب‌های مؤثر،
اعتراضات گسترده، همبستگی میان گروه‌های مختلف جامعه، شکاف در ساختار قدرت و شکل‌گیری یک بدیل سیاسی قابل اعتماد برسد، عملیات مردم می‌تواند تمام محاسبات موجود را تغییر دهد. در آن صورت دیگر سوال فقط این نخواهد بود که آمریکا جمهوری اسلامی را مهار می‌کند یا جمهوری اسلامی آمریکا را وادار به عقب نشینی می‌کند. ممکن است نیروی سومی وارد میدان شود، جامعه‌ای که تصمیم بگیرد خودش سرنوشت سیاسیش را تعیین کند و شاید بزرگترین معادله‌ای که جمهوری اسلامی با آن روبروست نه ناوهای آمریکا، نه اسرائیل و نه ائتلاف‌های منطقه‌ای، بلکه مردمی باشند که اگر بتوانند اعتراض را به یک نیروی سازمان یافته سیاسی تبدیل کنند، قادر خواهند بود کل ساختار قدرت را به چالش بکشند و راه را برای پایان یک استبداد و آغاز یک نظم سیاسی متفاوت باز کنند.

0: مایک حاکمی سفیر آمریکا در اسرائیل جمهوری اسلامی را به کشتار گسترده شهروندان ایرانی متهم کرد و گفت واکنش جهانی به این موضوع با اعتراض‌ها درباره تلفات غیر نظامیان در غزه قابل مقایسه نیست. آیه حاکمی در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشته مرگ غیر نظامیان در هر شرایطی دردناک است، اما بخش مهمی از تلفات غزه به عملکرد حماس از جمله خودداری از آزادی گروگان‌ها و استفاده از مناطق غیر نظامی برای فعالیت‌های نظامی مربوط می‌شود. او سپس پرسیده چرا نسبت به کشته شدن حدود 60,000 غیر نظامی ایرانی به دست جمهوری اسلامی واکنش مشابهی در سطح بین‌المللی شکل نگرفته است. آیه حاکمی این اظهارات را هنگام بازنشر مطلبی درباره آمار تلفات جنگ غزه و اقدامات اعلام شده اسرائیل برای کاهش آسیب به غیر نظامیان مطرح کرد. جمهوری اسلامی میگوید در اعتراضات دی ماه 3,000 نفر کشته شدند، این در حالی است که دونالد ترامپ تاکنون بر بیش از 54,000 معترض کشته شده در ایران تاکید داشته است. مسعود پزشکیان رئیس دولت جمهوری اسلامی در تازه‌ترین مصاحبه خود کشته شدن حدود 3,000 نفر در نارامی‌های خونین دی ماه را پذیرفته، اما آمار 10,000 نفری برخی رسانه ها را رد و ناقلان آن را وطن فروش خوانده است. همان رویدادی که او بهمن ماه بابت آن از مردم عذرخواهی کرده بود. با این حال او نگفته چه نهادی باید پاسخگوی خون این هزاران نفر باشد و عامل کشتار که بوده است. وظیفه دادستان و دستگاه قضایی در برابر کشتاری که خود حکومت آن را انکار نمی کند چیست و در مجامع بین المللی با چه سازوکاری میتوانان را پیگیری کرد؟ برای بررسی بیشتر گفته اون کنیم با آقای سعید دهخان، حقوقدان و عضو شورای مرکزی کنگره آزادی ایران از تورنتو کانادا. خوش آمدید آقای دهخان. اگر حکومت میپذیره که 3,000 نفر کشته شدند در جریان اعتراضات خونین دیما، پس چرا تا الان خبری از پیگرد عاملان و عاملان کشتار نیست؟ چون از منظر حقوقی پذیرش این آمار از سوی بالاترین مقام اجرایی که آقای پزشکیان باشه مسئولیتی رو متوجه دستگاه قضایی میکنه، آیا اینطور نیست؟
1: طبیعتاً همینطوره، ولی توجه داشته باشیم ما وقتی از یک دولت صحبت میکنیم به عنوان قوه مجریه، خود آقای پزشکیان یا هر کسی دیگری هم که باشه خودش میدونه که نه اون جایگاه خاص رو داره در حوزه قضایی کاری بکنه، نه در حوزه نظامی، در حوزه جنگ که خودش گفته من خیلی سر رو به من مربوط نیست، متدارکات باید انجام بدیم، و نه در حوزه های مربوط به حقوق بشر نقشی اساسا داشته باشه یا داره. هیچ کدوم از دولت ها هم در این زمینه ها مستقیم نتونستن کاری بکنن، ولی خب ادعا معمولا میکنن. در این حال وقتی صحبت از کشتار میشه هیچ فرقی نمیکنه آمار یک نفر، یک انسان باشه یا 3,000 یا 30,000 یا 60,000 یا 1,500 در زمان آبان 98 فرض که ادعا بکنن درست نیست یا یک سری مدعی باشن درست هست، تفاوتی نمیکنه. به نظر میاد که پیگیری اگه نمیکنن به خاطر اینکه هیچ وقت کسی که خودش یا کسی، منظورم اینجا حکومته، خودش عامله و خودش عامله و خودش اما اساسا در شورای عالی امنیت ملی دستورات لازم برای کشتار یا شلیک مستقیم به سر به پا و غیره رو میده، خب نباید اون در مقام قاضی قرار بگیره. اون خودش متهم به ارتکاب جنایته و خیلی هم طبیعیه که یا انکار کنه یا وقتی یه مقدار زمان میگذره فکر کنه حافظه تاریخی مردم اینقدر ضعیفن که مثلا دیمای 404 رو به این زودی فراموش میکنن. مردمی که کشتارش دهه 60، سال 60، خرداد 60، 67، کشتار 67 و به این طرف هیچ کدوم رو نتونستن فراموش کنن، خب طبیعیه که از کشته شدگان جنبش زن زندگی آزادی به قبلش آبان 98 به بعدش دیمای 404 نمیتونه در همین قرن حاضر یا دهه اخیر فراموش بشه. به این دلیل نمیتونه پیگیری کنه و نمیخواد پیگیری کنه که خودش دستور داده این اتفاق بیفته. یعنی دستوراتی که در آبان 98 بیشتر روشن شد که مقامات دولتی در شورای امنیت کشور و شورای عالی امنیت ملی دستوراتی که به استاندارا فرماندارا داده بودن، خب از اون برم سپاه هم که مثل خیلی از بسیجی ها آتش به اختیار داشت کارشو میکرد، خب چرا باید مامورانی که از طرف مقامات عالی نظامی امنیتی حکومتی دستور میگیرن کاری بکنن تا تعقیب قرار بگیرن؟ برای اینجا دیگه مسئله فقط آمار نیست که بگیم 3,000 نفر یا 30,000 نفر، خیلی تفاوتی نمیکنه.
0: خب به هر حال پزشکیان بهمن ماه بود که بابت همین سرکوب عذرخواهی کرد و حالا الان اخیراً اونو باز مجدد اختشاش نامیده. این چرخش رو حالا از عذرخواهی حالا الان به انکار از نظر حقوقی میخوام بدونم که چه تأثیر بر اون موضوع مسئولیت دولت و امکان پیگیری اون میتونه داشته باشه، اگرچه شما گفتید که دولت خودش چه بسا آمر بوده و این اتفاق به هر حال افتاده، اما موضوع پیگرد مطرحه. الان مثلا اخیراً آقای مهدی محمودیان فعال مدنی که اخیراً از زندانیان هم بوده پرسیده خب چه کسی واقعا این چند هزار نفر رو کشته و عاملان رو چه باید نامید؟ پاسخ حقوقی به این پرسش رو میخوام از شما بپرسم، چه عنوان مجرمانه‌ای میشه به این کشتار اطلاق کرد؟
1: سوال خیلی خوبیه، ولی من میخوام تفاوت بین عذرخواهی و یا پذیرش مسئولیت تا بحث انکار رو یک کمی بازش کنیم. ببینید در ایران یه قانونی از سال 1339 خورشیدی ما داریم به نام قانون مسئولیت مدنی، یه قانونی از سال 1339 خورشیدی ما داریم به نام قانون مسئولیت مدنی که در اونجا مسئولیت مدنی دولت

0: مطلق ولی فقیه بوده و هست، هیچ فرقی هم براش نمیکنه چه خامنه ای باشه که تحت امرش بوده، چه پسر خامنه ای بر فرض زنده بودن باشه که خیالی احتمالا باش دیدار دو ساعت و اندی داشته، فرض بگیریم که داشته، هیچ فرقی نمیکنه، مطیعه. و اصولا یکی از بی ربطترین مسئول در قوای حاکمه یعنی سه قوه در جمهوری اسلامی هست که بخواد در این زمینه حرفی بزنه و ما بخوایم اون حرف رو معتبر تلقی کنیم. شاید بتونیم مستند کنیم، اما که باید هم بکنیم، مستند بکنیم در زمان عدالت انتقالی، همه این حرفا از طرف رئیس دولت مستند شدنش مهمه، اما احتمالاً از باب اعتبار سیاسی معتبر نیست، برای اینکه کسی داره این حرف میزنه که خودش هم نمیدونه، در واقع الان خودش یک نوع مأمور و مجریه، هیچ نقشی نداره، مثل نقش گلدون شکسته اون گوشه، هیچ کاری کسی با ایشون نمیتونه داشته باشه، اما چون رئیس دولت هست معمولا تریبون داره، سخنرانی میکنه، حرف میزنه. اما از نظر حقوقی وقتی میگه عذرخواهی، پذیرش مسئولیت پس از اعلام عذرخواهی، یعنی پاسخگو شدن، یعنی محاکمه شدن، یعنی اجرای عدالت، یعنی پیشتر کشف حقیقت، یعنی اعمال مجازات. خب هیچ کدوم از اونا مگه از بهمن که ایشون عذرخواهی کرد کسی اصلا عذرخواهیشو جدی گرفت؟ عذرخواهی که در زمانی که بیش از 3000 نفر خودشون مدعیان که کشتن، عذرخواهی که مسئولیت یا محاکمه صورت نمیگیره، با انکاری که الان میکنه هر دو بی‌اعتبارن، چون هیچ اتفاقی نمیفته. ضمناً ما وقتی صحبت از آمار میکنیم یادمون میره، مثلا الان سفیر آمریکا در اسرائیل، همین که شما در گزارش خوندید، خب گفته چرا اون 60,000 نفر رو چیزی نمیگن، چرا فقط در مورد غزه میگن؟ هم ایشون هم هر مسئول دیگری باید اینو جواب بده، مگه تفاوتی میکنه که انسان در کجای جغرافیای جهان کشته میشه؟ مگه تفاوتی میکنه که در جنگ کشته میشه یا در کشتار یا در اعتراضات مسالمت آمیز؟ مگه مهمه که در ایران باشه، لبنان باشه، یا مثلا ونزوئلا باشه، یا هر جای دیگری؟ اصولا مسئولیت در واقع اتهام جنایت علیه بشریت وقتی وسط میاد، مسئولیت مطلقه، مشروط مرور زمان هم نیست، تعداد هم موضوعیت نداره، جغرافیا هم معنا نداره، یعنی اینکه یک باشه یا 60,000، تهران باشه یا غزه، هایتی باشه یا کاراکاس، هیچ فرقی نمیکنه، یا توی مثلا سوریه بوده باشه. و خیلی خیلی روشن اینجا باید بگیم که اینجا تفاوتی نمیکنه بین مقام اجرایی در قوه مجریه که نقش در واقع نقشش بی ربطی داره، یعنی ببخشید نقش کمرنگی داره، تا سفیر آمریکا در اسرائیل بیاد یه حرفی بزنه که مثلا فراموش بکنیم که وقتی جنایتی در جای رخ میده، نمیشه با جنایت، با یادآوری جنایت در جغرافیای دیگر اونو سرپوش گذاشت. در هر صورت
1: خب پرسش اینجاست که نکته‌ای که آقای حاکمی میگه این هست که به هر حال جامعه بین الملل واکنش درخور و معناداری رو به کشتار دیماه نشون نداده، و این سازوکار پیگیری رو میخوایم از شما بپرسیم که چطور فعال میشه، و ضمن اینکه به نظر میرسه با توجه به اون چه منتقدان الان مطرح میکنن، اصلا سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری وابسته به این سازمان چه بسا میتونستن بهتر عمل کنن که نکردن.
0: بله من با شما موافقم، از این بابت حرفشون اتفاقا ایراد نداره، ولی ایراد جای دیگه است. اتفاقا این حرف در زمانی که در ایران کشتار صورت میگرفت، نهادهای بین المللی کمترین تأثیر رو تونستن بذارن، و اینجا جز جلسه اضطراری که ما در ژنو داشتیم توسط شورای حقوق بشر، نشست ویژه و اضطراری در ژانویه، ما اقدامات بعدی رو در واقع باید بگیم به سقفش رسیده بودیم، اتفاق جدیدی نمیتونست رخ بده انگار، و این سانکسیون یا ضمانت اجرای لازم در نهادهای بین‌المللیه که ما اینجا کمبودش رو داریم، از این بابت درسته. اما مسئله دولت هاست، دولت های غربی، دولت های آزاد و دموکراتیک چقدر تونستن نسبت به این نقش داشته باشن، سفارتخونه هاشون چه کاری کرد، و اساسا چقدر بر معاملات تجاریشون باقی موندن یا منافع ملی خودشون که قابل درک هم هست، و در اون زمینه پاسخگو نکردن. اما از این بعد وقتی میگیم اتفاقا در مرجع بین‌المللی ایشون میفرمایند که کاری نشده، خب باید بپرسیم ازشون که شما در اسرائیل هستید، خب آی سی سی یا دیوان کیفری بین‌المللی حکم جلب کیفری نتانیاهو رو داده بابت کشتار جنگی، بابت جنایت جنگی، مگه آمریکا نیومد آی سی سی رو تحریم نکرد؟ دیوان کیفری بین‌المللی توسط آمریکا تحریم شده فقط به خاطر اینکه اتهامی که زد، چه در مورد پوتین، جلب صادر شده چه در مورد نتانیاهو، هیچ کدومش هم اجرا نشده. سوال اینه اتفاقا

0: جایی که کسی اگر میخواد بگه چرا نهادهای بین‌المللی، چرا مراجع بین‌المللی کاری نکردن، یکی از جاهایی که اتفاقا بیشتر از همه باید جواب بده دولت آمریکاست که میگه مقررات بین‌المللی، بالاترین مرجع قضایی بین‌المللی ICC در لاهه است، دیوان کیفری بین‌المللی، اومده جلب صادر کرده برای نتانیاهو و پوتین. خب در واقع به جای اینکه آمریکا بیاد حمایت کنه از این مرجع قضایی بین‌المللی، برعکس قضات رو تحریم کرد، خودش هم تحریم کرد. برای این جواب سال سفیر آمریکا در اسرائیل همینی است که اونجا چه کاری داره انجام میده. با این حال ما صرف نظر از مواضع سیاسی، مثلا ما در کنگره آزادی ایران اومدیم با پارلمان فرانسه دیدار داشتیم، 89 زندانی سیاسی رو کفالت سیاسیش رو تثبیت کردیم. الان هم در تدارک چنین اقدام مشترکی با پارلمان آلمان هستیم. تنها چیزی که نمیپرسیم اینه که این زندانیان سیاسی چه در آستانه اعدام باشن چه نباشن، متعلق چه حزبی هستن، چه اعتقادی دارن، چه جریان سیاسی دارن، راستن چپن. ما میگیم زندانیان سیاسی عقیدتی اصولا دولت‌ها، پارلمان‌ها، به ویژه نمایندگان پارلمان‌های دولت‌های دموکراتیک باید کفالت سیاسیشون بپذیرن که ادوکسی قوی‌تر صورت بگیره. ما نمی‌پرسیم چه حزبی هستن یا چه جریانی هستن. اینجا هم همینطوره. وقتی معترضان در خیابان کشته میشن، وقتی شهروندان در جاهای دیگه دنیا از جمله در غزه کشته میشن، تنها چیزی که موضوعیت نداره اینه که اینجا غزه است یا تهران، زاهدان یا سرابان، هیچ فرقی نمی‌کنه.
1: سپاسگزارم از شما. سعید دهخان، حقوقدان و عضو شورای مرکزی کنگره آزادی ایران، از تورنتو با ما بودند.

هر شب برای ما قیام و خون، وای نمیسیم نمیگذاریم جگر رو دندون. فکر کردی شعله ها خاموش میشه؟ این آتیش قراره آغوش باشه برای سوزوندن سیاهی شب، برای روشنی آزادی شب.

سلام و درود می فرستم خدمت بینندگان و شنوندگان عزیز کارت کانال. به 180مین برنامه هلبا محمد خادمیانی خوش اومدید. روز پنجشنبه 6 آگوست 2026 کارشناسان ارشد سازمان ملل متحد از رژیم ایران خواستند که به اقدامات غیر انسانی، سرکوب و اعدام اقلیت‌های ملی در ایران پایان دهد. آنها به این فاجعه اشاره کردند که بیشترین سرکوب و ستم بر ملت‌های کرد و بلوچ روا داشته شده و تنها از ابتدای سال جاری 22 مبارز آزادی‌خواه کرد و 24 مبارز شجاع بلوچ متأسفانه اعدام شدند. مرکز تحقیقات گیتستون تحقیقاتی را در مورد مماشات و باجره سازمان ملل و اتحادیه اروپا با رژیم ایران و همچنین چند توصیه و راهکار اساسی را منتشر کرده است. The UN and EU use horrific appeasement of the Iranian regime's tyranny, betrayal of the Iranian people. Gagestone Institute. مماشات و باجدهی وحشتناک سازمان ملل و اتحادیه اروپا به استبداد رژیم ایران خیانت مردم ایران است. ایران در سال 2026 با موج شدیدی از خشونت دولتی مواجه شده است که در قالب صدها اعدام، شکنجه، دادگاه‌های نمایشی و اعدام‌های علنی در ملای عام خود را نشان می‌دهد که موج اخیر شرکت کنندگان در اعتراضات دیماه 2026 را هدف قرار داده است. با وجود خطرات جانی، مقاومت شجاعانه در داخل کشور ادامه دارد، به ویژه از طریق اعتصاب غذایی در نزدیک به 60 زندان در قالب کمپین سه شنبه های نه به اعدام و اعتراضات عمومی علیه اعدام های اخیر در اصفهان. در سطح بین المللی نیز رژیم با بستن تنگه هرمز و تأمین پهپاد و موشک های بالستیک برای روسیه جهت استفاده علیه اوکراین به بی‌ثبات کردن امنیت جهانی ادامه می‌دهد و به عنوان یک دولت حامی تروریسم مخالفان خود و زیرساخت‌های اروپا را هدف قرار می‌دهد. با وجود این جنایت‌های گسترده داخلی و تجاوزگری‌های بین‌المللی، پاسخ جامعه جهانی به ویژه سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا تا حد زیادی منفعلانه بوده است، در حالی که امریکا و اسرائیل به طور فعال با رژیم مقابله می کنند. اتحادیه اروپا به روابط دیپلماتیک عادی و تجارت میلیاردها یورویی خود ادامه می دهد. گویی مقامات تهران شریکی مشروع هستند. سفارتخانه های اروپا در تهران همچنان فعال هستند، آن هم با وجود تاریخچه اثبات شده رژیم ایران در استفاده از مراکز دیپلماتیک خود به عنوان پایگاه عملیاتی برای دستگاه های اطلاعاتی و تروریسم دولتی در خاک اروپا، مانند طرح بمبگذاری سال 2018 در پاریس که خونسا شد. برای متوقف کردن این تجاوزها و ایستادگی در برابر جنایات رژیم، این پژوهش و تحقیقات بر سه اقدام عملی تأکید می کند که کشورهای غربی به ویژه کشورهای اروپایی باید بلافاصله انجام دهند. یک، اخراج تمام دیپلمات های ایران و تعطیلی تمام سفارتخانه ها و کنسولگری های ایران در اروپا تا مراکزی که به عنوان پایگاه عملیاتی سپاه پاسداران و شبکه های اطلاعاتی عمل می کنند به طور کامل بسته شوند. دوم، بستن سفارتخانه های اروپایی در تهران و اعمال
تحریم کامل بر تمام مبادلات تجاری با ایران، چرا که یک کشور متمدن با استبدادی که شهروندان خود را اعدام و شکنجه می کند معامله تجاری انجام نمی دهد. 3. ارائه پشتیبانی کامل نظامی و اقتصادی به امریکا و اسرائیل در تلاش‌هایشان برای مقابله و خنثی‌سازی تهدیداتی که رژیم ایران متوجه صلح جهانی و دموکراسی می‌کند. رژیم ایران چیزی جز یک دیکتاتوری دینی، ترور و مرگ صادر نمی‌کند. تحقیقات دوم رو از نشریه واشنگتن اگزامینر انتخاب کردیم که در مورد لزوم تغییر رژیم در ایران منتشر کرده است. Trump's alternative to war with Iran isn't peace. It's a bloodbath. Washington Examiner. جایگزین ترامپ برای جنگ با ایران صلح نیست، بلکه یک حمام خون است. این باور که جایگزین رویاروی نظامی با ایران صلح است پایه و اساس درستی ندارد، چرا که بیش از 4 دهه تدابیر دیپلماتیک، تحریم‌های اقتصادی و فشارهای بین‌المللی نتوانستند رفتار این رژیم را تغییر دهند. تحریم‌های اقتصادی تمام مردم عادی را فقیرتر کرده است بدون آنکه از اقتدار رژیم بکاهد، و تلاش‌های دیپلماتیک نیز نتوانستند مانع از حمایت آن از گروه‌های مسلح شوند. از سوی دیگر قیام‌های مردمی داخلی نیز همواره با سرکوب‌های خونین پاسخ داده شده‌اند. در واقع حملات نظامی دقیق توانستند در کوتاه مدت آسیب‌های سنگینی به زیرساخت‌های هسته‌ای و فرماندهی گروه‌های مسلح وارد کنند. آمریکا دیپلماسی مدت‌ها در تحقق آن ناکام مانده بود. آزادسازی و حفظ امنیت تنگه هرمز یک دیگر از دلایل اصلی این عملیات نظامی است. تصرف این راه آبی توسط ایران تجاوز آشکار به حقوق کشتیرانی بین‌المللی و امنیت اقتصادی جهان به شمار می رود. مخالفان جنگ به گونه‌ای موضوع را تصویر می کنند که گویی انتخاب میان جنگ و صلح است، در حالی که در واقعیت جایگزین جنگ صلح نیست، بلکه با تداوم سلطه یک رژیم تروریستی است یا قیام دست جمعی و دست خالی مردم در برابر نیروهای امنیتی بی‌رحم. قیام مردم بی‌دفاع در برابر دستگاه امنیتی که هیچ حد و مرزی برای کشتار نمی‌شناسد، به خونریزی بسیار بزرگتری نسبت به کشتارهای گذشته منجر خواهد شد. در نهایت این استدلال که دولت‌ها نباید در امور سایر کشورها مداخله کنند در مورد حداقل امریکا صدق نمی‌کند، چرا موضوع دفاع از خود مطرح است. اسرائیل و امریکا در یک جنگ دفاعی در برابر رژیم ایستاده است که هدف آن نابودی این کشور است. امریکا نیز نزدیک به 5 دهه است از سوی این رژیم مورد تهدید قرار گرفته و صدها تن از شهروندان امریکایی جان باختند. از حق کامل دفاع از خود برخوردار هستند. مشارکت امریکا در این جنگ بر پایه اصل دفاع از خود و تفکری برای پایان دادن به یک تهدید طولانی مدت در منطقه صورت می گیرد. بینندگان گرامی، بعد استراتژی کوتاه برمی‌گردم خدمتتون.

با سلام و درودی دوباره خدمت شما سروران گرامی. واشنگتن تایمز در تحقیقاتی پیشنهاد یک استراتژی همه جانبه علیه رژیم تروریستی ایران را مطرح کرده است. How to break the terrorist regime. How to break Iran's terrorist regime. The Washington Times. چگونه رژیم تروریستی ایران را از پا درآوریم؟ دونالد ترامپ رئیس جمهوری امریکا تاکید کرده است که نباید اجازه داده شود رژیم ایران به تسلیحات هسته‌ای دست یابد، چرا که باورهای انقلابی تهران بیشتر بر اعتقادات ایدئولوژیک استوار است تا پایداری ملی. اگر این رژیم به موشک‌های قارپیمای مجهز به کلاهک هسته‌ای دست یابد، می‌تواند کشورهای مختلف را هدف قرار دهد، از چتر هسته‌ای برای باجگیری، تهدید همسایگان و عقب راندن نیروهای آمریکایی از خاورمیانه استفاده می‌کند، در حالی که می‌داند رهبران غربی در پاسخ هسته‌ای به دلیل صدمه ندیدن مردم بیگناه تردید خواهند کرد. اگرچه حملات نظامی گذشته از جمله جنگ 12 روزه و عملیات خشم حماسی آسیب‌های سنگینی به ذخایر موشکی وارد کرده و برنامه هسته‌ای ایران را تا حداقل 3 سال به عقب برگردانده، اما این خطرات به طور کامل نابود نشدند. تهران ساخت تأسیسات اتمی را در زیر زمین و استفاده از فناوری‌های ارزان مانند پهپادها برای تهدید پایگاه‌های آمریکا و خطوط کشتیرانی بین‌المللی ادامه می‌دهد. اتکا به تسلیحات گران قیمت یا چشم داشتن به توافق‌های دیپلماتیک با محوری که کشورهای چین، روسیه و کره شمالی رو در بر می‌گیرد، نمی‌تواند به تنهایی این تهدید استراتژیک رو خنثا کند. کارشناسان نظامی اجرای یک استراتژی همه جانبه برای شکست دادن برنامه نظامی رژیم بدون نیاز به حضور نیروهای زمینی رو پیشنهاد می کنند. تداوم محاصره اقتصادی و تسلیحاتی برای خشکاندن منابع مالی همراه با حملات هوایی هدفمند به انبارهای موشکی، کارخانه های ساخت سلاح، مراکز فرماندهی و تأسیسات ارتباطی، همچنین همکاری منطقی و بین‌المللی برای تأمین امنیت کشتیرانی و حفظ آزادی دریانوردی در تنگه هرمز و گلوگاه های آبی ضروری است تا اجازه داده نشود تهران و گروه های نیابتیش شریان های بازرگانی جهان را کنترل کنند. بینندگان عزیز، لطفاً با کارت کانال بمانید. برنامه هر را می توانید در یوتیوب و شبکه‌های اجتماعی گسترده کارت کانال و حزب دموکرات کردستان ایران مشاهده کنید. تا برنامه دیگر در کردستانی آزاد، بدرود.

ای سرا پا سلاح، سرا پا صلحم، شلیک نکن مرد جوان، قلبم را نشان نگیر، تیر به خودت اصابت خواهد کرد، تو در قلب منی، مغزم را نشان نرو، خود را پریشان نکن، من به تو می اندیشم، مرا مزن، مرا مکش، من زندگی را چون بستنی در ظهر تابستان دوست می دارم. من برای یک مشت آب خنک چشمه می میرم، من از آب شدن آدم برفی هم دلگیر می شوم، من لباسم را به مترسک لخت باغ می بخشم، من زمستان سرد توی طویله گرم شاهد زایش گاوی بودم، گاه با ساز آواز پنبه زن پا به پای پشم رقصیدم، من از طوطی غزل خریدم، من به تو نزدیکم، بنگر بنگر شاید زنبور شهد گل گیلاس مرا به کندوی تو میبرد، شاید کلاغ گردوی باغ تو را در باغچه من میکارد، میشه تو شاید آبستن قوچ من است، به بالا نگاه کن، آن کفتر تو نیست که بر بام خانه ما خستگی در میکند؟ من ساده ترینم، ساده میخواهم، میخواهم ببینم، ببویم، بشنوم، بیندیشم، بگویم، مرا از رنگ پیراهنم مترسان، آستینم را وجب مکن، کوتاهی از آستین من نیست، کوتاهی شاید از آستانه دید توست، من تو را برادر خود می دانم، تو مرا در برابر خود می بینی، من با تو برابر نیستم، سهم تو دستی پر است و سهم من دلی پر، سهم تو جاده ایست هموار با فرعی خاکی بسیار، سهم من اما همه بن‌بست است و چاله و چارچینه و دیوار، من از دیوار و چارچینه بیزارم، پنجره ای نو بکشا، بی نرده و به فراخی و شکوه دل یک کودک، جیب ذهنم را مگرد، دستم را بگیر، مچم را ول کن، حرفم را میان دندان قروچت خورد مکن، اخ مکن، تخ مکن، لبخند را روی صورتت امتحان کن، سوالم به باد خشم مگیر، گره ذهنم به سر انگشت پاسخ بکشا، مرا لال مخا، من بز اخوش نیستم، تگ امرها بر فراز صخره ای سترگ، اسیر بز و بزغاله و علف نیستم، شیرکن نیستم، چون تو اگر نمی اندیشم دشمن نیستم، بیا رخ به رخ بنشینیم، بیا رخ به رخ بنشینیم، من در چشمان تو دوست خواهم دید، تو هم نگاه کن، چشمها آینند، بیا و دنیایم را جهنم مکن، به زور سرنیزه تو به بهش نخواهم آمد، ای کاش به جای فشنگ تفنگت پر از غنچه قشنگ بود و مرا گلباران می کردی، ای کاش تیرهایت مشقی بود و من کشکی می مردم، بارها برایت می مردم، فکرش را بکن، بارها برایت می مردم، هر بار جوری دیگر، ای کاش تفنگت آب پاش بود و مرا به رگبار می بستی، زیر رگبار باران خیس می شدم،
غرق روشنایی آب می شدم. ای کاش به جای قنداق سر من روی شانت بود، ای کاش تمام گلوله ها شکوفه می شدند، گل می شدند. بدون جنگ زندگی چقدر قشنگ می شد. اسلحه روی شانت سنگینی می کند، زمینش بگذار، اینجا دشمنی نمی بینی. تاریخ پر از تفنگ هایی است که لب لولش گاه گل و گاه گر گرفته است. انتخاب با توست، گل سرخ یا گر سرخ، آشتی یا آتش. اشتباه نگیری، بیرق سپیدی که بر قلم خیش علم کرده ام صلح است. صلاح صلح است نه سلاح، وگرنه مرا که قند شیرین چنین تلخ در حال کشتن است، هراسی از مرگ شیرین نیست. زندگی با ننگ را گلوله به، میزنی بزن، میکشی بکش. تسلیم نخواهم شد، من تا آسمان پا بلندی خواهم کرد. من نه به قهر تو، من نه به قهر تو، که به مهر تو تسلیم خواهم شد، به مهر تو تسلیم.

چشم تو خواب می رود یا که تو ناز می کنی.

0: 알로야 아보. خدایا از ما دور گردان بلا، بلای وبا و بلای عبا.
1: کیوان.

سلاف او د مو باش بینرین هجای کورد کانال اسیب الخبای بالیکاری افکار این خواهد خدمت و دمه و پیشکش کردن و چنی رو به دست پیکی ده جی سر دیره گریگترین و چن لحی و هفته زاینی ده هفته و یک حالت بدار وگرن 26 گرتیگه این ایرانی ده هاتنه تو مار کرن نشانده که روش راشی لی پارزگه این روشات کردستانی صد جسده بلندتر بویه. رژیم جبو وکرنا تنگا و هرمزه شش شرد دانی. هروسا اسرائیل به بی آلیکاری آمریکا خواب و شرد جی ایرانه آماده دیگه. دومانو چیان رخ را و مافی مرویا کورت پای آمارا بدار وکرنا لحی و هفت آ 2026 جالی رژیم ایرانی و بلافکر و راگهان دوی حیوی ده پتر جه هفتی و یک کس لی 26 گرتیگه این رژیم ایرانی ده حاطنه بدار وکرن کوشش حالا لجه نخویه و دو کس جی لبرچاوی خلکی ده بویه. لگوری وی راپورته هفت گرتیان سیاسی کوشش جوان لپیوندی لگل نرزاتی ها بفرانبارا 1404 و کسک جی لپیوندی لگل نرزاتیان جنجیان آزادی و دو گرتیان اولهی لپیوندی لگل گروپین تنداجوین اولی پتر جب 5 جساد پیواندی بکشتنانو و 36 جساده پیواندی لگل مادین هشبر و هبونه. خاطیه بلافکرن او راپورت. لگوری وی راپورتی جی تیوی وی اکی که کرد پتر جب 10 جساد آرونشتین ایرانی پیکتینن 30 جساد آ گلمپرا بدر وکرنه سیاسی آن کچلو 5 کس جه 149 گرتیانو 82 جساد آ بدر وکرنه اولی جی آن کچ 24 کس لی 29 گرتیان لسرانسر ایرانی ده بوی پارا کردان. کردپا لپیوندی دیگل بدار وکنین لشش هیوین دسپیکیا 2026 آن آمارا بدار وکنا 359 گرتیان لگرتیگه این رژیم ایرانی تومار گرنو لپیوندی لگل زانیارین آماران لبازده سال درباز بویده بدار وکنا 9149 کسان تومار گریه. پیک آمار این بانک ناوندی یا پاشماوه این رژیمه لدم سال بهار ای سال ده نیشانده که روش رشی لسیزده پارزگان ده صد جسادی در باز بویه و پارزگه این روشات کردستانی زیده ترین رژیا روش راشی هنه. پیکابان آماران لدم سال بهار ای سال ده نیشانده که روش راشی لپارزگه این ایلام 113.1 جسادی، لورستان 111.5 جسادی، سنه 111.1 جسادی، کرماشان 110.3 جسادی، خراسان 104 جسادی، ارمیه و گلستان 104.1 جسده و چار محال و بختیاری جی 103.9 جسده بویه و لپارزگه هندن جی ریجه یا نیونجی در دوره نهوی جسده بویه. نیونجی ها نیشانده که روشاشی که لدم سال بحاری ده نهوی جسده بو لحیفا پشبرا ای سال ده جی 13 پارزگهان گهشت یا 19 پارزگهان و نیونجی ها نیشانده که روشاشی گهشت یا نهوی دوشش جسده و هر دیسان جی پارزگه این روشات کردستانی زیاده ترین رژیا روش راشی هبونه و پیک آمارا بانکا نواندیا پاشماوین رژیمه پارزگه این ایلام 120.6 جسده، لورستان 118.9 جسده، سنه 117 جسده، کرماشان 116 و ارمیجی 108 جسده بویا. پاشماوین رژیمه آمارا سراز بلاو ناکنو آمارا سراز گلک جوان آمارانجی زیاده تره. تورا الحدث به بلافکنا راپوره که ده زانین کو چطه که تروریست کو پیوندی به برپرسین پاشماوین رژیم ایرانی و هبونه جالی هزین اولهین ایراقی و لپارزگاه بابوله لباشوری بغدای ده بنچاف گرنه. بگاوی راپورته اف چطه تروریستی سه کسین سر به گروپین چکدار بونه کو دخواستن بدرونین پیشگفتی کریارین تروریستی لدورا ایراقی ده بکنو لده ما بنجاف کرنا وان تروریستان ده جی چندین موشک و درونین پیشگفتی حاطنه زود کرن. بکا راپورت الحدث و چطه پیوندی به برپرسین پاشماوین رژیم ایرانی و هبونه کو برپرسیاری بره و برنا وان ایرشین درونی بونه. تورا الحدث و نین وان درون و موشکین پیدا کری لده ما بنجاف کرنا وان تروریستان ده بلاف کرنه. رژیم ایرانی جاره کدن به دانینا شرط نو اولهیا دریایی و بازرگانی جهانی لتنگا و هرمزی ده کریه بارمته دخوازین سیاسی و لشکرین خواه. لگوری راپورت آجانسا فرمی یا ایرنای پاسدار تروریست محمد باقر زلقادر سکرتیری انجومن بلند اولکاری نتویی یا رژیم ایرانی آماجه بویگی کریه کو حتی کو امریکا رفتارین خواه راست نکه تنگا و هرمزی نایت وکرن.
رژیم تهران شش دخواست و شرطین وکرنا وی ریا آوی یا گرینگ دیاری کرنه. دنا وان شرطان ده راوستاندن او پراسینین لشکریین رژیم ایران امریکا لدجی ایرانی و گروپ نیابیتی. وکشینا هزین امریکا لدر دور ایرانی را کرنا دور پیچین دریایی را کرنا دور پیچین آبوری آزاد کرنا به شرط و پرین بلوکه کریو. هر سا قربو کرنا زرارین شره. برپرسی رژیم ایرانی تگزی کریه حتی که امریکا وان شش شرطان قبول نکه تنگا و هرمزی نای وکرن. اف شرطین رژیم دادمه که داتینه پیشکش کرن که دانوستاندن این جبو وکرنا ریا آوی بردامن و برپرسین امریکای جی آماجه به بردامیا سرکشیا ایرانی لهمبر اولهیا و زیا جهانی دیکن. پس پر لسر وی باوره نکو بکارانینا تنگا و هرمزی وکی کارتا گواشو سردستی نشانه بردامیا سیاستا زیدخوازی رژیم ایرانی ده هرمی دیه که راست راست آبوریا جهانی و هاتو چونا دریایی دخه جرمترسیه ده. جک کین جنرال مالنشینگری او شروفکار پلبلن استراتیجیک له پیوین دیگل کانال فوکس نیوز را گهاند که بو ساتی دیتن رژیم ایرانی به تواهی پیبند دیتن ریکفتن اکینا بکول در حق تنگا و هرمزی واجو دیگه. جنرال جک کین لیوه پیوینی ده اشاره به ویگی گرکو جرباندنا در بازبوی در دخکو ایران هیا اگر ریکفتن نیجی واجو بکه رنگ لدسپیکی ده بریوه ببه لدداوی ده به تواهی پیبند نامینه. نهبری به اشاره کردن به اپراسیونا کر با حماسی دجی پاشماوین رژیم ایرانی روحان کرکو تهران تنگا و هرمزی وکی در دارایی یک استراتیجیک او علاوه وکی گواش دبینه کو سردستی و باندورا دفره پیده ده. لگوری گوتنا جکین اف دیتنگه ها رژیم ایرانی راستی که استنگسازه کو جواکا نو دولتی توشی بیبویه. لگوری راپورت فوکس نیوز هاکان فیدان وزیر درویه ترکیه روژا شمیرا گانکو مصر دکاره ده قوناغا بیده بجاری هف پیمانیا برگریا هف پار ده نامبر عربستان ترکیه و پاکستان ده ببه. افسی ولاتان دخوازن هف پیمانیین جبو ولاتین دن یین هری میجی برفره بگن. هاکان فیدان ده داخویانی که ده جاجان سفرمی یا آنادول ده رگوت کو باور ده که ده داویه ده مصر ده بکوه ناو هف پیمانیا برگریا مکه ده. وزیر درفیه ترکیه اف هف پیمانی جالی تکنیکی و هفتای ماده یا پینچ آناتوی دواری براوانی بکن بناف کر و گوت کو دوی هف پیمانی ده ولاتا که دیاری کری و که گفا هف پار نهاتی دست نشان کرن. فیدان را گهاند او ولاتا این که ایرشی سر اندام این وی هف پیمانی نکن نبن با آمانچ. فیدان هر روز را گهاند که ولاتا این اندام این وی هف پیمانی ده مانور این لشکری انجام بدن و برنامه این پروردهی هف پار پیک بینن. دا کوشیان خوش جبو هفکاری و پیک آین اپراسیون این هف پار نشان بدن. داوی نوچه نوچه گهانی اسرائیل را گهان که اسرائیل هیانها اگر انجام دانا ایرشا بتن بوس رژیم ایرانی بی بجاری کرن امریکا لسر میزی و بهیله. کانال 13 اسرائیلی نوی ساندیه پشتی بلاف کرن راپورت سی این این لدر حق حول این دنکین سروک استادا هفپار آ ارتش امریکا بو پیدا کرن را یکی بو داوی آنین بشر دیگل کمار اسلامی اما دکاری لی اسرائیلی بو اگر اوپراسونه که سربخوا یا سربازی لدجی کمار اسلامی بردوامن. لگوری وی راپورتی برپرسین امریکا هیویدار بون پیش داوی هاتنا وی حفتیه نوچه گهشن برای کفتنی را بگهینن. لیه انها چاوری برسوا کاربدستین رژیمینه. او راپورت جزار جدی وینز جگیری سرو کماری امریکا و را گهاندیه رژیم ایرانیجی دخوازه داوی بشار بینه. لی پرس اوکو گلو دکار اوکو ام دخوازن پیشکش بکه؟ بری جی کانال 13 اسرائیل را گهاند بکو اوکو ام دخوازن پیشکش بکه؟ برای جی کانال 13 اسرائیل را گاند بکو ارتش شوی ولاتی هفدم لگل

امادهکاریان دکن. یک جوان اوکو رنگ حوجه بکه جاره کدن ایروش سربازی لدجی ایرانی بگرنه براخوا. بله بینرین هشای کورس کاناله نوچین ایروژی بالیکاری افکاران ما پیش کش بگرن. سپاس کو بینر بون. بمینن خیر.

miel. Nous miel.

0: مایک هاکبی سفیر ایالات متحده در اسرائیل جمهوری اسلامی را به کشتار گسترده شهروندان ایرانی متهم کرد و گفت واکنش جهانی به این موضوع با اعتراض‌ها درباره تلفات غیر نظامیان در غزه قابل مقایسه نیست. هاکبی در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت مرگ غیر نظامیان در هر شرایطی دردناکه، اما بخش مهمی از تلفات غزه به عملکرد حماس از جمله خودداری از آزادی گروگان‌ها و استفاده از مناطق غیر نظامی برای فعالیت‌های نظامی مربوط میشه. او سپس پرسیده چرا نسبت به کشته شدن حدود 60 هزار غیر نظامی ایرانی به دست جمهوری اسلامی واکنش مشابهی در سطح بین‌المللی شکل نگرفته. هاکبی این اظهارات را هنگام بازنشر مطلبی درباره آمار تلفات جنگ غزه و اقدامات اعلام شده اسرائیل برای کاهش آسیب به غیر نظامیان مطرح کرد. جمهوری اسلامی میگه در اعتراضات دیما 3000 نفر کشته شدند. این در حالی است که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا تاکنون بر بیش از 54000 معترض کشته شده در ایران تاکید داشته. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در آغاز نشست کابینه‌اش گفته که اسرائیل سند 15 ماده‌ای منتشر شده از سوی شورای صلح غزه رو رد می‌کنه. نتانیاهو گفته ارتش اسرائیل تا زمانی که حماس خلع سلاح نشه هیچ عقب نشینی انجام نخواهد داد، و وقتی میگیم خلع سلاح منظورم سلاح‌های سنگین، سلاح‌های سبک‌تر و همه سلاح‌هاست. ما درباره خلع سلاح واقعی صحبت می‌کنیم، نه خلع سلاح ساختگی. نتانیاهو در مورد روابط با آمریکا هم گفته ما درباره ایران و موضوع آمریکایی‌ها در حال گفتگو هستیم. اونها ایده‌هایی دارند که برخی از اونها برای ما قابل قبول هست و برخی‌ها قابل قبول نیست. در ارتباط با این موضوع گفتگویی داریم با آقای هوشنگ حسنیاری، کارشناس مسائل نظامی و استراتژیک از اونتاریو کانادا. درود بر شما آقای حسنیاری. ملاحظات نتانیاهو چی است که گفته برخی از ایده‌های آمریکایی‌ها رو در مورد غزه نمی‌پذیریم؟
1: درود بر شما و درود بر ملت شریف شجاع و تاریخ ساز ایران. ببینید نتانیاهو با کلیت با چارچوب این طرحی که آمریکا تهیه کرده موافق هست. ما تا مشکل اساسی در عملیاتی کردن این طرح هست، به این معنا که چه زمانی حماس خلع سلاح خواهد شد، چه زمانی اسرائیل از نوار غزه کنار خواهد رفت. خب از اونجایی که هیچ گونه اعتمادی به رفتار، گفتار و عملیاتی رو که حماس در حال انجام اونها هست وجود نداره، دقیقا نظیر جمهوری اسلامی، اسرائیل نمیخواهد امنیت خود رو به دست حماس بسپره. و همین خاطر هست که اسرائیل تاکیدش بر این هست که بایستی ابتدا حماس خلع سلاح کامل بشه، شما به خوبی به اون اشاره کردید، و در مقابل اسرائیل عقب نشینی خواهد کرد. مشکل اساسی این هست، به عبارت دیگه یه مسلطی که الان وجود داره آمریکا، اسرائیل و حماس، هر کدوم یک نظریه‌ای دارن در مورد انجام این طرح. از نظر حماس خب به تبع تا زمانی که اسرائیلی‌ها کاملا از نوار غزه خارج نشوند حماس مسلح خواهد ماند. اسرائیلی‌ها خلاف اون رو میگن دقیقاً، و آمریکایی‌ها میتونن یک زمینه بازی در اینجا برای خود ایجاد کنن، به این معنا که همزمانی رو و یا اینکه همزمانی تسلیحات، تحویل تسلیحات حماس در مقابل خروج تدریجی اسرائیل رو به نوعی به روشنی و با تعهدات بسیار زیاد خود به اسرائیلی ها برای حفظ امنیت اسرائیل بقبولونن. به این معنا که اسرائیل به هیچ روی حاضر نیست که امنیت خود رو به دست کشور دیگری بسپره، حتی اگر اون کشور آمریکاست، به خاطر اینکه در نهایت 7 اکتبر در آمریکا اتفاق نیفتاد، در اسرائیل اتفاق افتاد، و به همین خاطر هست که امکان این وجود داره که در این زمینه راه حلی پیدا بشه. مشکل دیگری که اسرائیل داره با این تر اینه که دو کشور ترکیه و قطر که توسط اخوان المسلمین اداره میشن، هر دو نظیر خود گروه حماس که گروه اخوانی است، اینها نقش پررنگی در نوار غزه و این خلع سلاح کردن کنار گذاشتن حماس ایفا میکنن که این برای اسرائیل غیر قابل قبول هست. این رو میشود به نوعی تلطیف کرد، این مخالفت اسرائیل رو، ولی اساس مشکل اسرائیل بر همون خلع سلاح حماس و عقب نشینی نیروهای اسرائیلی از نوار غزه.
0: آقای حسنیاری، اسرائیل در مورد قرارداد صلح و آتش‌بس بین لبنان و حزب الله هم همین وضعیت رو داشت. با آمریکا در مقابل آمریکا وایستاد و گفت نه من عقب نشینی نمی‌کنم. الان هم این پند رو قبول نکرده. این موضوع قبول نکردن خروج از غزه و لبنان آیا میتونه در روابط نزدیک آمریکا و اسرائیل تاثیر بذاره؟
1: خب طبیعیه تاثیر خواهد گذاشت، به خاطر اینکه حداقل از نظر از دید کسانی که در دولت آمریکا به خصوص حضور دارن، رد کردن این خواسته های آمریکا قابل قبول نیست، به خاطر اینکه از دید اونها آمریکا در زمان جنگ با جمهوری اسلامی به کمک اسرائیل اومده و میاد. در نتیجه از دید اینها، من تا به اعتقاد من در تحلیل نهایی اگر نگاه بکنیم به اون چشمانداز بزرگتر و به اون چه که در آینده به احتمال زیاد نزدیکتری اتفاق خواهد افتاد، اختلاف نظری جدی وجود نداره. به همین خاطر هست که علارغم اون حرفایی رو که یاد نوشته اون تفاهمی که بین آمریکا و جمهوری اسلامی بوده در مورد لبنان، اسرائیل به خاطر اینکه امنیت خود رو در خطر میدید اون رو نپذیرفت و در نهایت آمریکایی ها پذیرفتن که خب اسرائیل مسئول حفظ امنیت خود در مقابل این گروه های تروریستی است و در نتیجه مشکل جدی در روابط بین این دو شخص نتانیاهو ترامپ به وجود نیامد و همچنان در زمینه برخورد با گروه های تروریستی و برخورد با جمهوری اسلامی همخوانی داره رفتارشون گفتارشون تا حد بسیار زیادی.
0: خب آقای حسنیایی، در خبرها اومده بود نتانیاهو موافقت کرده در رفح بازسازی ها صورت بگیره و آغاز بشه. این موضوع که از یک سو به دنبال بازسازی غزه است، از یک سو عقب نشینی نمی کنه، آیا از سیاست خاصی از پشت پرده نتانیاهو حکایت داره؟
1: این سو پرسش مهمی است. ببینید چه چندین سال پیش اسرائیلی ها تصمیم، زمانی که شاران در قدرت بود، اسرائیلی ها تصمیم گرفتن که نوار غزه رو، نیروهای خود رو از نوار غزه خارج کنن، غزه رو به فلسطینی ها بسپرن و بعد دیدیم که حماس قدرت رو به دست گرفت و اون چیزی که 7 اکتبر و تا به امروز شاهد اون بودیم. بنابراین اسرائیلی ها سود چندانی در ماندن در غزه نمیبینن و به همین خاطر هست اگر که تضمین های امنیتی قابل راستی آزمایی وجود داشته باشه از نوار غزه خارج میشن. خب این مسئله رفح رو که شما اشاره کردین، این میتونه نشانه‌ای باشه از حسن نیت اسرائیلی ها در این مورد که اونها حاضر هستن در بازسازی غزه شرکت بکنن، منتها گره اصلی کار در یک گروه تروریستی به نام حماس وجود داره و تا زمانی که حماس همچنان بر غزه سیطره داشته باشه. ببینید حضور حماس در نوار غزه یک به اصطلاح بزنسی هم هست، به خاطر اینکه از هر بنگاه تجاری که در نوار غزه وجود داره، حماس مقدار بسیار زیادی مالیات دریافت میکنه و رهبران حماس نظیر هنیه سنواری که الان وجود نداره، خالد و دیگر، مشعل خالد و دیگران، اینها میلیاردر بودن و هستند. بنابراین اسرائیل با این مشکل داره که این پولی که اینها به دست میارن از مردمی است که توسط خود حماسی ها کشته میشن و یا اینکه در گرسنگی نگه داشته میشن و اتهاماتی که علیه اسرائیل گروه های مختلف حقوق بشری و یا اینکه کشورهای نظیر اسپانیا متوجه اسرائیل میکنن که اسرائیل به نسل کشی دست داده. شما به خوبی پیشتر اشاره شد در برنامه شما به گفته های سفیر آمریکا در اسرائیل که چگونه است که کشتار مردم ایران توسط جمهوری اسلامی رو نادیده گرفتن چپ ها و همینطور بسیاری از رسانه های غربی، در حالی که تاکید اونها همواره بوده و امروز هم هست بر اون چیزی که در نوار غزه میگذره. بنابراین اسرائیلی ها به نظر من اگر که به این نتیجه روشن برسن که امنیت اونها از جانب غزه تهدید نخواهد شد، تا غزه رو ترک خواهند کرد. ماندن در غزه هم هزینه سیاسی برای اسرائیل داره، هزینه نظامی داره و همچنین هزینه مالی.
0: آیا ازنیاری یک سال دیگه و اون که به نوعی به ایران هم مربوط هست، نتانیاهو در مورد توافق آمریکا با جمهوری اسلامی تا همین چندی پیش کاملا سکوت کرده بود، تازه گفته با توافق یا بدون توافق جمهوری اسلامی نمیتونه سلاح اتمی داشته باشه. این موضع‌گیری نتانیاهو با توجه به این موضع‌گیری‌های جدیدی هم که در مورد لبنان و غزه داشته، آیا نشون میده که به نوعی با توجه به اینکه جی دی ونس هم بارها سران اسرائیل رو که جنگ طلب نامیده و تحت فشار گذاشت، آیا فکر میکنید که اسرائیل داره یه جورایی فاصله میگیره مسیر خودش رو از آمریکا؟
1: ببینید، برداشت من این است که افرادی نظیر جی دی ونس مسائل خاورمیانه رو نمیشناسن، از طبیعت جمهوری اسلامی اطلاعی ندارن که این یک رژیم آدمکش است، یک رژیم ایدئولوژیک است و برای گسترش ایدئولوژی شیعه خود در منطقه و جهان بسیار بسیار فعالیت میکنه. از طرف دیگر ترامپ هست که بین نتانیاهو و جی دی ونس به نوعی گیر کرده. ولی چیزی که بسیار مهمه اینه که اگر شاهد عقب نشینی دولت ترامپ از بعضی از خواسته های خود در گذشته در مقابل جمهوری اسلامی باشیم، خب به طبع این شکاف رو بین نه تنها نتانیاهو بلکه اسرائیل به طور کلی و همچنین بسیاری از کشورهای عربی و آمریکا زیاد میکنه، به خاطر اینکه در گذشته نه چندان دور آمریکا تاکیدش نه تنها بر مسئله هسته‌ای و غیر هسته‌ای شدن جمهوری اسلامی بوده، بلکه سخن از موشک‌ها بوده، سخن از پهپادها بوده، سخن از گروه‌های تروریستی بوده، دقیقاً همون مسائلی که کشورهای عربی هم بر اونها تاکید داشتن و امروز بسیاری از کشورهای اروپایی هم بخصوص در مورد مشکل این موشک‌های جمهوری اسلامی برای خود و همینطور حضور گروه های تروریستی به اصطلاح مجهز شده توسط جمهوری اسلامی در خاک کشورهای خود هستند. بنابراین می شود گفت که اختلافات تا حدی وجود داره، ولی اختلافات حداقل در این مرحله بسیار گسترده نیستند. ولی چیزی که مهم هست در مورد جمهوری اسلامی این است که اگر که دولت ترامپ دل به این خوش بکنه که عنوان نمونه تنگی هرمز تحت یک شرایطی که در نهایت به سود جمهوری اسلامی باشه رضایت بده و این رو به عنوان پیروزی اعلام بکنه و خارج بشه از منطقه، این یک شکست سیاسی شخصی برای شخص ترامپ خواهد بود، یک شکست به اعتقاد من استراتژیک و راهبردی برای آمریکا در عرصه جهانی خواهد بود. ولی اسرائیل همچنان جمهوری اسلامی رو به عنوان دشمن شماره یک خود میدونه و به طور قطع به جمهوری اسلامی حمله خواهد کرد. من همیشه بر این اعتقاد بودم که جنگ بین جمهوری اسلامی و آمریکا و اسرائیل غیر قابل اجتنابه، ولی اگر یکی از این دو طرف کوتاه بیاد، جمهوری اسلامی و یا آمریکا، در مقابل دیگری، خب اون یه بحث دیگری رو پیش میکشه. ولی بقای اسرائیل در عدم بقای جمهوری اسلامی.
0: سپاسگزارم از شما. هوشنگ حسنیاری، کارشناس مسائل نظامی و استراتژیک از اونتاریوی کانادا.

کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر در مجلس. چرا حالا؟ چرا پس از 8 سال؟ آیا اتفاقی که دارد میافتد آنطور که بعضی از منتقدان میگویند ایران فروشی است؟ یا امضای قانونی بر کنوانسیون حقوقی؟ به میدان خوش آمدید.

0: سلام، شب و روز بر شما که میدان رو با من فهیمه خضری‌دری دنبال می‌کنید. خوش. در هنگامه بحران‌ها و تنش‌های در هم تنیده خاورمیانه، در میانه وضعیت جنگی میان ایران و آمریکا، حالا تصمیم تازه‌ای در تهران پرونده پرتنش یکی از کلیدی‌ترین حوزه‌های ژئوپلیتیک منطقه را بار دیگر باز کرده. بعد از 8 سال، دولت پزشکیان لایحه تصویب کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر را به مجلس فرستاده با یک فوریت و در میانه ناامنی‌های منطقه‌ای، در شرایطی که هنوز تکلیف خیلی از نکات مهم در این کنوانسیون روشن نیست، چیزهایی مثل خط مبدأ. طبیعی است که بار دیگر موجی از پرسش‌ها و نگرانی‌ها پدید آمده. کسانی از ایران فروشی می‌گویند و از سهم 50% برای ایران که به گفته آنها تأمین نشده. از آن بحث‌ها درباره منافع روسیه و تبعات حقوقی و امنیتی و البته بحران زیست محیطی عقب نشینی آب خزر هم که از پیش در جریان بود همچنان می‌شنویم. آیا تصویب این کنوانسیون در مجلس به معنی آن است که جمهوری اسلامی ایران را برای فروش گذاشته، آنطور که برخی از منتقدان میگویند؟ آیا ایران موقعیتی ضعیف‌تر میان همسایگان خود پیدا خواهد کرد؟ آینده مرزهای آبی کشور چیست؟ امشب در میدان همراه با کارشناسان متخصص، ابعاد حقوقی، سیاسی و بوم شناختی این تصمیم سرنوشت ساز را به پرسش می‌گذاریم. در دادنمای میدان اطلاعات منسجم و دقیق را آماده کردیم. پیش از هر چیز همین اول کار دادنما را ببینیم و بعد بحث خواهیم کرد.
1: تا سال 1991 میلادی ایران و اتحاد جماهیر شوروی تنها کشورهای ساحلی خزر بودند. معاهدات 1921 و 1940 میلادی به دو کشور حقوق برابر کشتیرانی و حق ماهیگیری در بیرون از نوار 10 مایلی میدادند، اما نه مرزی روی آب کشیدند، نه بستر دریا را تقسیم کردند و نه هیچ جا از سهم 50% برای ایران نوشتند. با فروپاشی شوروی دو کشور شدند 5 کشور: روسیه، قزاقستان، ترکمنستان، جمهوری آذربایجان و ایران. 5 کشور ساحلی در سال 2018 میلادی در اکتاوی قزاقستان کنوانسیونی برای تعیین چارچوب حقوقی استفاده از دریای خزر امضا کردند. این معاهده برای هر کشور حداکثر 15 مایل دریایی آب سرزمینی و پس از آن 10 مایل منطقه انحصاری ماهیگیری در نظر گرفت. پس از این نوار پهنه آبی مشترک آغاز می شود. کشتی های 5 کشور نیز از بیرون مرز آبهای سرزمینی از آزادی کشتیرانی برخوردارند. اما مهمترین بخش، یعنی بستر و زیر بستر و منابع نفت و گاز، با این معاهده تقسیم نشده. ماده 8 میگوید مرز این منابع باید بعداً با توافق کشورهای روبرو و همسایه تعیین شود. جمهوری اسلامی ایران بعد از فروپاشی شوروی خواهان 20% بود، در حالی که برخی برآورد کردند سهم ایران با اعمال بعضی روش‌های خط میانه در حدود 11-13% خواهد. باید تأکید کرد که کنوانسیون هیچ درصدی برای ایران یا کشورهای دیگر تعیین نکرده و مرز بستر در جنوب خزر همچنان نهایی نشده است. و در حالی که 5 کشور بر سر سهم خود اختلاف دارند، خود خزر در حال کوچک شدن است. سطح آب پایین می رود. اگر بخش کم عمق شمالی زودتر خشک شود و مرزها قرار باشد بر مبنای خط ساحل تعریف شوند، دعوا بر سر درصد چه چیزی است؟ ممکن است تا وقتی که این مرزها نهایی شوند، خود دریا جابجا شده باشد.
0: خب، فشرده بود از موضوع که در دادنمای امشب میدان دیدیم. اما در بخش اول میدان امشب سعید محمودی، استاد حقوق دریاها و بین‌الملل، مهمان من است. آقای محمودی، خیلی خوش آمدید به میدان. اجازه بدید برای شروع و از اونجایی که نکات مبهم درباره این کنوانسیون اصلا کم نیست، خیلی فوری بریم به سال 97، وقتی که در قزاقستان کنوانسیون حقوقی دریای خزر امضا میشد. ببینیم اون موقع کنوانسیون چه مسائلی رو واقعا تعیین کرد، چه مسائلی رو باز گذاشت؟
2: همینطور که در این مقدمه‌ای که در برنامه شما گفته شد ذکر شد، تنها 2 مسئله اصلی باقی موند، یعنی مذاکرات طولانی که از 1996 میلادی بین کشورهای ساحلی شروع شده بود و به طور در واقع گاه گاه و بعضی اوقات هم به صورت پیوسته صورت گرفته بود، به تمام مسائل رسیدگی کرده بود، توافق‌های ایجاد شده بود، ولی دو مسئله اساسی رو کشورهای ساحلی نتونستن در واقع توافق بکنن. یکی همون مسئله تعیین خط مبدأ و یکی هم مسئله تعیین یا تقسیم در واقع بستر دریا و مواد معدنی، یا میشه گفت که تمام دارایی ها یا ثروتی که در کف دریا، زیر کف دریا هست، بین کشورهای ساحلی. در این دو مورد نتونستن توافق کنن. در مورد خط مبدأ من اینو باید عرض بکنم که خیلی مسئله مهمیه در حقوق دریاها، به خاطر اینکه شما اون مناطق دریایی رو که با هم دیگه مذاکره میکنید و توافق میکنید که هر کشوری بتونه ادعا بکنه، مثلا همین در مورد این دریا، منطقه دریای سرزمینی، منطقه ماهیگیری یا کف دریا، وقتی اینا رو میخواید تعیین بکنید که چند کیلومتر باید باشه فاصلش از ساحل، چقدر از آب دریا متعلق به ایران مثلا برای به منظور دریای سرزمینی یا ماهیگیری، اینا رو همه رو باید از خط مبدأ محاسبه بکنید. بنابراین خیلی مهمه که این خط مبدأ کجا قرار گرفته. مقرراتی که در حقوق بین‌الملل برای تعیین خط مبدأ پیش‌بینی شده در کنوانسیون سازمان ملل متحد که 172 کشور عضوشن و مقرراتی که در اون هست، میشه گفت یا حقوق عرفی است یا کشورهایی که عضوشن به هر حال مجبورن رعایتش بکنن، دو راه حل پیش پا میذاره و کشورهای دریای خزر در مذاکرات به این نتیجه رسیدن که فقط از یکی از این روش ها استفاده بکنن و اونم روش خط مستقیمه، کشیدن خط مستقیم. این روش رو با توجه به شکل جغرافیایی ساحل این پنج کشور اگه در نظر بگیریم، در مورد اون چهار کشور دیگه مشکلی پیش نمیاد و کاملا راضی هم. در مورد ایران متاسفانه شکل جغرافیایی ساحل به نحوی است که فرق نمیکنه که شما خط، یعنی متد خط مستقیم رو به کار ببرید یا اون متد دوم که خط طبیعی باشه، هر دوی اینا به هر حال سهم ایران رو خیلی کمتر از اونی میکنه که عادلانه فرض میشه.
0: درسته آقای محمودی، عذرخواهی میکنم چون در اینجا دارید به مسئله در واقع جبر جغرافیایی اشاره میکنید. جغرافیا اینجا داره به حال عمل میکنه دیگه، همونطور که گفتید ساحل ایران در جنوب خزر مقعر، اون چهار کشور دیگر فرو رفتگی های زیادتری دارن، اما خب خاک ایران هیچ پیش رفتگی در آب نداره و اون چه که باقی میمونه اینه که این کشورها بر مبنای انصاف بخوان عمل بکنن، سهم بیشتر رو به ایران بدهند یا ندن. ایران هم برای این تلاش کرده. آیا این اصل انصاف اینجا میتونه کمک بکنه و این وضعیت رو تا حدی جبران بکنه؟
2: موضع ایران تا اینجا که من میدونم این است که اصرار روی این مسئله بکنه، برای اینکه اصل انصاف یه اصل حقوقی جا افتاده است. از 1969 به بعد تقریبا تمام این محیط های دریایی که بین کشورها تقسیم شده بر اساس اصل انصافه و ایران هم متوجه این مسئله است که با اصرار روی این مسئله در واقع بی‌عدالتی های جغرافیایی تا حدود زیادی میتونه رفع بشه و جبران بشه، به خصوص تا اونجایی که مربوط به کف دریا میشه که به کلی ایران بدشانسی آورده. هم عمق کف دریای نزدیک ایران خیلی زیاده برای استخراج منابع گاز و نفت و غیره بسیار پرهزینه است، هم میزان موجود به اصطلاح موجودی منابع گاز و نفت خیلی کمتره، به مراتب کمه، در پاره مناطق اصلا نیست در مقایسه با آذربایجان یا ترکمنستان و به خصوص با در مقایسه با شمال دریای خزر. بنابراین از هر جهت ایران از نظر جغرافیایی در موضع بدی قرار گرفته و به همین دلیل اصرار روی اصل انصاف که اصل حقوقی جا افتاده است به نظر من کاملا صحیحه و علت اینم که تا الان این مذاکرات در این دو مورد در مورد خط مبدأ و در مورد بستر دریا به نتیجه نرسیده همین است که
0: خب آقای محمودی میگید که اصرار بر اصل انصاف اصرار درستی است، تضمینی هم براش هست چون میگید اصل پذیرفته شده حقوقی است، اما آیا الزام آوره؟
2: نه الزام آور نیست. وقتی که شما یه مذاکره ای رو در مورد هر مسئله اختلاف، این الان یه مسئله اختلاف بین پنج کشوره یا در واقع میشه گفت اختلافی بین ایران، ترکمنستان و آذربایجان، چون اونایی چهار تای دیگه با هم هیچ اختلافی ندارن، تا اونجایی که مربوط یعنی معدی با هم هیچ اختلافی ندارن، تا اونجایی که مربوط یعنی معمول این است وقتی شما در زمینه

0: کشید و همیشه تیم ایران مبرز نبودن، یعنی همیشه همه افرادی که تو شرکت کرده بودن است در پاره موارد اصلا در این زمینه هیچ میتونم بگم شرایط لازم رو نداشتن.
1: خب آیا این ما رو عذرخواهی میکنم آقای محمودی، چون پرسش های دیگه رو هم میخوام با تو مطرح کنم، آیا این که میگید همیشه مبرز نبودن ما رو میبره به این سمت که ببینیم این عدد 50% که گفته میشه از ایران داره دریغ میشه سهم 50%، ولی در این حال در معاهدات اینطور که میفرمایید نیست، این از کجا میاد؟ بر چه اساس این گفته میشه که سهم ایران 50% بوده حالا داره از دست میره؟
0: به نظر من این یه باور عمومی بیپایه است و البته بیپایه از نظر حقوقی، ولی هر کسی متوجه میشه که مردم به طور عادی فکر میکنن خب اینجا مال دو تا کشور بوده، حالا به هر جهتی این دو تا کشور شدن 5 تا، چه دلیلی داره که ما از سهم خودمون به اون ستای جدید بدیم؟ این دلیل احساسی و به نظر من غیر منطقی است، برای اینکه معنیش اینه که شما دارید مخالفت میکنید با اینکه اصلا چرا این 3 کشور جدید به وجود اومدن، چرا مستقلن، چرا عضو سازمان ملل متحدن، چرا طبق حقوق بین الملل اینا هم حق دارن سهمی از این دریا داشته باشن، در حالتی که این تغییر که ایجاد شده طبعا یه شرایط تازهی به وجود آورده و بنابراین نمیشه روی اون اصول قبلی و معاهدات قبلی اصرار کرد. مضافاً به این که همونطور که در مقدمه این برنامه هم شما گفتید، همکاراتون گفتن، هیچگاه در هیچ زمانی ایران 50% این دریا رو نداشته. اگر واقعیت رو بخواید، از 1962 که دولت اتحاد جماهیر شوروی به طور روشن به سفیر ایران ابلاغ کرد که ایران حق نداره از 10 مایل به اون طرف ماهیگیری بکنه، کشتی داشته باشه، هواپیما داشته باشه، و شو هم با تمام قدرتش بعدن این رو پذیرفت، یعنی نمیتونستن در واقع اگه حقی هم ایران داشت که داشت مطابق ما معاهده 1940 همطور که گفتن همکاراتون مشا بود، یعنی اینکه کشتی های ایران هم باید میتونست در سرتاسر دریای خزر حرکت بکنه، را ماهیگیری های ایرانی هم باید میتونستن، ولی هیچ وقت ما این کار قبل از انقلاب نتونستیم بکنیم. بنابراین هیچگاه مسئله 50% نبوده که بعد از انقلاب یک باره بعد از اینکه مذاکرات شروع شد یه عده‌ای شروع کردن 50% اینجا مال ماست، نبوده، هیچ وقت اینجور نبوده. ولی حتی 20% هم که موضع اولیه ایران بود و اصرار روش داشت و به نظر من درست بود، لااقل در اون برهه زمانی از 1996 که مذاکرات جدی شروع شد موضع صحیحی بودش، اون هم با توجه به شرایط جغرافیایی ایران در واقع غیر عملی بود. شاید اون کسایی هم که مذاکره میکردن میدونستن، ولی
1: حالا آقای محمودی خیلی کوتاه میخوام به شرایط فعلی هم اگر نگاه بکنیم، به هر حال میبینیم که الان این کنوانسیون رو فرستادن به مجلس، اگر این در مجلس هم تصویب بشه خب دیگه لازم الاجرا خواهد بود. خیلی کوتاه اگر در چند جمله به ما بگید که این چه شرایطی رو ایجاد میکنه، این آیا به سود ایرانه، به ضرر ایرانه، مخصوصا در وضعیت نظامی و جنگی که الان ایران قرار داره؟
0: بله، البته سوال خیلی مهم اینه که چرا الان. ببینید، من اگه خیلی هم کوتاه بخوام به سوال شما جواب بدم، اول باید اینو بگم که اون 4 کشور دیگه سالهای ساله که دارن کار خودشونو میکنن بر اساس همین کنوانسیون، توافق‌های دو جانبه‌ای که داشتن با هم دیگه، هیچ مشکلی با هم نداره و فقط مسئله ایرانه که این وسط به خاطر اینکه یه مقداری به خاطر جو داخل کشور و این ادعای اینکه هر دولتی می‌خواست کوتابیاد اتهام بهش می‌زدن که این 50% مال ما بوده، شما دارین کشور رو می‌فروشید، بعد بنابراین دولت هم نمی‌خواست خودشو درگیر کنه، بنابراین این مسئله طولانی بوده، ولی الان که این کار میکنن به نظر من بسیار صحیحه و علتش هم اینه که در این کنوانسیون مسائلی پیش بینی شده و به خصوص در ماده اولش راجع به خط مبدأ که برای ایران خیلی مهمه، دولت ایران موفق شده، یعنی هیئت ایرانی موفق شد این رو بقبولونه به 4 کشور دیگه که این خط مبدأ مستقیمی که در آینده تعیین خواهد شد باید حتما شکل جغرافیایی ایران، سواحل ایران رو در نظر بگیره و بر اساس اصل عدالت و انصاف سهم ایران بیشتر از اونی که فقط کاربرد این

0: خط دیکت میکنه باشه و این خیلی موفقیت بزرگی بود. بعدم از نظر امنیتی این یه توافق بسیار مهمه.
1: از پس در این مقطع آقای محمودی به ضرر ایران خواهد شد اگه بخوایم خلاصه بگیم یا به سود ایران امضای این؟
0: نظر من به سود ایران، برای اینکه قدرت استدلال تا موقعی که اینو ما تصویب نکردیم این کنوانسیون لازم الاجرا نخواهد شد. هر 5 تا باید تصویب بکنن. به محض اینکه تصویب بشه این از نظر قانونی برای همشون لازم الاجرا میشه و برای ایران با قدرت خیلی بیشتری میتونه درباره اون مسائل باقی مونده مذاکره بکنه و همطور که گفتم پیشبینی هایی که تو کنوانسیون شده همش به نفع ایرانه. درباره اون دو مسئله باقی مونده.
1: بسیار سپاسگزارم از حضور شما در میدان، سعید محمودی، استاد حقوق دریاها و بین‌الملل. اما در ادامه اجازه بدید که نگاهی بکنیم به وضعیت از پنجره همیشه گشوده سیاست و مسائل سیاسی. حسین علیزاده، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی و کارشناس روابط بین‌الملل، و حجت کلاشیر، کارشناس سیاسی، در این بخش از میدان با من همراه هستند. هر دو خیلی خوش آمدید به برنامه. آقای علیزاده، با شما اگه شروع بکنیم ادامه بدیم در واقع این قسمت از برنامه رو، میخوام ازتون بپرسم که خب مقام‌های جمهوری اسلامی قبلا تصویب کنفرانسیون رو منوط کرده بودن به حل مسئله خط مبدأ. میدونیم که هنوز تعیین تکلیف نشده، چیزایی هست که هنوز پاسخ نداره. پس چرا دولت الان اکنون این لایحه رو با فوریت به مجلس میفرسته؟ به وضعیت جنگی مربوطه؟ به چه چیزی مربوطه به نظرتون؟
2: حالا ابتدای چیزی بدید من چند تا واکنش داشته باشن نسبت به اظهارات آقای دکتر محمودی و یک واکنش نسبت به عنوان برنامه شما. ببینید جای بحثش اینجا نیست، ولی من اکیداً تأکید میکنم که از این به پس که شما بخواید استفاده کنی واژه کاسپیان رو استفاده رو کنی به جای واژه خزر، که الان دقیقاً همون حس ملیگرایی که ما نسبت به واژه خلیج فارس داریم و به درستی نامی که تاریخ اینجا اطلاق کرده بود، اینن همین وضعیت هم در مورد کاسپیان وجود داره. همچنان که شما میدید در زبان عربی که حالا خیلی تصرفات در معانی و جغرافی های ایران می کنن، بحر قزوین نام برده می شود. لذا گفته می شود این کلمه کاسپیان می تواند از کلمه قزوین گرفته شده باشه یا از کلمه قوم کاسپی ها که یک قوم ایرانی بودن به جای خزرها که یک قوم مهاجم بودن. لذا تأکید من، پیشنهاد من این هستش از واژه کاسپیان.
1: پیشنهادتون بحث پر مناقشه است، میدونید خودش موضوع برنامه از کاسپیان، خزر، مازندران، یعنی اجازه بدید این رو موکول کنیم به بحث دیگری.
2: بله، منتها برای عموم مردم که حساسیت هاشون به ویژه جریان ملیگرایی، میهن‌پرستی، اینها قوت گرفته، میخوام از این بعد تو ادبیات زبان فارسی ما هم کلمه کاسپیان به کار برده بشه و به جای قزوین چیزهای دیگه. از این بگذریم. اما دومین واکنش من نسبت به آقای دکتر محمودی است که میفرمایند که موضوع 50% در اونجا استفاده نشود. ببینید بله، واژه 50%، تقسیم 50%ی در کنوانسیون های 21 و 40 1921 و 1940 نیامده است. اما وسط اما واژه بسویه یا علسویه یا بالمناسفه مکرر در اون کنوانسیون ها آمده است. از اینجاست که ایران می توانسته و می تواند همینک پایه حقوقی رو بنا داشته باشد که آقا یک مناصفه، یک نیم به نیمی، یک علسویه می باید از قدیم بنا بوده، الان هم بنا باشه. و این چه سهمی که شما واسه ایران اومدی در نظر گرفتید که حالا بحث ادامه بده. اینم نکته دوم من که واکنش من با آقای نکته دیگر که آقای محمودی گفتن که 4 کشور دیگه که با هم مشکلی ندارن، فقط مشکل الان ایران تصویر نگه. اتفاقا نه، کشورهای دیگه هم با خودشون با هم دیگه مشکل دارن. الان روسیه ای که اون مسیر نورد استریم 1 و 2 و داستان اروپا و اینا که جنگ اوکراین موجب شد و اینها، الان روسیه هم نگران این هستش که اگر باکو و ترکمنستان بخواهن که خط لوله بکشن، روسیه نفت روسیه چه بشود. اتفاقا اونا هم روسیه هم بویژه روسیه با هم یه اختلاف دارن، این کشور رو خورده ریز با هم دیگه، اونا هم مشکل دارن. خب ما هم یه طرف مشکل هست، ما هم میگیم حق ما حاصل نشده. این چه فرمایشی آقای دکتر محمودی کردن که اونا همه چون تقسیماتشون با هم.
1: خب ما حالا در غیبت دکتر محمودی نمیخوام راجع به صحبت ایشون صحبت بکنیم. آقای علیزاده، من دارم با شما صحبت میکنم، بنابراین خواهش میکنم که اجازه بدید که بس بحث با شما پیش ببریم.
2: بسیار خوب. نکته آخر هم باز واکنش نسبت به ایشون که فرمودن که این کنوانسیونی که تایید شده 2018 همش به نفع ایرانه، همش به نفع ایرانی، چجوری چه مستنبطی ازش که حالا من به شما
1: آقای علیزاده ببینید، آقای محمودی به برنامه دعوت شدن به عنوان متخصص شناخته شده در زمینه دریاها و
2: شما باید میذاشتید در حضور ایشون
1: ما الان راجع به ایشون صحبت نمی کنیم آقای علیزاده، من از شما پرسش های دیگری دارم به دلیل دیگری به برنامه دعوت شدید.
2: متوجه هستم
1: اما این از اصول ما خارجه که در قیمت ایشون شما به بحث ادامه بدین. شما میتونید نکات خودتون رو مطرح بکنین، اجازه بدین که
2: دعوتشون کنید بیان، اشکالی نداره. حالا بریم سر بحث بعدی.
1: بله آقای کلاشی هم منتظرن، اگر کوتاه بفرمایید.
2: کوتاه میگم، گفتی که الان چرا این موضوع داره مطرح میشه، واقعا پرسش همینه. در شرایطی که وضعیت ایران در خلیج فارس در خطرهای بسیار زیادی قرار گرفته، در جایی که توجه و تمرکز ایرانیا به مسئله هرمز و وضعیت هرمز و جزایر و حمله امریکا و اینا قرار گرفته، واقعا طرح مسئله از طرف دولت چه معنایی میتونه داشته باشه؟ اظهاراتی که مقامات دولت از جمله آقای قریب آبادی کرده است که آقا ما به اینجا بپیوندیم، چون این قرارداد، این معاهده حق ایران، حق کشورهای فرامنطقه یعنی آمریکا، اسرائیل را ممنوع میکند در این منطقه آبی وارد بشوند رو، خب این تضمین میکنه که اینا فارغ وارد نشوند. تنها استدلالی که دولت داره میکنه یه همچین مبنایی که این هم مبنای واقعی نداره. حالا من میذارم برای بخش بعدی که دوست دیگه آقای کلاشی هم صحبت کنم. من اظهارات نظرات زیادی دارم در این خصوص، لطفا.
1: بله واضحه که شما خیلی در این مورد نظر دارین آقای علیزاده، خیلی هم خوشحال میشم که صحبتتون رو همه رو بشنویم تا جایی که وقت برنامه اجازه میده. آقای کلاشی عذرخواهی میکنم که شما منتظر موندین، به ما بگین که حالا از همه این بحث ها برسیم به این لحظه که فرض کنیم که این کنوانسیون 2018 تصویب بکنه جمهوری اسلامی مجلس، دقیقاً میتونم شما در واقع از کسانی هستین که درباره این نگرانی فروش ایران صحبت کردین، میخوام بگید که نگران چی هستید، فکر میکنید که ایران چه چیز رو از دست میده، کدوم حق رو از دست میده و چه اتفاق منفی میفته، این رو برامون توضیح بدید.
3: درست خدمت شما بانوی گرامی و مهمان عزیز آقای علیزاده و بینندگان گرامی، ابتدا تشکر کنم از آقای علیزاده به خاطر پیشنهادی که در مورد نام کاسپیان دادن. البته نام بین المللی این پهنه آبی هم کاسپیانه. ببینید مسئله در مورد کاسپیان چند وجهیه. یکی از اولین وجوهش که توی این کنوانسیون از بین رفته اینه که زمینه حقوقی یا مبنا و سابقه حقوقی این دریاچه دیده نشده. یعنی ما در 21 و 40 یه قراردادی داریم با شوروی که در اونجا اذعان میشه دو تا شخصیت وجود داره، یعنی دو تا شخصیت حقوقی وجود داره و این دو شخصیت حقوقی واجد ارادی حقوقی هستن و هر چیزی مبتنی بر حاکمیت و تصمیم در مورد این پهنه آبی باید توسط ایران به عنوان یک شخصیت حقوقی و یک شخصیت حقوقی دیگری شوروی اتخاذ بشه. حقوق آقای محمودی اشاره فرمودن که وضعیت جدیدی به وجود اومده و این درسته، اما باید در نظر بگیریم که سال 91 در آلماتی بعد از فروپاشی شوروی این کشورهای باقی مانده قبول کردن تعهدات شوروی بر جای خودش باقیه. یعنی این ما با یک لوح سفید و وضعیت جدید مواجه نیستیم، چرا که این کشورهای جدید و تأسیس مسئولیت ها و حقوق و تکالیف شوروی رو به گردن گرفتن و پذیرفتن. بنابراین اولین اتفاقی تو این کنوانسیون میفته اینه که حاکمیت که بین ایران و شوروی بود، مالکیت، حاکمیت، این تقسیم میشه بین ایران و چند کشوری که جدید به وجود اومدن. این اولین ضربه ایه که وارد میشه و به نظر من ما میتونستیم در اونجا بر این حق حاکمیت خودمون و شخصیت یک طرف از تصمیم گیرنده حقوقی تأکید بکنیم. مسئله بعدی که اتفاق افتاده، اگرچه خط ساحل رو ما در این قرارداد تونستیم بگنجونیم که باید بر اساس شکل جغرافیا بیاد و تعریف بشه که خوب البته خوبه و اما اومدیم در مورد بستر و زیر بستر نتونستیم بحث جدی بکنیم. یعنی مسئله‌ای که وجود داره نه در مورد خط ساحله، در مورد اون آب‌های سرزمینی که 15 مایل یا حوزه ماهیگیری که بحثی وجود نداره، خب اونا درسته. مسئله در مورد بقیه است. یعنی ما یک محدوده 15 مایلی داریم، یک محدوده 10 مایلی داریم، بقیه آب مشاع هستش، آب مشترکه. منطقه پس در مورد پهنه آبی مسئله وجود نداره. در مورد حوزه زیر آب، یعنی بستر به زیر بستره که مشکل به وجود میاد، که بر مبنای همون ماده 8 اومده گفته که اینها میتونن بر اساس کشورها میتونن بر اساس دو به دو بر اساس کشورهای مجاور یا مقابل این رو تقسیم بکنن. خب روسیه، قزاقستان و جمهوری باکو این کار رو انجام دادن پیشا پیش. یعنی 66% این تقسیم انجام شده، 66.5 شاید. بنابراین چیز بسیار کمی میمونه که ایران باید در برسر اون با بقیه همسایه های خودش چانه زنی بکنه. خب به چه دلیلی وقتی که ما سهممون از بستر و زیر بستر کم میشه باید وارد این بحثا بشیم، در حالی که ما میتونستیم با تکیه بر اصل حاکمیتی خودمون اجازه ندیم وضعیتی به وجود بیاد و نوعی از تقسیمات حاکم بشه که در اونجا ما متضرر بشیم، 11% و 13% رو بتونیم به حد اکثر منافع برسونیم، نه اونطوری که الان ادعا میکنن 11% یا 13%. بنابراین این وضعیه که از بین رفته. مسئله بعد اینه که ایران که نمیخواد خط لوله اونجا بکشه، برنده اصلی این خط لوله از بستر و زیر بستر ترکمنستان و باکوه، یعنی اون چیزی که به ترانس خزر معروف هستش. ایران در این حوزه سودی نمیبره، بلکه این منافع ترکمنستان و جمهوری باکو رو تامین میکنه و البته منافعی که برای اروپا به وجود میاد به خاطر درگیری هایی که با روسیه دارن. بنابراین ایران باید در این کنوانسیون این دو حوزه رو در نظر بگیره. یک، مسئله خط لوله در اونجا رو باید ذیل مفهوم محیط زیست بررسی بکنه، یعنی لوله گذاری در بستر و کف کاسپیان باعث صدمات محیط زیستی میشه.
1: بله.
3: خب طبیعیه که نظر روسیه هم به ایران نزدیک باشه در این مورد و بشه مسئله لوله گذاری رو فعلا تعلیق کرد و زیر بارش نرفت و این رو با تحوّز و یا رد این قضیه مجلس بررسی بکنه.
1: آقای کلاشی ببخشید، میخوام خواهش کنم همه مسائل رو توی یک پاسخ نگین، بتونیم گفتگو بکنیم با هم. یکی از سوالایی که اینجا با حرفای شما به وجود میاد و حتی با حرفای آقای علیزاده اینه که خب بالاخره اتحاد جماهیر شوروی فرو پاشیده، جغرافیا اونجا تغییراتی رو داره میبینه، منظور چیست؟ منظور اینه که جمهوری اسلامی بعد چطور این در واقع سمتی رو که شما میگید درست هست انتخاب بکنه وقتی چنین تغییر وجود داره؟ تغییرات یعنی مسائل جغرافیایی هم دخیل هستن در این موضوع. چطور میشه که علیه این عمل کرد و خواستار امتیاز بیشتری شد برای ایران؟
3: ببینید همونطور که عرض کردم،
1: اگه کوتاه بفهمید،
3: بله، اصل حاکمیت بر کاسپیان بین ایران، شخصیت حقوقی، دو تا شخصیت حقوقی داره، ایران و شوروی. بنابراین همه تصمیمات باید تحت اراده این دو شخصیت حقوقی شکل بگیره.
1: خب شوروی که الان وجود نداره،
3: بقیه حقوق شوروی رو به رسمیت شناختن دیگه. یعنی شما نباید سابقه رو از بین ببرید. من در مورد مالکیت صحبت نمی کنم، من در مورد حاکمیت صحبت می کنم. یعنی شما نباید سابقه رو از بین ببرید. اونجا یک قلمرو آبی هست که واجد نظام حقوقی بوده. اینجوری نیست که نظام حقوقی نبوده و ما الان از صفر بخوایم تأسیس بکنیم. بنابراین ما اول باید اون سابقه حقوقی رو به رسمیت بشناسیم و بگیم که در اونجا یک طرف حاکمیت ایران هستش، یک طرف شوروی هستش. بنابراین هر تقسیم، هر مدلی از تصمیم گیری بعدی، ترمیم یا تکمیل نظام حقوقی کاسپیان باید در اراده ایران و شوروی اتفاق بیفته. اون کشورهای دیگه، چهار کشور دیگه، اونا با هم یک طرف حاکمیت هستن، ایران یک طرف دیگه. مثلا میشد یک مثالی بزنم، مثلا میشد اون پهنه مشترک رو بر اساس یک شرکت سهامی اداره کرد، یعنی سهم، یعنی بر کشورها بر اساس سهم‌های مختلف از اونجا بتونن منافعی رو برداشت بکنم.
1: بسیار خوب، حالا اجازه بدید این پیش برگردیم با آقای علیزاده. متوجه هستم شما چه نکته رو دارید مطرح میکنید، ولی آقای علیزاده اگه شما بخواید الان از اینجا وارد بحث بشید، به هر حال یک توافقی وجود داشته، اتحاد جماهیر شوروی بوده که دیگه نیست، که الان پای شش کشور در میان هست، چطور میشه که اینها رو در نظر نگرفت از یک سو، و از یک سو موضوع اینه که روسیه آیا این وسط نقشی داره یا نه؟ آقای علیزاده اگر این رو به من پاسخ بدید، چون که خب صحبت میکنن بر سر این که روسیه آشکارا خواهان تصویب این کنوانسیون در داخل ایرانه، اگر این تصویب بشه منافع هم برای روسیه در میانه؟
2: ببینید، روسیه در واقع در دو مقطع دو موضع گیری متفاوت داشته، یعنی موضع متقدم و موضع متأخر. موضع متقدم زمانی بود که جنگ اوکراین آغاز نشده بود، روسیه به عنوان یکی از مهمترین بزرگترین صادر کنندگان گاز و انرژی جهان نورد استریم 1 و 2 رو به اروپا درست کرد و اصلا براش دریای خزر و این نفت و گاز دریای خزر چیز مهمی نبودش. در اون زمان این کنوانسیون 2018 تصویب شده، یعنی قبل از جنگ اوکراین دیگه، خب در اونجا موضع روسیه این بودش که خب ایران هم سریع بهش بپیونده. اما الان که روسیه پاش در هزاران تحریم دیدن، نزدیک 11,000 تحریم گیر کرده، نورد استریم 1 و 2 هوا شدن، جنگ اوکراین داره بهش فشار میاره و نیازمند این هستش که راه جدیدی برای صادرات نفت خودش ایجاد کنه، اتفاقا موضع‌گیری متأخر روسیه الان به موضع‌گیری ایران نزدیکتر هستش، چون ایران این کنوانسیون رو در افکار عمومی مردم به استثناء اشتباه سال 2018 که آقای ظریف و روحانی اون رو رفتن حضور پیدا کردن، الان تلقی عمومی ما این هستش که این کنوانسیون اشتباه بوده، بیشتر از این هم نباید بریم. همین مجلس شورای اسلامی الان حدود 8 سال هستش، 2018 تا 2026 تأخیر کرده تصویب اون رو. چرا؟ چون افکار عمومی مردم رو میدونه. اینه که شما بگید که جزایر سگانه رو میخوایم بدیم بریم، ما بریم تو مجلس شورای اسلامی هم فاتح خونیش رو بندازیم. دقیقا همین حس در بین مردم شکل گرفته که همینجا از همه ایرانی ها تقاضا میکنن همین حساسیتی که رو مسئله جزایر سگانه دارن، رو مسئله این کنوانسیون بسیار وقیحانه 2018 هم داشته باشن، افکار عمومی فعال بشن. اینجا اتفاق موضع روسیه، موضع متأخر روسیه با ایران نزدیک هستش. چرا؟ چون آذربایجان الان روابط حسنه با آمریکا داره، دیدی که رفتن با ارمنستان و امریکا و آذربایجان خط لوله ترامپ و ترانزیت ترامپ رو دارن میکشند و این داستانه که نمیخوام توش ورود بکنم، و خب روسیه این رو نمیپسنده، کمان که ایران همین الان هم نمیپسنده. ضمن این که اون تقسیم بالمناسبه پرسش کرد از آقای کراشی عزیز که خب اون تقسیم چی شدش. ببین ما یه ذهنیتی داریم، قبلا نقشه رو که می‌دیدیم بالای جزیره این دریای خزر رو یه خط می‌کشیدن زمان شاه، ما میگفتیم نه این نصفش مال ما و نصفش مال اوناست. این تلقی غلطه. بالمناسبه به سویه قرار بوده که این پهنه دریایی ما ازش استفاده بکنیم، یعنی حتی تو اون قسمت نزدیک به شوروی هم ما میتونیم اونجا حضور داشته باشیم، مثلا ماهیگیری بکنیم، اونا هم نزدیک آبهای ما باشن، نزدیک از شرق در شرقش حضور داشته باشیم، در غربش حضور داشته باشیم. این تقسیم اینطوری افقی ناصحیح بوده. حالا چه اتفاقی افتاده؟ یه نفر افتاده مرده، چهار نفر بچه‌ام اضافه شد،
1: بخواد
2: تقسیم
1: بدهش،
2: خب
1: بریم
2: خودتون تقسیم
1: بدهش
2: کنی، چه از مال من دارید؟
1: ولی آقای علیزاده این به که شما از اول برنامه روش تاکید میکنید لزوماً به معنای آیا تقسیم 50-50 دریای خزره یا بیشتر ناظر بر حقوق دو طرف، یعنی اینکه در استفاده از دریا به ویژه کشتیرانی، نه اینکه مثلا حالا زیر بستر و منابع و اینها بخواد مشخص باشه سطح دریا. میدونید متوجه هستید دارم میگم که این 50-50 که شما به سویه رو ازش برداشت میکنید آیا واقعا دقیقه؟
2: بله بله اتفاقا. ببینید حتی یه جا آقای ظریف هم الان فیلمش خیلی وایرال شده، آقا خانم به خانومی داره میگه خانم کجا 50% ذکر شده؟ آخه راست میگه 50% ذکر نشده، بحث به سویه ذکر
1: بله
2: شده.
1: متوجه هستم این به سویه که شما میگید تفسیر شماست.
2: الان من توضیح میدم. ببینید اون زمان که 1921 40 داشت تصویب میشد، اون بحث در نفت و گاز و استخراج و امکاناتش وجود نداشتش که. اون موقع بحث یک نیروی دریایی ایران نیروی دریایی نداشته باشه، روسیه از این میترسید، ولی حق کشتیرانی داشته باشه. کجا داشته باشه؟ به سویه، هر جایی که دلت میخواد تو اینجا باید بتونی بچرخی. و بحث ماهیگیری بوده، به سویه، شما هر جا میخواد بیا ماهی بگی، ما هم میخوام هر جا ماهی بگی. این به سویه این معنا رو برای ما افاده میکنه. در بستر دریا نه، هیچی صحبت نشده، این باید بشینیم امروز صحبتشو بکنیم، شرایط فراهم بشه. ولی وقتی که شما بیای بگی از حق 50% خودت بگذری، بعد آقای هاشمی رفسنجانی میگه حالا 25 تا کشور تقسیم به 20 میکنیم، هر کدوم 20% درمیداریم و چیز میشه، که الان سهم ایران بعد میگه 11% تا 13%. به قول یکی از دوستان عزیز من میگه اگه ما دقیق محاسبه کنیم شاید 5% به ایران برسه، خاطر همون خط مبدئی که آقای محمودی توضیح داده، شاید حدود 5% بشه، حتی 11% هم به ما نرسه. پس حالا میخوام چی نتیجه گیری کنم؟ ببینید الان مهمترین کاری که افکار عمومی باید توجه داشته باشه این است که عیناً طی 8 سال گذشته ای که همین نظام جمهوری اسلامی، همین نظام حال مجلس شورای اسلامی یا جلوی تصویب این قطعنامه، این معاهده رو گرفتن، همچنان معاهده تصویب گرفته بشه، جلوش گرفته بشه، تا به گذر زمان شرایط عوض بشه، همچنانی که شرایط جنگ اوکراین حاصل شد موضع روسیه عوض شده، موزه نزدیک موزه ایران شده. در مرور زمان این معاهده ای که من تعجب میکنم آقای دکتر منصور میگن که همش به نفع ایرانه، همش به نفع ایران، کجاش به نفع ایران هستش که اگر ماده 14 همین معاهده تصویب بشود، اولین نکته ای که ماده 14 فعال بشود، یه خط لوله باکو به ترکمنستان فعال میشه که اولین آسیبش به محیط زیست دریای خزر. فقط کافیه شما در این دریای بسته مثلا یه لوله زیر دریای دریای خزر، دریای کاسپین منفجر بشه، نابود بشه، تمام دریا و تمام محیط اطرافش از بین میره. چرا
1: آقای علیزاده در واقع شکل مخالفتتون با کنوانسیون منو میبره به این پرسش که خیلی کوتاه اگه جواب بدید بهش، پیشتر شما با این کنوانسیون موافق نبودید، آیا تحولی رخ داده در مثلا متن کنوانسیون، در وضعیت موجود چیزی هست که شما رو نگران میکنه و این کنوانسیون رو یک سره علیه، یعنی در واقع به ضرر ایران میدونید؟
2: ببینید چون من در زمان وزارت خارجه به اصطلاح یک کمیته تشکیل شده بود که کنوانسیون دریای کاسپین رو بررسی بکنم، و بعد تیمی که در اونجا وجود داشتش و اینها، بذارید من نگرانی اصلیمون رو بگم شما بگم، من نه هم قبلا موزم این بوده هم موزم الان این است، اما به صراحت به شما بگم. الان پرسش اول شما از من چی بود خانم حیدری؟ شما گفتی که الان چی شده که دولتی توی این جنگی رو طرفه و آمریکا و اسرائیل و جنگ 40 روزه الان اصلا سراغ این که این مد... پاسخش اینجاست، پاسخش اینجاست که شرکت نفت و گاز آذربایجان به نام سوکار پشت این مسئله است. آذربایجان میداند که الان جمهوری اسلامی تضعیف شده است، یک نیروی دریایی ایران در انزلی و در نوشهر در این جنگ 40 روزه تقریبا نابود شده، ایران دیگه نیروی دریایی هم نداره، خب دستش هم به این جای من بند نیستش، اینو یه پشت پرده یه لفت و لیسایی کنیم و افرادی که یه نفرشون الان با تازگی وارد شام شده، نمیخوام اسمشو در اینجا ببرم، موقعیتی داشته از طرف ایران در آذربایجان، الان از یه لفت و لیس از این پشت پرده مردم هم هول بدن که آقا مصلحت اینه که این قواعدر استفاده کن، همش هم به نفع ایران هستش.
1: پس الان آقای علیزاده اگه بخوام خواهش کنم که مختصرتر بگید، نگرانی شما اینه که جمهوری اسلامی و به طور مشخص ایران در موضع ضعفه؟
2: دقیقاً ایران الان از نگاه دریایی من نمیدونم چقدر آسیب دیدیم، ولی قطعاً آسیب زیادی دیدیم در انزلی و نوشه، نیروی دریایی ما نیروی ارتش هم بوده از بین رفته به زیادی بکن. دوم این که رابطه ایران و روسیه تقریبا به هم امروز نزدیک هستش برای آذربایجان، برای کشورهای جدا شده از زیر دست این برادر بزرگ نگران کننده هستن که همیشه روسیه قدرت پیدا کنه، بر ما هژمونی دوباره پیدا بکنه. بنابراین
1: بسیار
2: خودشون رو در این میدونن که الان پای امریکا رو بکشن جلو، پای نمیدونم کشورهای دیگر رو در اینجا باز کنن، و از قضا تو اینو که آخرام میگم و از قضا پای ناتو باز بشود در اینجا. شما میدونید حساسیت روسیه به ناتو چقدر هستش که جنگ اوکراین به خاطر همین بوده دیگه، به خاطر ناتو بوده.
1: بسیار خوب، اجازه بدید نگرانی پای ناتو در خزر یا کاسپین رو هم مطرح کردید. آقای کلاشی شما به ما بگید، نگرانی آقای علیزاده رو شنیدیم، میدونم حتما در بخش شما هم سهیم هستید، اما وزارت خارجه میگه که امروز شرایط امنیتی خزر تغییر کرده. از نظر امنیتی آیا کنوانسیون سال 2018 دقیقاً میتونه در برابر یه سری تهدیدها ایران رو محافظت کنه یا نه؟ اصلا ما الان شاهد این هستیم که مثلا اوکراین به گشت ایرانی حمله میکنه در دریای خزر. آیا اینها چیزهایی است که جمهوری اسلامی رو نگران کرده، همونطور که گفتن در موضع ضعف قرار داره؟
3: واقعا من نمیدونم الان آیا نگرانی های موجود در کشور نگرانی های امنیتیه یا نه، به خاطر اینکه خب اگر قرار باشه با این کنوانسیون جلوی ورود نیروهای دیگه گرفته بشه، من خیلی بعید میدونم بهش بشه خوشبین بود. بدون این کنوانسیون هم باید بتونن این کار رو انجام بدن. همون دو که آقای علیزاده اشاره کردن به درستی، الان مواضع ایران و روسیه به هم نزدیکه و طبیعیه که روسیه هم نگران باشه که ناتو پاش به یا آمریکا پاش به دریای کاسپی هم برسه. از طرف دیگه هم ایران هر چقدر هم تضعیف شده باشه که در این البته اما اگر وجود داره، من فکر میکنم که نگران خیلی جدی در مورد مثلا باکو نباید داشته باشیم. ببینیم مسئله اینه که همون سوال خیلی مهمه، چرا وسط این که حالا ایران مسئله یک جنگ بزرگی هم هست، به یک باره همچین کنوانسیونی دوباره فعال شده، در حالی که تا همین چند وقت پیش مجلس توان برگزاری جلسات خودش رو هم نداشته. الان هم شرایط امنیتی ویژه‌ای توی ایران حاکمه، در حالی که همین کنوانسیون اولین ضررش اینه که میخواد ایران رو از یکی از کریدورهای مهم دور بزنه. یعنی تمام تلاش میدونی که ایران مسیر طبیعی انتقال نفت و گاز شرق کاسپین هستش به سمت اروپا. تمام تلاش همین کنوانسیون و گنجوندن این که لوله گذاری بشه از این حرفا اینه که نفت و گاز، بیشتر گاز ترکمنستان، مستقیم منتقل بشه به باکو و از طریق باکو بره توی ترکیه و یعنی ترانس چیز در حال به سمت ترکیه بره و از اونجا بره سمت یونان آناتولی، ترانس آناتولی، و بعد بره سمت یونان آدریاتیک و بعد بره به سمت اروپا. همه این نقشه ها همونطور که تو مسیر زنگزور حالا کذایی که دارن مطرح میکنن، توی اونجا هم بحث اینه که زمینی بتونن ایران رو دور بزنن. ولی این مدار مشخص، این ایده دور زدن ایران یا حذف ایران از یکی از کریدورهای مهم انرژی آوردن گنجوندن توی این کنوانسیون. یعنی میشه یک کنوانسیون رو طوری طراحی کرد که به دغدغه های ایران در حوزه بستر و زیر بستر و همینطور لوله گذاری اقلا پاسخ بده. ببینید همه اون چیزهایی که طرف های مقابل میگیرن نقده، اما اون چیزی که برای ایران در نظر گرفته شده نسیه است. مثلا قراره در آینده بیان خط مستقیم رو طراحی بکنن که یا خط مبدأ، که ما می‌خوایم چجوری این خط مبدأ مستقیم رو به دست بیاریم. این مشخص نیست، ولی اولین امتیازی که اونا به دست میارن اینه که لوله گذاری انجام بشه. خب وقتی ما میدونیم که تمام تلاش این لوله گذاری این هستش که ایران از کریدور مهم انرژی حذف بشه، چرا باید بهش تن بدیم؟ و من فکر میکنم اتفاقا مهمترین دلیل این که این مطرح شده این دست های پشت قضیه هستش، پشت پرده هستش، که در این وضعیت آشفته ایران و وضعیت جنگی که ایران داره این امتیاز مهم رو به باکو تقدیم بکنه. این آقای علیزاده درست اشاره میکنم، باکو پشت قضیه هست و لابی باکو احتمالا، چون مسائل مالی خیلی سنگینی هم هست، شاید امنیتی هم باشه، من نمیدونم.
1: باید دید آقای کلاشی نکاتی که میگین و ایران در این وضعیت ضعفی که هر دو بهش اذعان دارید چگونه میتونه تحمل بکنه. حالا من در پایان این بخش از گفتگو آخرین سوال رو از شما میپرسم آقای کلاشی، خیلی کوتاه به ما بگید اگه تصمیم با شما بود چه میکردید؟ کنوانسیون رو الان تصویب میکردید، مشروط میکردید، مخالفت میکردید، چه میکردید؟
3: ببینیم وضعیت ضعف ایران در حال حاضر با آمریکا و چند کشور دیگه در حال جنگه. در برابر باکو ضعیف نیست ایران و اتفاقا من فکر نکنم دست پایین داشته باشه و علاوه بر اینکه اراده خودش رو نشون داده که میتونه به جنگی برای مسائلی، بنابراین طبیعیه که باکو هم نسبت به قبل احتیاط بیشتری بخواد بکنه. اما مسئله اساسی اینه که من بودم هم مقدمات رو دوباره، یعنی سعی میکردم که دوباره مذاکراتی آغاز بشه، کنوانسیون اصلاح بشه، به پیشینه و سابقه حقوقی کاسپین اشاره بشه، مسئله بستر وزیر بستر رو محول بکنم به آینده برای مذاکرات بیشتری و در مورد سهم ایران از بستر هم به عبارتی پذیرش این کنوانسیون ها رو منوط بکنم به اینکه سهم ایران عادلانه تر بشه.
1: بسیار خوب. ببینیم در یک دقیقه ای که باقی مونده آقای علیزاده چه پاسخی به این سوال میدن. شرایطی که آقای کلاشی گفتن رو شنیدید، برخلاف شما هم فکر نمی کنن که ایران الان در وضعیت بسیار ضعیفی قرار داره. اگر کوتاه بفرمایید.
2: بسیار کوتاه. ببینید، یکی از دلایلی که دولت پزشکیان آورده که الان کنوانسیون رو با فوریت تک فوریت، یعنی سرعت داره کارش به مجلس فرستاده، اینکه میگه آقا اجلاس آتی سران کاسپیان قرار در ایران برگزار بشه، همه امضا کردن، همه تصویب که ما نکردیم. خب نکردی که نکردی، مگه آمریکا
1: اجلاس که موکول شد به بعد آقای علیزاده به خاطر شرایط جنگی؟
2: آره، حالا منظوری که این بهانه بودش که ما
1: بله. ولی اگر تحلیل نهاییتون رو بفرمایید، اگر شما بودید با توجه به وضعیت چه تصمیم میگرفتین در مورد این کنوانسیون در یک جمله؟
2: تحلیل نهایی کار درستی که تا کنون انجام شده از 2018 تا 2026 به مجلس شورای اسلامی نرفته است و تصویب نشده است، همون کاری که عیناً کلکلایی که قوام سر استالین گذاشته بودش سر مسئله نفت شما، همون کار الان که یه امضای رئیس جمهور قبلی خورده پاش، همینطور تعلل کردن در همین وضعیت، تصویب نکردن این معاهده‌ای که بسیار زیانبار برای ایران خواهد بود، پر از زیان است برخلاف نظر آقای محمودی. به نظر من همین گذرانش فعلا تو این وضعیت به خوب هستش تا اینکه به امید آرزو داشته باشین یه دولت قوی بتونه بیاد و مذاکرات مهمی رو آغاز کنه، اصلا این کنوانسیون به هم بزنه.
1: در واقع ادامه سیاست از این ستون به اون ستون فرجه. سپاسگزارم حسین علیزاده. سپاسگزارم از شما حسین علیزاده و حجت کلاشی، مهمانان میدان در این بخش از برنامه. اما خزر از سال 2020 میلادی هر سال تا 30 سانتی متر پایین تر می رود. همین حالا بندر انزلی بیش از 1 کیلومتر از آب فاصله گرفته. ای بسا بتوان گفت 5 کشور منطقه خزر بر سر درصد سهم خود از چیزی دعوا می کنند که ممکن است تا نهایی شدن مرزها خودش جا به جا شده باشد. بحث بر سر حقوق کشورها برای دریاچه است منحصر به فرد، اونقدر منحصر به فرد که به آن میگوییم دریا. اما این دریا علاوه بر مناقشه سیاسی و منطقه‌ای و سهم‌هایی که پیرامون اون هست، با بحران جدی هم روبروست: کاهش سطح آب، آلودگی، تخریب زیستگاه‌ها و کاهش ذخایر آبزیان. در دقایق پایانی میدان امشب میخوایم بپرسیم از دریایی که بر سر تقسیم اون اختلاف وجود داره با این وضعیت اساساً چه چیزی باقی خواهد ماند. منصور سهرابی اینجاست، متخصص بومشناسی و محیط زیست. آقای سهرابی خیلی خوش آمدید به میدان امشب. به ما بگید که همین حالا مهمترین بحران محیط زیستی دریای خزر به خلاصه ترین شکل ممکن چیست؟
4: درود بر شما. همچنان که شما اشاره کردید، پسروی دریای خزر هست و مسئله گرم شدن. در حقیقت ما نسبت به میانگین جهانی آنچه که در دریای خزر میبینیم تقریبا 3 برابر بیشتر از میانگین جهانی داره گرم میشه. مسئله دیگری که در حقیقت مهم هست و بخشی از مشکل هست، مسئله ورودی هایی هست که به دریاچه خزر وارد میشن، مخصوصا ولگا که بر روی اون سدسازی های زیادی صورت گرفته. در حقیقت 80% آبی که وارد دریاچه خزر میشه از ولگا هست که روی اون روسیه سدسازی های زیادی رو انجام داده و برآورد میشه چیزی حدود 190 میلیارد متر مکعب آب جلوش رو گرفتن و در حقیقت اون حقابه سالانه ای که حدود 40 میلیارد متر مکعب میبایست وارد میشد در واقع مانع شده اند و مشکل ایجاد شده. خود همه اینها را اضافه بکنیم با مسائل آلودگی هایی که در رابطه با هم نیتروژنی که وارد میشه، هم فسفوری که وارد میشه، فاضلابی که وارد میشه، آلاینده هایی که مربوط به صنایع نفتی هستند، صنایعی که مشکلاتی رو در این زمینه ایجاد کردن.
1: بله همینطوره، آلودگی نفتی و صنعتی، سید بیرویه، تخریب زیستگاه ها، کاهش سطح آب، همه اینها مسائلی است که الان دریای خزر باش روبروست و میخوام از شما بپرسم به نظرتون کدوم یکی از اینها فوری تره؟
4: ببینید همه اینها مهم هستند، ولی آنچه که بسیار مهم هست ورودی آب هست که شما بحث حقوقی میکردید با سایر دوستانی که حضور داشتن در کنوانسیونی که امضا شده در سال 2003 به نام کنوانسیون تهران در واقع نامگذاری میشه، مسئله چارچوب‌های محیط زیستی هست برای دریای خزر، و در سال 2018 در این کنوانسیون اخیر هم اشاره شده که باید مسئله 2003 کنوانسیون تهران حتما مد نظر قرار بگیره. منتها یک ایراد اساسی وجود دارد اینجا که در اون کنوانسیونی که در سال 2003 به نام تهران هم شناخته میشه به مسئله پهنه آبی خزر فقط اشاره شده، یعنی حوزه های آبریز بهش توجهی نشده. یعنی شما مثلا ورودی هایی که صورت میگیره از داخل کشورهای مختلف، حالا بیشتر در روسیه هست، دیگه وارد اون کنوانسیون نشده و خود این مشکل اساسی ایجاد کرده که روسیه داره از اون استفاده میکنه و در سطح شمالی دریاچه که کم عمق هست ما میبینیم خشکی زیادی پسروی داریم. نهایتا همچنان که شما هم اشاره کردید دعوایی داره صورت میگیره برای دریاچه‌ای که ممکنه تا سال 2100 دیگه وجود نداشته باشه با این روندی که الان شاهدش هستیم.
1: و بین این کشورهای که به حال درگیر هستند در این دعوا آقای سهرابی، این پنج کشور ساحلی هر کدوم چه سهمی دارن در تشدید این بحران؟ آیا میتونیم مشخص بکنیم که کدوم یک یا کدوم سیاست‌ها بیشترین آسیب رو دارن به خزر وارد میکنن؟
4: بیشترین آسیب رو روسیه داره وارد میکنه. ببینید هم جلوی آب رو گرفته، یعنی 80% ورودی آب از اونجا هست که جلوش رو گرفته، در حقیقت عرض کردم 40 میلیارد متر مکعب، هم از اون آلاینده هایی که مربوط به کودهای شیمیایی یا مواد شیمیایی هستن، مخصوصا نیتروژن. سالانه چیزی حدود 900 هزار تن فقط نیتروژن از روسیه وارد دریای خزر میشه، بیش از 7 هزار تن فسفر وارد میشه. یعنی در اون حوزه آبریز ولگا که نهایتا متصل میشه به دریای خزر، 40% صنایع روسیه وجود دارد و فاضلاب بسیار زیادی سالانه وارد اونجا میشه که خود اینها میتونستن مشکلات ایجاد بکنن. اساسا این مشکل رو به بقیه کشورها هم در واقع منتقل کرده. مسئله بعدی آبگیری نفتی است که مربوط به آذربایجان و قزاقستان هست که اونها هم مشکلاتی ایجاد کردن. و در رابطه با ایران، خب سهم آبی ایران برای ورودی به دریاچه خزر حدود 5% است. یعنی مسئله ورودی آبی ما در ایران زیاد در واقع در اون پهنه نهایی دریاچه خزر مشکل اساسی نداریم، ولی در رابطه با مدیریت سرزمینی، مثلا در تالاب انزلی و شما در انزل بگیرید، مسئله مواد شیمیایی و در واقع خشکی و پسروی که در اونجا داریم میتونه مشکلات عمده‌ای رو برای ایران هم بسازه و ایجاد بکنه.
1: و میتونیم آیا بگیم که یک اقدامات فوری هست که کشورهای مشترک در خزر میتونن انجام بدن، اقدامی برای نجات خزر اگر باشه اون کدوم آقای زارابی؟
4: ورودی آب هست که باید اقدامی که باید صورت بگیریم که ورودی آب، آیا کشورهای منطقه، سوال اساسی اینجاست، آیا کشورهای منطقه توانی اینو دارن که روسیه رو وادار بکنن که این که حق آبی دریای خزر رو تأمین بکنن؟
1: دارن این توان رو آقای سهرابی؟
4: من تصور نمی کنم که این توان داشته باشن، که چون برای روسیه هم این حوزه بسیار مهم است. 40% صنایع روسیه در اون حوزه وجود دارد و خب تا حدودی غیر ممکن هست که روسیه این کارو بکنه. و نهایتاً اینکه اگر هم نکند باید با در سال 2100 با مشکل مواجه خواهد شد. کشورها باید مثلا در همین کنوانسیونی که دارن روش کار میکنن، در مجلس ایران که داره با قید یک فوریت تصویب میشه، میتونن یک نگاهی به بخش محیط زیستی داشته باشن که اون پهنه در واقع خزر رو به حوزه آبریز دریاچه خزر تغییر بدن، که شاید از لحاظ حقوقی بتوانن فشاری رو بر روسیه ایجاد کنن که روسیه بتونه در حقیقت تا حدودی هم فاضلابی که وارد میکنه، خب اون فاضلاب میتونه یوتیفیکیشن ایجاد بکنه و چرخی غذایی داخل اون اکوسیستم آبی رو هم به هم ریخته. شما میبینید که جلبک‌های زیادی روش کردن که فضا را برای گونه‌هایی که مهاجم هستن ایجاد کرده و نهایتاً این ماهی‌هایی که اونجا زندگی می‌کنن، یعنی خاویاری که به هر حال بسیار مهم از گونه‌های اندمیک که در اونجا هستن، از آبزیانی که هستن، همه‌شون با تهدید جدی مواجه شده‌اند و خود این می‌تونه یک مسئله‌ای باشه که از لحاظ حقوقی فشار بیارن، از لحاظ نظامی و سیاسی تصور نمی کنم کشورهای منطقه این بزرگ داشته باشن. روسیه از اون هژمونی که داره، هم هژمون از لحاظ هیدروپولیتیک در نظر بگیریم، هم هژمون آبیو داره بالادست است، هم اینکه از لحاظ اقتصادی سیاسی هم بالادست داره نسبت به
1: هژمون و تسلطی که روسیه داره در این ماجرا و همینطور که شما گفتید داره بیشترین اثر رو در تخریب خزر میگذاره. خیلی کوتاه در یکی دو جمله به ما بگید که این اثر مخرب رو روسیه بیشترین سهم رو توش داره، بیشترین ضرر رو کی داره میبینه؟
4: بیشترین ضرر رو کشور قزاقستان داره میبینه، ایران به نوعی داره متضرر میشه و تصور میکنم که خود روسیه هم از اون بی‌بهره نخواهد بود در نهایت.
1: با این حال میخوام ببینم ایران رو در کجا میبینید؟ یعنی ادامه این وضعیت خیلی کوتاه به ما بگید که با ایران چه میکنه؟
4: طبعا اثرات بسیار زیادی رو بر روی اکوسیستم شمال ایران میذاره و تغییراتی رو ما در جنگل‌های، یعنی اون تنوع زیستی جنگل‌های البرز در نهایت خواهیم دید و خب شرایط رو بسیار تغییر خواهد داد.
1: زندگی صیادان هم آقای سهرابی ممکن تحت تاثیر قرار بگیره.
4: من یه نکته اشاره بکنم که معیشت و زندگی صیادات هم مسئله ریزگردها هست و نهایتا اونجا دیگه کلا از لحاظ زیستی هم دچار تغییر میشه و قابلیت حیات اون با مشکل مواجه خواهد شد.
1: بسیار خوب، خیلی سپاسگزارم. پرسش های خیلی بیشتری هست درباره این موضوع، نگرانی ها، کنجکاوی ها و پرسش های زیادی واقعا هست. امیدوارم در فرصت های دیگه بشه باز با شما همراه بشیم. منصور سهرابی، خیلی ممنونم که امشب در میدان با ما همراه بودید. اما مناقشه اسم دریای خزر مطرح شد در برنامه، اینو توضیح بدم که کاسپیان نام بین المللی این دریاست، درسته، ولی خزر نام تثبیت شده این دریاست در زبان فارسی و در این حال عنوان رسمی کنوانسیونی هم هست که ما امشب موضوع برنامه هم بود، کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر. بنابراین ما در این برنامه از نام خزر استفاده کردیم. موجت کجاست تا به شکنهای کاکلش عطریز خاک و خانه خود جستجو کنم؟ موجت کجاست تا که پیامی به صدق دل بر ساکنان ساحل دیگر همراه بکنم که اینجا غریب مانده پراکنده خاطری است دلبسته شما و به امید هیچ کس. تکی از شعر درخشان سیاوش کسرایی برای دریای خزر بود که فکر کردم در پایان این برنامه با هم بشنویم. شب و روز بر شما خوش که میدان رو هر شب ساعت 10 شب به وقت ایران اینجا استودیوی میدان در تلویزیون صدای آمریکا با من فهیمه خضری دری دنبال میکنید. خدا نگهدار.

آنچه امروز در خاورمیانه می‌بینیم نه صلح است و نه پایان جنگ، بیشتر شبیه یک وقفه در میانه بحرانی بزرگتر است. آتش بسا بارها اعلام شدند، شکسته شدند و دوباره برقرار شدند. اما هنوز هیچ چشم‌انداز روشنی برای یک ثبات پایدار وجود ندارد. تقریبا همه از دیپلماسی حرف می‌زنند، اما همزمان برای مرحله بعدی بحران نیز آماده می‌شوند. در لبنان حملات دوباره اسرائیل نشان می‌دهد آتش بس تا چه اندازه شکننده است. در یمن حوثی‌ها حملات علیه عربستان و نیروهای دولت به رسمیت شناخته شده یمن را تشدید کردند و در عراق بحث خلع سلاح یا محدود کردن گروه‌های مسلح به ویژه نیروهای نزدیک به جمهوری اسلامی جدی‌تر شده است، موضوعی که مستقیماً یکی از مهمترین بازوهای نفوذ منطقه‌ای تهران را هدف قرار می‌دهد. در همین شرایط عربستان نیز در حال بازتعریف جایگاه امنیتی خود است. تشکیل ائتلاف دریایی چند ملیتی با محوریت ریاض برای حفاظت از مسیرهای دریایی و انرژی و سپس توافق دفاعی عربستان، ترکیه و پاکستان نشان می‌دهد منطقه در حال حرکت به سوی آرایش‌های امنیتی تازه است. ترکیه یک قدرت بزرگ نظامی، پاکستان یک قدرت هسته‌ای و عربستان یک قدرت اقتصادی و انرژی است. کنار هم قرار گرفتن این کشورها می‌تواند بخشی از موازنه آینده منطقه را تغییر دهد. اما در مرکز این تحولات یک تقابل بزرگتر قرار دارد، جمهوری اسلامی و آمریکا. به نظر می‌رسد واشنگتن به دنبال ایرانی مهار شده است، ایرانی گرفتار بحران‌های اقتصادی و ساختاری که توان گذشته را برای تأمین مالی و هدایت شبکه نیروهای نیابتی و گسترش نفوذ منطقه‌ای نداشته باشد. تهران اما دقیقاً عکس این را می‌خواهد. رژیم ایران تلاش می‌کند ثابت کند بدون پذیرفتن ایران به عنوان یک قدرت تعیین کننده، امنیتی در خلیج، عراق، لبنان و یمن وجود نخواهد داشت. هشدار مقام‌های رژیم از جمله قالیباف درباره پاسخ گسترده‌تر در صورت آغاز دوباره جنگ را نیز می‌توان در همین چارچوب دید. اما آمریکا هم با محدودیت‌های روبروست. گزارش رسانه‌های آمریکایی درباره مصرف بالای مهمات، فشار بر ذخایر موشکی و هزینه سنگین یک جنگ طولانی این پرسش را ایجاد کرده که واشنگتن تا چه زمانی حاضر است وارد یک رویارویی فرسایشی شود، آن هم زمانی که چین همچنان مهمترین رقیب راهبردی آمریکا محسوب می شود. شاید جمهوری اسلامی نیز دقیقاً روی همین مسئله حساب می کند، بالا بردن هزینه تقابل تا جایی که آمریکا مذاکره را کم هزینه تر از ادامه جنگ بداند. اما اینجا واشنگتن با یک وضعیت مشکل روبروست. اگر عقب نشینی کند و بخش مهمی از خواسته های تهران را بپذیرد، جمهوری اسلامی می تواند آن را به عنوان پیروزی معرفی کرده و چنین نتیجه‌ای ممکن است برای دیگر حکومت های حامی تروریسم و گروه های مسلح تروریستی این پیام را مخابره کند که با افزایش هزینه، جنگ نیابتی و بی‌ثبات سازی می توان یک قدرت بزرگ را به امتیاز دادن وادار کرد. مسئله حتی فراتر از خاورمیانه است، چون قدرت آمریکا فقط به اقتصاد و ارتشش وابسته نیست. اعتبار تضمین‌های امنیتی آن نیز بخشی از قدرت جهانی واشنگتن است. یعنی هر عقب نشینی محسوس می‌تواند از خاورمیانه تا شرق آسیا این سؤال را ایجاد کند که آمریکا تا کجا حاضر است برای حفظ خطوط قرمز خود هزینه بپردازد. اما ادامه جنگ نیز برای جمهوری اسلامی بدون هزینه نیست. اقتصاد فرسوده، مشکلات عمیق ساختاری، فشار اجتماعی، هزینه نیروهای نیابتی و احتمال ادامه جنگ‌های مقطعی می‌تواند حکومت را بیش از گذشته تحت فشار قرار دهد و درست اینجاست که بازیگری وارد معادله می‌شود که گاهی در میان تحلیل موشک‌ها، ائتلاف‌ها و قدرت‌های جهانی فراموش می‌شود. مردم ایران، آینده ایران الزاماً در واشنگتن، تهران یا میدان‌های جنگ منطقه تعیین نمی‌شود. اگر نارضایتی اجتماعی به سازمان یافتگی، اعتصاب‌های مؤثر،
اعتراضات گسترده، همبستگی میان گروه‌های مختلف جامعه، شکاف در ساختار قدرت و شکل‌گیری یک بدیل سیاسی قابل اعتماد برسد، عملیات مردم می‌تواند تمام محاسبات موجود را تغییر دهد. در آن صورت دیگر سوال فقط این نخواهد بود که آمریکا جمهوری اسلامی را مهار می‌کند یا جمهوری اسلامی آمریکا را وادار به عقب نشینی می‌کند. ممکن است نیروی سومی وارد میدان شود، جامعه‌ای که تصمیم بگیرد خودش سرنوشت سیاسیش را تعیین کند و شاید بزرگترین معادله‌ای که جمهوری اسلامی با آن روبروست نه ناوهای آمریکا، نه اسرائیل و نه ائتلاف‌های منطقه‌ای، بلکه مردمی باشند که اگر بتوانند اعتراض را به یک نیروی سازمان یافته سیاسی تبدیل کنند، قادر خواهند بود کل ساختار قدرت را به چالش بکشند و راه را برای پایان یک استبداد و آغاز یک نظم سیاسی متفاوت باز کنند.

بکش مرا، به خاک و خون بکش مرا، برای خاک این وطن دوباره و دوباره هم بزن مرا، بکش مرا،

وای ای وطن فروشان، ای ما و من فروشان، ای تاجران مذهب جهل و کفن فروشان. دیروز که می گفتید عربده می کشیدید، بر سردر بناها با فخر می نوشتید نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی، خود را کنون ببینید چه پست و چه حقیرید، در پیشگاه تاریخ از شرمتان بمیرید. هم شرقی و هم غربی، جنوبی و شمالی، سرگرم خودفروشی در عین بیخیالی. ای اهل رنگ و نیرنگ، مرگ و جهالت و جنگ، ای جاهلان تاجر دوزخیان دلسنگ، ارزان حراج کردید هم آب و خاک ما را، هم قتل عام کردید یاران پاک ما را. اکنون زمان پاسخ در دادگاه خلق است، طناب اعدامتان از اشک و آه خلق است، طناب اعدامتان از اشک و

جان بخوان بخوان برای جان برای خواهران من بخوان بخوان برای جان برای خواهران من بخوان بخوان

0: چه حرکتیه؟ تو حق نداری اینجوری به شاخی سری برو خودتو جمع کن، برو داخل باشی تا نایمدن قلص کردی شو بیمیه بیرون، قلص کردی شو بیمیه
1: باره قلص باشه
0: بسته
1: باره آخره
0: کاشه شکه بیمیه باره
1: خب نیست کنسو ببینم بایسا
0: هدر خدم دار قلص بی کنسو برو کشیدی
1: برو
0: برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو

0: بله، در بخش ابتدایی برنامه هم دیدید رفتاری که با یک بانوی در شهر آمول انجام شده بود. از پونس هایی که روزی برای تحقیر زنان با موی برآمده بر پیشانیشون فرو می رفت تا زنی که همین روزها همین قسمتش رو دیدید در خیابونی توی شهر آمول به خاطر شلوارک پوشیدن مورد توهین و تحقیر قرار می گیره تا مجبور میشه یا مجبورش می کنن که شلوار بپوشه. نزدیک به 5 دهه از این ماجراها گذشته، اما پشت این دو تصویر که خدمتتون عرض کردم یک کشمکش قدیمی هنوز ادامه داره. چه کسی حق داره برای زن تعیین کنه که چی بپوشه؟ توی تمام این سالها زنها شاید بیش از هر گروه دیگه زیر فشار برای کنترل ظاهر و بدنشون بودن، اما همزمان قدم به قدم مرزهای این کنترل رو عقب روندن. هر مانعی که براشون ساخته شد دیر یا زود با مقاومت خود زنها ترک برداشت و شاید به همین دلیله که ماجرای آمول رو نباید فقط یک درگیری ساده بر سر یک شلوارک دید. این صحنه بخشی از داستان طولانی زنیه که هنوز داره برای ساده ترین حق خودش می جنگه، این که خودش تصمیم بگیره چی بپوشه. اما این مسیر بی هزینه ای نبوده. زنهایی که هر بار یک قدم جلوتر رفتند بارها تاوانش رو با بازداشت، شلاق، خشونت خیابونی، اسیدپاشی و فشارهای مختلف اجتماعی و حکومتی دادن. از زنانی که در سالهای نخست پس از انقلاب برای پوشش خودشون ایستادن تا قربانیان گشت ارشاد و زنانی که در اعتراضات زن زندگی آزادی به خیابون اومدند. بسیاری از اونها هزینه هایی دادن که شاید هیچ وقت جبران نشه. بعضی جانشون رو از دست دادند. بعضی زندان رفتند و بعضی با آسیب های ماندگار برگشتند. اما نکته اینجاست. با هر هزینه این زنان لزوماً یک قدم هم حتی عقب ننشستند. برعکس هر نسل چیزی رو که زمانی غیر ممکن به نظر می رسید به بخشی از واقعیت روزمره تبدیل کرد. اما تقریباً توی هر مرحله وقتی زنان یک مرز تازه رو جابجا کردند، حتی گاهن بخشی از جامعه در برابرشون ایستاد و گفت دیگه تا اینجا نه، الان وقتش نیست، یا مسئله حجاب نباید مبارزی هستی با جمهوری اسلامی رو به حاشیه ببره. حتی بعضی از کسانی که خودشون منتقد یا مخالف جمهوری اسلامی بودن با تغییرات تازه در پوشش زنها احساس میکردن این بار دیگه مرزها زیادی جلو رفته. اما زنها منتظر اجازه نمیمونن. از یک سنگر به سنگر بعدی رفتند، نه برای تحمیل یک شکل خاص از پوشش، بلکه صرفاً برای پس گرفتن حق انتخاب. و شاید مهمترین ویژگی این مبارزه همین باشه. هر بار که عده‌ای گفتن دیگه بسه، زنها نشون دادن که مرز آزادی رو نمیشه از طرف اونها تعیین کرد. اما اگه زنان توی این چند دهه تا این اندازه پیش اومدن، چرا هنوز توی آمول زنی به خاطر پوشیدن شلوارک تحت فشار قرار میگیره؟ چون عقب نشینی اجبار به معنی از بین رفتن کامل اجبار نیست. ممکنه یک قانون یا یک تشکیلات رسمی از کنترل عقب نشسته باشه، اما همون منطق هنوز میتونه از مسیر دیگه‌ای خودش رو نشون بده. از تذکر و فشار اجتماعی گرفته تا دخالت مستقیم آدمایی که خودشون رو صاحب حق میدونن که درباره پوشش زن تصمیم بگیرن. ماجرای آمول دقیقاً از همین جهت مهمه. نشون میده مسئله فقط این نیست که زنان چقدر از محدودیت‌های گذشته عبور کردن. مسئله اینه که چه مقدار از حق تصمیم گیری درباره پوشششون در اختیارشون قرار داره. زنها این رو خوب فهمیدن. اگه یک قدم عقب بشینی اونها لزوماً همونجا نمیستند. برای همینه که هر عقب نشینی براشون میتونه به معنای باز شدن راه برای فشار دوباره باشه. همین هفته پیش بود که ویدیویی از درگیری لفظی یک زن به اصطلاح ارزشی معاب با زنانی بدون حجاب در مترو منتشر شد و حالا در شرایطی که جمهوری اسلامی همزمان با بحران‌های سیاسی و اجتماعی و خشم گسترده توی جامعه روبروه، همطور که دیدید ویدیوش هم منتشر شده، آقای محمد باقر خرازی وابسته سببی مشتبه خامنه ای در اظهاراتی تازه حتی از کشتن زنان بی حجاب سخن گفته. این یعنی مسئله فقط گذشته نیست، فشار میتونه دوباره برگرده. اگه جامعه تصور کنه سنگرهایی که زنها به دست آوردن دیگه نیازی به دفاع ندارن، برای همین زنان عقب نمی نشینند، چون میدونن دعوا فقط بر سر یک روسری و یا یک شلوارک نیست، بر سر اینه که چه کسی حق داره برای اونها تصمیم بگیره. از نگاه کارشناسان، نظام اقتدارگرا به زنها میدون رو باخته. این به این معنا نیست که همه محدودیت ها از بین رفته یا دیگه زنی تحت فشار قرار نمیگیره، همونطور که خدمتتون عرض کردم. به این معناست که دیگه نمیشه و یا نمیتونن جامعه رو به جایی برگردونن که زنها بدون مقاومت قواعدشون رو بپذیرن. اگه هنوز هم بر این جنگ اصرار وجود داره، باید بگیم که این جنگ شبیه نبردیه که پایان یافته و حریف پیروز میدان رو ترک کرده و شما همچنان شمشیر زنان خودتون رو دارین خسته میکنید. نسلی که امروز برای حق انتخابش ایستاده، نسل بعدی رو هم با خودش پیش خواهد برد، چون دختران امروز مادرانی خواهند بود که تجربه آزادی رو به فرزندانشون منتقل میکنند و پسرانی تربیت میکنند که انتخاب زنان براشون یک تهدید به حساب نیاد. این تغییر حتی از مرز مخالفان هم عبور کرده و به خانواده ها و نزدیکان حکومت هم رسیده. با ادامه این جنگ فقط نسلی رو خواهید ساخت که از شما فاصله بیشتری خواهد گرفت.
1: هریت تابمن در سال 1822 در مریلند و در خانواده برده به دنیا آمد. نامش در کودکی آرمینتا بود و بعدها نام هریت رو برای خودش انتخاب کرد. کودکیش با جدایی از خانواده و کار اجباری گذشت. وقتی حدود 13 سال داشت، ضربه‌ای شدید به سرش خورد، آسیبی که آثارش تا پایان عمر باقی موند. در سال 1849 پس از مرگ برده‌دارش، هریت از ترس فروخته شدن به جنوب فرار کرد، خودش رو به شمال رسوند و آزاد شد. اما آزادی برای او پایان داستان نبود. اون بعدها تصمیم گرفت برای خانواده و دوستاش برگرده، کاری که میتونست به قیمت آزادی خودش تموم بشه. بر اساس گزارش سرویس پارک‌های ملی آمریکا، او در حدود یک دهه تقریبا 13 بار به مریلند بازگشت و حدود 70 نفر رو مستقیما به سوی آزادی هدایت کرد. افراد دیگری نیز با راهنمایی او تونستن مسیر فرار رو ادامه بدن. تابمن به شبکه‌ای از خونه‌های امن، مسیرهای مخفی و آدم‌های پیوست که به برده‌های فراری کمک می‌کردند، خودشون رو به مناطق آزاد برسونن. شبکه‌ای که بعدها به نام راه آهن زیرزمینی معروف شد. او خیلی زود به یکی از راهنماهای اصلی این شبکه تبدیل شد و بارها به جنوب برگشت تا افراد بیشتری رو فراری بده. اما این کار فوق‌العاده خطرناک بود. از یه طرف اگه دستگیر میشد جون خودش رو از دست میداد و از طرف دیگه قانون برده فراری در آمریکا به صاحبان برده اجازه میداد برای بازگرداندن افراد فراری اقدام کنند. یعنی هر سفر تابمن فقط یک فرار نبود، یک ریسک دائمی برای خودش و همه کسانی بود که همراهش می اومدن. وقتی جنگ داخلی در سال 1861 آغاز شد، تابمن فقط یک فعال ضد برده‌داری نبود. او ابتدا به عنوان آشپز، رختشوی و پرستار به نیروهای اتحادیه کمک کرد و بعد در کارهای اطلاعاتی و شناسایی پشت خطوط کنفدراسیون نیز مشارکت داشت. در سال 1863 او در عملیات رودخانه کومباهی در کارولینای جنوبی نقش داشت، عملیاتی که در اون نیروهای اتحادیه تونستن بیش از 750 انسان برده شده رو آزاد کنند. تابمن و شبکه اطلاعاتیش نیز در فراهم کردن اطلاعاتی درباره منطقه و مواضع نیروهای کنفدراسیون نقش داشتند. بعد از جنگ او در نیویورک ساکن شد و فعالیتش رو برای حقوق سیاه پوستان و حق رأی زنان ادامه داد. در سالهای پایانی عمر بخشی از انرژیش رو صرف کمک به سالمندان و نیازمندان کرد و خونه‌ای برای سالمندا ایجاد کرد. در کنار اون درباره خدمتش در جنگ نیز برای دریافت مزایای بیشتر از دولت آمریکا تلاش کرد. موضوعی که نشون میده زندگی او فقط مجموعه‌ای از پیروزی‌های ساده و بی‌درد و سر نبوده. اما شاید مهمترین نکته درباره تابمن این باشه که اون هیچ وقت تنها برای خودش تصمیم نگرفت. او میتونست بعد از رسیدن به شمال زندگیش رو از نو بسازه و دیگه هرگز به جنوب بر نگرده. انتخاب آسونتر همین بود. اما تقریبا یک دهه از زندگیش رو صرف بازگشت به همون سرزمینی کرد که در اون برده بود. بعدها همین روحیه رو در جنگ داخلی، مبارزه با بردهداری و جنبش حق رأی زنان ادامه داد. به همین دلیل نام او از تاریخ بردهداری آمریکا فراتر رفت و به بخشی از تاریخ مبارزه برای آزادی و حقوق مدنی تبدیل شد. شاید به همین دلیله که زندگی تابمن هنوز یک سوال ساده اما دشوار پیش روی ما میذاره. وقتی آزادی خودت رو به دست میاری، آیا دیگه مسئولیتی در برابر آزادی دیگران داری؟

فریده کالو قرار نبود به یکی از مشهورترین چهرهای هنر قرن بیستم تبدیل بشه. توی سال 1925 وقتی فقط 18 سال داشت، اتوبوسی که سوارش بود با یک تراموا تصادف میکنه. حادثه بسیار شدید که آسیب‌های جسمی ماندگاری برای او به جا میذاره. دوران طولانی نقاهت اون رو برای مدتی از زندگی عادی دور میکنه و توی همون دوره بود که نقاشی رو به صورت جدی آغاز کرد. اما داستان فریدا تازه از اینجا خاص و ویژه میشه. او تصمیم نگرفت فقط درباره چیزی که براش اتفاق افتاده نقاشی کنه. تصمیم گرفت خودش رو به موضوع اصلی هنرش نقاشی کنه. تصمیم گرفت خودش رو به موضوع اصلی هنرش تبدیل کنه. مسئولین

نه و حتی تصویری که از هویت مکزیکیش ارائه میداد آگاهانه انتخاب میکرد. امروز به این ما میگیم که ساختن هویت شخصی، چیزی که اینفلوئنسرها و کاربرای شبکه‌های اجتماعی هر روز دارن انجام میدن. البته فریدا دنبال یک تصویر بی نقص از خودش نبود، برعکس درد، تفاوت‌های ظاهری و تناقض‌های زندگیش رو هم وارد این تصویر میکرد. شاید اگه اینستاگرام در زمان او وجود داشت، فریدا فقط یک کاربر معمولی نمی بود. احتمالاً خودش یکی از اولین آدم‌هایی بود که مفهوم برند شخصی رو به یک هنر تبدیل میکرد. فریدا فقط روی بوم خودش رو نقاشی نمیکرد. توی زندگی روزمره هم آگاهانه تصویری از خودش میساخت. لباس‌ها و جواهرات سنتی مکزیکی و ظاهر کاملاً متمایزش بخشی از هویتی شد که به مرور به امضاش تبدیل شد. این انتخاب‌ها صرفاً یک ظاهر عجیب و جذاب رو ارائه نمی‌داد، بلکه با علاقه‌اش به فرهنگ مکزیک و هویت ملی این کشور پیوند و ارتباط داشته. شاید مهمترین ویژگی هنر فریدا این باشه که اون خودش رو نقاشی می‌کرد، نه چیزی رو که دیگران می‌خواستن ببینن. آندره برتون، یکی از چهره‌های اصلی سورئالیسم، آثار اون رو سورئالیستی می‌دونست و از کارش استقبال می‌کرد، اما خود فریدا این برچسب رو نمی‌پذیرفت. اون تاکید داشت که رویا نقاشی نمی‌کنه، واقعیت خودش رو نقاشی می‌کنه. این تفاوت کوچیکی نیست. فریدا اصرار داشت روایت خودش رو حفظ کنه و همین شاید یکی از دلایلی باشه که آثارش هنوز شخصی و زنده به نظر میرسند. زندگی فریدا با دیگو ریورا، نقاش مشهور مکزیکی، گره خورد. رابطه‌ای که هم عشق توی اون بود و هم تنش، جدایی و بازگشت. اونها توی سال 1929 ازدواج کردند، اواخر دهه 1930 از هم جدا شدند و بعد دوباره ازدواج کردند. رابطهشون اونقدر پرحادثه بود که گاهی خود زندگی خصوصیشون از آثارشون هم خبرسازتر می شد. اما مهم اینه که فریدا هیچ وقت صرفاً همسر ریورا باقی نموند. حتی در زمانی که شهرت ریورا بسیار بیشتر بود، فریدا به تدریج زبان هنری مستقل خودش رو ساخت. موزه هنر مدرن نیز تأکید میکنه که آثار این دو با وجود ارتباط عمیق زندگیشون از نظر هنری کاملا متفاوت بود. فریدا کمونیست بود و با فضای سیاسی چپ مکزیک ارتباط داشت، اما هنر اون رو نمیشه صرفا هنر حزبی دونست. خودش توی مقطعی از تمایلش برای خلق هنری مفید برای جنبش کمونیستی گفته بود، اما آثارش در عمل بسیار شخصی‌تر و پیچیده‌تر از یک بیانیه سیاسی بودند. توی نقاشی‌هاش هویت مکزیکی، بدن، خانواده، عشق، جدایی و تجربه شخصی در کنار نگاه سیاسی اون قرار می‌گرفتند. همین ترکیب فریدا رو از یک هنرمند سیاسی ساده فراتر می‌برد. فریدا کالو در سال 1954 در 47 سالگی درگذشت. اما اتفاق عجیب این بود که شهرت جهانی او بعد از این اتفاق با سرعت زیادی گسترش پیدا کرد. امروز تصویر فریدا فقط روی بوم‌های موزه‌ها نیست. چهرش به بخشی از فرهنگ عامه تبدیل شده و میلیون‌ها نفر اون رو به عنوان نمادی از خودبیانگری و هویت می‌شناسند. موزه‌ها و نمایشگاه‌های بزرگ جهان همچنان نقاشی‌هاش رو در مرکز توجه قرار میدن و آثارش بر نسل‌های بعدی هنرمندان و مخاطبان تأثیر گذاشته. شاید راز کاریزمای فریدا این باشه که او از زندگیش یک افسانه بی‌نقص نساخته. اتفاقاً تناقض‌ها، شکست‌ها، عشق‌ها، سیاست و زخم‌های زندگیش رو وارد هنرش کرد. حتی وقتی بقیه تلاش می‌کردن اون رو توی یک دسته هنری مشخص یا یک سبک خاص قرار بدن، خودش اصرار داشت که واقعیت خودش رو نقاشی می‌کنه و شاید به همین دلیله که بیش از 70 سال بعد از مرگش هنوز چهرش برای نسل‌های جدید آشناست. فریدا کالو فقط نقاشی از خودش نکشید. اون یکی از ماندگارترین شخصیت‌های فرهنگی قرن 20 رو هم
از خودش ساخت.

بر اساس گزارشی که کانال تلگرامی خبرنامه منتشر کرده، طی روزهای اخیر نزدیک به 100 نفر از چهره‌های شناخته شده که به موج تازه اعدام‌ها به ویژه اعدام علنی معترضان در اصفهان اعتراض کرده بودند، به نهادهای امنیتی یا دادسراها احضار شدند. در میان احضار شدگان 10 هنرمند و سینماگر حضور دارند و بیش از 20 نفر از اونها از بازیگران شناخته شده سینما و تلویزیون هستند. همچنین یلدا معیری، عکاس خبری، به صورت غیابی توسط شعبه 29 دادگاه انقلاب تهران به 15 سال زندان محکوم شده. ماها پس از اعتراضات سراسری دیماه 1404، دست کم 159 تن از بازداشت شدگان این اعتراضات همچنان در زندان یزد نگهداری میشن. به گزارش هرانا، شماری از این افراد با احکام 7 تا 15 سال حبس روبرو هستند و ده‌ها نفر دیگه همچنان بدون حکم قطعی در انتظار تعیین تکلیف پرونده‌های خودشون به سر می‌برند. این افراد در بخش‌های مختلف زندان یزد نگهداری می‌شن و برخی از اونها، از جمله شماری از بازداشت شدگان جوان، با محدودیت‌های در تماس و ملاقات با خانواده‌های خودشون مواجهند. طبق این گزارش، حدود 94 نفر از این افراد در دو بند موقت و ایزوله بخش مردان محبوس هستند و بقیه افراد در بندهای 7، 15، بند قضایی، بند زنان و دیگر بخش‌های زندان یزد نگهداری می‌شوند. نیویورک تایمز در گزارشی نوشته شرایطی که جمهوری اسلامی برای بازگشایی تنگه هرمز تعیین کرده، چشم‌انداز توافق بر سر بازگشایی این آبراه رو پیچیده کرده. گاردین هم خواسته های ایران را سختگیرانه توصیف کرده و نوشته با توجه به این شرایط، توافق برای بازگشایی تنگه هرمز همچنان دور از دسترس به نظر میرسه. محمد باقر ذوالقدر، دبیر شورای عالی امنیت ملی، روز گذشته با انتشار پیام و تشریح شروط جمهوری اسلامی برای بازگشایی تنگه هرمز تاکید کرده تا زمانی که ایالات متحده آمریکا رفتار خودش را اصلاح نکنه، این آبراه راهبردی مسدود خواهد ماند. معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی میگه که قراره برای تامین نیاز پتروشیمی‌ها 450 مگاوات برق از ترکیه وارد بشه. مصطفی رجبی مشهدی همچنین گفته که همه هماهنگی‌ها انجام شده و طرف ترکیه‌ای هم برای انتقال برق به ایران آماده است. او تولید برق نیروگاه‌های خود مجتمع‌های پتروشیمی را 650 هزار مگاوات اعلام کرده. اسرائیل در جریان جنگ اخیر نیروگاه‌های برق ماهشهر و عسلویه، دو قطب اصلی تولید پتروشیمی ایران را هدف قرار داد. طبق گزارش رسمی شرکت ملی پتروشیمی، پیش از حمله اسرائیل ظرفیت تولید برق نیروگاه‌های ماهشهر و عسلویه بیش از 3100 مگاوات بود، موضوعی که نشون میده بخش اعظم نیروگاه‌های این مجتمع‌ها از بین رفته.

توی خاکی که جدال قدرتش مردونه است، تو برای حق زن بودن من ایستادی. من به فردای تو و نسل تو ایمان دارم. به طلوع اولین تجربه آزادی.

عاشق همه سال مست و رسوا بادا، دیوانه و شوریده و شیدا بادا، با هوشیاری قصه هر چیز خوریم.

سلاف او د مو باش بینرین هجای کورد کانالی اسیب الخبای بالیکاری افکارین خواهد ده خزمت ودم و پیشکش کرنان و چن ایرو ده دست پیکی ده جی سر ده ری گریکترین و چن لحی و هفته زاینی ده هفته و یک حالت بدار وگرن 26 گرتیگه این ایرانی ده هاتنه تو مار کرن نشانده که روش راشی لی پارزگه این روشات کردستانی صد جسده برنتر بویه. رژیم جبو وکرنا تنگا و هرمزه شش شرد دانی. هروسا اسرائیل به بی آلیکاری امریکا خواب و شرد جی ایرانه آماده دیگه. دومانو چیان رخرا و مافی مرویا کورت پای امارا بدار وکرنان لحی و هفت آ 2026 جالی رژیم ایرانی و بلافکر و راگهان دوی حیوی ده پتر جه هفتی و یک کس لی 26 گرتیگه این رژیم ایرانی ده حاطنه بدار وکرن کوشش حالا لجه نخویه و دو کس جی لبرچاوی خلکی ده بویه لگوری وی راپورته هفت گرتیان سیاسی کوشش جوان لپیوندی لگل نرزاتیا بفرانبارا 1404 و کسک جی لپیوندی لگل نرزاتیان جنجیان آزادی و دو گرتیان اولهی لپیوندی لگل گروپین تونداجوین اولی پتر جب 5 جساد پیواندی بکشتنانو و 36 جساده پیواندی لگل مادین هشبر و هبونه. خاطیه بلافکرن او راپورت. لگوری وی راپورتی جی تیوی وی اکی که کرد پتر جب 10 جساد آرونشتین ایرانی پیکتینن 30 جساد آ گلمپرا بدر وکرنه سیاسی آن کچلو 5 کس جه 149 گرتیانو 82 جساد آ بدر وکرنه اولی جی آن کچ 24 کس لی 29 گرتیان لسرانسر ایرانی ده بوی پارا کردان. کورتپا لپیوندی دیگل بدار وکرنین لشش هیوین دسپیکیا 2026 آن آمارا بدار وکرنا 359 گرتیان لگرتیگه این رژیم ایرانی تومار گرنو لپیوندی لگل زانیارین آماران لبازده سال درباز بویده بدار وکرنا 9149 کسان تومار گریه. پیکا آمار این بانکا ناوندی یا پاشماوه این رژیمه لدمسالا بهارا ای سال ده نیشانده که روش رشی لسیزده پارزگان ده صد جساده در باز بویه و پارزگه این روشات کردستانه زیده ترین رژیا روش راشیه هنه. پیکابان آماران لدم سال بهار ای سال ده نیشانده که روش راشی لپارزگه این ایلام 113.1 جساده، لورستان 111.5 جساده، سنه 111.1 جساده، کرماشان 110.3 جساده، خراسان 104 جساده، ارمیه و گلستان 104.1 جساده و چار محال و بختیاری جی 103.9 جساده بویه و لپارزگه هندن جی ریجه نیونجی در دوران نهوی جساده بویه. نیونجی ها نیشانده که روشاشی که لدمسال بحاری ده نهوی جساده بو لحیف و پشبرا ای سال ده جی 13 پارزگهان گهشتی 19 پارزگهان و نیونجی ها نیشانده که روشاشی گهشتی نهوی دوشش جساده و هر دیسان جی پارزگه این روشات کلستانه زیاده ترین رژیا روشراشی هبونه و پیکا امارا بانکا نواندیا پاشماوین رژیمه پارزگهین ایلام 120.6 جساده، لورستان 118.9 جساده، سنه 117 جساده، کرماشان 116 و ارمیجی 108 جساده بویا. پاشماوین رژیمه امارا سراز بلاونا کنو امارا سراز گلک جوان امارانجی زیاده تره. تورا الحدث به بلافکرنا راپوره که ده ازانین کو چطه که تروریست کو پیوندی به برپرسین پاشماوین رژیم ایرانی و هبونه جالی هزین اولهین ایراقی و لپارزگاه بابوله لباشوری بغدای ده بنچاف گرنه. بکاوی راپورته اف چطه تروریستی سه کسین سر به گروپین چکدار بونه کو دخواستن بدرونین پیشکفتی کریارین تروریستی لدورا ایراقی ده بکنو لده ما بنچاف کرنا وان تروریستان ده جی چندین موشک و درونین پیشکفتی حاطنه زود کرن. بکا راپورت الحدث و چطه پیوندی به برپرسین پاشماوین رژیم ایرانی و هبونه کو برپرسیاری بره و برنا وان ایرشین درونی بونه. تورا الحدث و نین وان درون و موشکین پیدا کری لده ما بنچاف کرنا وان تروریستان ده بلاف کرنه. رژیم ایرانی جاره کدن به دانینا شرط نو اولهیا دریایی و بازرگانی جهانی لطنگا و هرمزی ده کریه بارمته دخوازین سیاسی و لشکرین خواه. لگوری راپورت آجانسا فرمی یا ایرنای پاسدار تروریست محمد باقر زلقادر سکرتیری انجومن بلند اولکاری یا نتویی یا رژیم ایرانی آماجه بویکی کریه کو حتی کو امریکا رفتارین خواه راست نکه تنگا و هرمزی نایت وکرن.
رژیم تهران شش دخواست و شرط وکرناوی ریا آویا گرینگ دیاری کرنه. در نوان شرطان ده راوستاندن و پراسین لشکریین رژیم ایران امریکا لدجی ایرانی و گروپ نیابتی. وکشینا هزین امریکا لدر دور ایرانی را کرنا دور پیچین دریایی را کرنا دور پیچین آبوری آزاد کرنا به شرط و پرین بلوکه کریو. هر روز قربو کرنا زرارین شره. برپرسی رژیم ایرانی تگزی کریه حتی که امریکا وان شش شرطان قبول نکه تنگا و هرمزی نای وکرن. اف شرطین رژیمی دادم که دتینه پیشکش کردن کو دانوستاندن این جبو وکرنا ریا آوی بردامن و برپرسین امریکای جی آماجه به بردامیا سرکشیا ایرانی لهمبر اولهیا و زیا جهانی دیکن. پس پر لسروی باورین کو بکارانینا تنگا و هرمزی وکی کارتا گواشو سردستی نشانه بردامیا سیاستا زیدخوازی رژیم ایرانی ده هرمی دیه کو راست راست آبوریا جهانی و هاتو چونا دریای دخه جرمترسیه ده. جک کین جنرال مالنشینگری او شروفکار پلبلن استراتیجیک له پیوین دیگل کانال فوکس نیوز راگهاند کو بساتی دیتن رژیم ایرانی به تواهی پیبند دیتن ریکفتن اکینا بکول در حق تنگا و هرمزی واجو دیگه. جنرال جک کین له پیوینی ده اشاره به ویکی کرکو جرباندنا در بازبوی در دخکو ایران هیا اگر ریکفتن نیجی واجو بکه رنگ لدسپکی ده بریوه ببه لدداوی ده به تواهی پیبند نامینه. نهبری به اشاره کردن به اپراسیونا کر با حماسی دجی پاشماوین رژیم ایرانی روحان کرکو تهران تنگا و هرمزی وکی در دارایی یک استراتیجیک او علاوه وکی گواش دبینه کو سردستی و باندورا دفره پیده ده. لگوری گوتنا جکین اف دیتنگه ها رژیم ایرانی راستی که استنگسازه کو جواکا نف دولتی توشی ببویه. لگوری راپورت فوکس نیوز هاکان فیدان وزیر درویه ترکیه روژا شمی راگهان کو مصر دکاره ده قناغا بیده بجاری هفپیمانی برگریا هفپار ده نامبر عربستان ترکیه و پاکستان ده ببه. افسی ولاتان دخوازن هفپیمانی جبو ولاتین دن ین هری میجی برفره بگن. هاکان فیدان ده داخویانی که ده جاجانسا فرمی یا آنادول ده را گوت کو باورده که ده داویه ده مصر ده بکوه ناو هفپیمانی برگریا مکه ده. وزیر درویه ترکیه اف هفپیمانی جالی تکنیکی و هفتای ماده یا پنج آن ناتوی دواری براوانی بکن بناف کرد و گوت کو دوی هفپیمانی ده ولاته که دیاری کری و که گفا هفپار نهاتی دست نشان کرد. فیدان را گهاند او ولاته این که ایرشی سر اندام این وی هفپیمانی نکن نبن با آمانچ. فیدان هر روز را گهاند که ولاته اندام این وی هفپیمانی ده مانور این لشکری انجام بدن و برنامه این پروردهی هفپار پیک بینن دا کوشیان خوش جبو هفکاری و پیک آین اپراسیون هفپار نشان بدن. داوی نوچه نوچه گهانی اسرائیل را گهان کو اسرائیل هیانها اگر انجام دانا ایرشا بتنی بوس رژیم ایرانی بی بجاری کرن امریکا لسر میزی و بهیله. کانالا 13 اسرائیلی نوی ساندیه پشتی بلافکرنا راپورت سی این این لدر حق حول این دنکین سروگ استادا هفپار ارتش امریکا بو پیدا کرنا ره که بو داوی آنین بشر دیگل کمار اسلامی اما دکاری لی اسرائیلی بو اگر اوپراسونه که سربخوا یا سربازی لدجی کمار اسلامی بردوامه. لگوری وی راپورتی برپرسین امریکا هیویدار بون پیش داوی هاتنا وی حفتیه نوچه گهشن برای کفتنی را بگهینن. لیه انها چاوری برسوا کاربدستین رژیمینه. او راپورت جزاری جدی وینز جگیری سرو کماری امریکا و را گهاندیه رژیم ایرانی جی دخوازه داوی بشار بینه. لی پرس او کو گلو دکار او کو ام دخوازن پیشکش بکه؟ برای جی کانال 13 اسرائیل را گاند بکو ارتش شوی ولاتی هفدم لگل به هزبون و اگر دست بگرن ایرشان بو سر رژیم ایرانی هزین خواه خسننا و آنکو روش آمده باشه تاو ده. لگوری به برنامه دارشتی یا سربازی ایرشین چاورین نکری بو سر جرخان بشاوزه وزگهین برقا ایرانی جخوا دیگرن. هروسا اگر هیه ارتش اسرائیلی لأوپراسونه که سربازی آهور ده برپرسین پله بلندین رژیم اسلامی ایرانی هفشیوه شر دازده روشه بکا آمانج. هر روزا برپرسه که پله بلند ارتش اسرائیلی بروشنامه معاروی راگهاند کو اف بویرانه لسرانسر روشات ناوین ده او لیرانه ده قومن لجیر چاودیریا مدنه او بو هشمارک سناریو بجارده این آماده کاریان دکن. یک جوان اوه کو رنگ حوجه بکه جارکدن ایرش سربازی لدجی ایرانی بگرنه برخوا. بله بینرین هشای کورس کانال نوچین ایروژی بالیکاری افکاران ما پیشکش بکرن. سپاس کو بینر بون. بمینن خیر.

روز 7 آگوست 2026 توافق امنیتی بین عربستان، ترکیه و پاکستان در مکه امضا شد. کشورهای عضو این توافق هر کدام از یک مشخصه مختص به خود برخوردارند. عربستان در نقشه ژئو انرژی جهان یک قدرت نفتی است و در جهان اسلام سنی از پایگاه ویژه‌ای برخوردار است. پاکستان یک کشور اتمی است و قدرت زیادی در بین گروه‌های سلفی جهادی دارد. ترکیه نیز عضو ناتو و همزمان کشوری است که در عمل در رأس شبکه مذهبی اخوان المسلمین قرار دارد. مشخصات پیمان مکه دارنده بمب اتم است، شبکه نفوذ اطلاعاتی در گروه‌های جهادی اسلامی دارد، دارنده شبکه نفوذ در افکار عمومی کشورهای مسلمان است و از این امکان برخوردار است که به دانش امنیتی و نظامی ناتو دسترسی داشته باشد. این پیمان از بحران‌های نیز رنج می‌برد که عبارتند از: نخست، نظام حکومتی سعودی شبکه اخوان المسلمین را تهدیدی علیه خود تلقی می‌کند. دوم، ترک‌ها به دنبال ایجاد نفوذ در کشورهای اسلامی هستند تا بتوانند نفوذ عربی اسلامی را به نفوذ ترکی اسلامی تغییر دهند. و سوم، پیمان مذکور در کوتاه مدت علیه نفوذ ایران در جوامع شیعه ایجاد شده است و در حالی که سعودی و پاکستان هر دو دارای اقلیت شیعه بزرگ در کشورهای خود هستند، این وضعیت میتواند مسبب آن شود که یک مسئله امنیتی منطقه‌ای به یک چالش امنیتی داخلی تبدیل شود. سوال اینجاست که این پیمان علیه کدام تهدیدها ایجاد شده است؟ پیمان دفاعی مکه را باید بر اساس زمان و شرایط خاورمیانه تحلیل کرد و بر همین اساس در کوتاه مدت این پیمان تلاشی است برای جلوگیری از نفوذ ایران در کشورهای اسلامی و ایجاد یک بدیل در برابر گروه‌های موسوم به جبهه مقاومت. پس در کوتاه مدت و در شرایط کنونی پیمان دفاعی مکه بدیل سازی در برابر شبکه نفوذ جمهوری اسلامی است و بر همین اساس هم انتظار می رود واکنش رسمی جمهوری اسلامی به این پیمان واکنشی منفی باشد. اما مهمترین نقطه ضعف این پیمان نیز در همین است. اگر سعودی مورد حمله پروکسی های جمهوری اسلامی از یمن و عراق قرار بگیرد، بر اساس این پیمان کشورهای ترکیه و پاکستان باید به این حملات واکنش نشان دهند و این برای ترکیه دو بحران ایجاد می کند. بازار عراق را برای ترکیه دچار تلاطم خواهد کرد و روابط ترکیه و ایران را برهم خواهد زد. برای پاکستان نیز مسبب برهم زدن روابط با ایران خواهد شد که این مسئله حتما در شرایط کنونی عامل افزایش تنش در سطح منطقه خواهد شد. اگر سناریوی حمله مجدد آمریکا به ایران را نیز در نظر بگیریم، در این سناریو یا باید کشورهایی مانند پاکستان و ترکیه با ایران دچار تنش نظامی مستقیم بشوند و یا پیمان مذکور کنفی یکون خواهد شد. پس انتظار می‌رود پیمان مکه در کوتاه مدت نه تنها مسبب ایجاد امنیت یا افزایش امنیت برای سعودی نشود، بلکه عاملی برای افزایش تنش در منطقه و گرایش بیشتر شیعه مذهب‌های منطقه به طرف ایران شود. در میان مدت پیمان مکه تلاشی است در دو راستا: یک، کشورهای سنی که جمهوری اسلامی در آنها تضعیف شده است را از سایه اسرائیل خارج کرده و به بلوک خود اضافه کند، و دو، از شکل گیری یک نظم امنیتی در خاورمیانه که در آن اسرائیل نقش اساسی دارد جلوگیری نماید. پس پیمان مکه در میان مدت پیمانی علیه صلح ابراهیم خواهد شد و تلاش می‌کند فضایی که اسرائیل پس از 7 اکتبر 2023 در خاورمیانه ایجاد کرده است را تغییر دهد. البته رقابت‌های درون عربی مانند رقابت امارات و سعودی از موضوعات اصلی میان مدت این پیمان خواهد شد. در بلند مدت پیمان مکه تلاشی برای شکلگیری هسته‌ای امنیتی در خاورمیانه خواهد شد که این هسته می‌خواهد جایگاه امنیتی آمریکا در خاورمیانه را بگیرد و به جای آن نظم منطقه‌ای سنی محور را جایگزین کند. برای رسیدن به این هدف حتما باید کشورهایی مانند سوریه، عراق و حتی مصر نیز به این پیمان بپیوندند و در چنین شرایطی پیمان مکه تلاشی علیه منافع بلند مدت امنیتی آمریکا خواهد شد. ضدیت آمریکا با این پیمان را سه مسئله تعیین خواهد کرد: یک، نفت و گاز در چه جایگاه
در رقابت بین چین و آمریکا قرار خواهند گرفت؟ دو، اسرائیل و لابی این کشور تا چند می توانند بر گروه‌های انزواگرای آمریکایی در سیاست خاورمیانه این کشور تأثیر بگذارند؟ و سه، انرژی فسیلی در توسعه هوش مصنوعی از چه جایگاهی برخوردار خواهد بود؟ پس در بلند مدت پیمان دفاعی مکه می تواند بدیلی امنیتی برای آمریکا در یک منطقه پراهمیت باشد که علی‌رغم تبلیغ اینکه آمریکا خواهان خروج از این منطقه است، اما وضعیت اسرائیل و رقابت چین و آمریکا در جغرافیای جهان این موضوع را کم اهمیت می کند. پیمان دفاعی مکه اگر به مرحله ایجاد یک نظم امنیتی در خاورمیانه برسد، تهدیدی علیه چند کشور خواهد بود. نخست اینکه تهدیدی علیه روسیه خواهد بود، چون مسلم شده است ترکیه دنبال نفوذ در قفقاز است و مصر در ایجاد جهان ترک. این حوزه ژئوپلیتیکی حوزه نفوذ روسیه محسوب می شود. همچنین تهدیدی علیه هند خواهد بود، با توجه به نقش و اهمیتی که پاکستان در این پیمان دارد، خصوصا اگر پیمان به چتر اتمی برای سعودی تبدیل شود. اما این پیمان می تواند به نفع چین باشد، زیرا تعدد بازیگر در سطح امنیت خاورمیانه اهمیت آمریکا در امنیت این منطقه را کاهش خواهد داد و چالش کاهش حضور هند در کشورهای اسلامی می تواند زمینه حضور بیشتر چین را فراهم کند. حرف پایان، با توجه به اینکه ترکیه قضیه کردها در خاورمیانه را فارغ از اینکه در کدام کشور باشد تهدید علیه امنیت ملی خود تلقی می کند، اگر این پیمان تداوم داشته باشد، در هر سه سطح کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت علیه منافع کردستان و تلاش هایی خواهد بود که برای حل قضیه کردها در منطقه در جریان است. در نهایت این پیمان با توجه به چالش‌های داخلی، تنش‌هایی که ایجاد می‌کند و تهدیدات جدیدی که به وجود می‌آورد، امکان تداوم آن بسیار کم است.

0: سلام و عرض ادب خدمت بینندگان عزیز کورد کانال. دوشنبه 19 مرداد 1405 برنامه دیدبان از تلویزیون کورد کانال با من بابک ناصری در دقایق پیش رو در خدمت شما هستیم. امیدوارم که تا انتهای برنامه با ما همراه باشید.
1: خب دلیلی وجود نداره که همونجور که اشاره کردید دو کشور همسایه ترکیه و پاکستان و همینطور عربستان، سه کشوری که ما باشون دارای پیوندهای عمیق دینی، تاریخی و تمدنی هستیم، نگران باشیم که این پیمان علیه ایران باشه. سابقه دوستی بین ملت‌های ترکیه و پاکستان به عنوان دو کشور همسایه مسلمان دیرپاست. پیوندهای درهم تنیده فرهنگی بین ملت ایران، ملت پاکستان و ترکیه کاملا روشن هست. من همونطور که عرض کردم این تحول نشانه مهمی است از اینکه کشورهای منطقه به این نتیجه رسیدند که نمیتوانند به ادعای تأمین امنیت از سوی آمریکا و برخی دیگر از بازیگران خارج از منطقه اتکا بکنند، اعتماد بکنند.
0: بله، ویدیو ابتدای برنامه رو، مقدمه برنامه رو ملاحظه فرمودید. این روزها دغدغه حاکمیت بخش‌های بسیار زیادی از حاکمیت این موضوع پیمان مکه هست، پیمان ائتلافی که بین عربستان، پاکستان و ترکیه منعقد شد. هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه هم گفت که برای مصر این راه همواره که به این پیمان به اصطلاح ملحق بشه و یک ائتلاف چهارگانه‌ای تشکیل بشه. اما یکی از تحلیلگران ارشد نظامی مصر امروز در یک سخنرانی که گفتگوی تلویزیونی که بود ادعا کرد که مصر هیچ وقت در طول 50 سال گذشته در هیچ کدوم از اختلافهای منطقه‌ای به ائتلافها نپیوسته و همیشه زمانی که برای بحران و حل بحران فراخوانده شده به کشورهایی که قصد به اصطلاح خاموش کردن بحران رو در هر جا داشتن، مصر اون موقع رفته کمک کرده و مثلا نیرو و تجهیزات و اون استراتژی که برای خوابوندن اون بحران در نظر گرفته شده کمک کرده. اینو اون ادعا کرد، هاکان فیدان هم اینو گفت. اما امروز اسماعیل بقائی گفت که طبق معمول هفته یک بار یا دو هفته یک بار یک نشست خبری داره، در مورد مسائل مهم منطقه ای صحبت میکنه و ملاحظه فرمودید میگه که چرا ما باید نگران باشیم، ما منظور ایرانه، گفته چرا ما باید نگران باشیم از این ائتلاف. اتفاقا این ائتلاف بر این اصل استواره که جلوی دستاندازی ها و بحران هایی که اسرائیل در منطقه درست میکنه بایسته و این نشانه خوبیه. اگر نشانه خوبیه آقای بقائی، چرا جمهوری اسلامی به این ائتلاف نمی پیونده؟ چرا جمهوری اسلامی پیشنهاد نمیده که عضوی از این ائتلاف باشه؟ این یک. اگر برای شما نگرانی نداره، چرا تمام مسئولین حکومتی شما که نشان از اخباری پشت پرده داستان این ائتلاف دارن، چرا اونها هر روز دارن در رسانه‌های مختلف ادعا میکنن که این ائتلاف برای مقابله با ایرانه؟ البته چه مقابله ای؟ زمانی که جمهوری اسلامی چه خودش و چه نیابتی هایی که هزینش رو جمهوری اسلامی میده دسترازی بکنه به یکی از این سه کشور. خب میدونید که این سه کشور یکیشون که ترکیه است که عضو ناتو هم هست و اگر کسی به ترکیه بخواد تجاوز زمینی، هوایی یا هر گونه تجاوز نظامی بکنه، از اون طرف با ناتو طرفه، ناتو میاد وسط. از این طرف هم که عربستان و پاکستانی که به اصطلاح صاحب بمب اتم هست و نیروی زمینی و ارتش بسیار قدرتمندی داره، بخشی از این ائتلافه که مقابل یه سری از ناآرامی ها گرفته بشه. یک دلیل این ائتلاف این بود. یک دلیل ائتلاف دیگه‌ای که اینها، جمهوری اسلامی البته، نگرانش هستن اینه که گسترش پیمان ابراهیم در منطقه روز به روز داره جمهوری اسلامی رو نگرانتر از قبل میکنه. ایالات متحده و دونالد ترامپ حتی عربستان رو هم به یه سری از شروط وادار کرده که قرار شده بود که مثلا غنی‌سازی محدود هسته‌ای رو برای انرژی در واقع پاک و انرژی مورد مصرف پزشکی و مثلا اون محدودیت غنی‌سازی رو برای عربستان راه بندازه. منتها دونالد ترامپ این رو رسما اعلام کرد که بعد از پیوستن عربستان به پیمان ابراهیم، اون موقع این موضوع میتونه محقق بشه و در اون خاک عربستان این مثلا سانتریفیوژ ها و کارخانه ها و اون تأسیساتی که غنی‌سازی میکنه انرژی هسته‌ای رو در حد محدود، اون رو اجازهش رو به عربستان بده و خودش هم کمکش بکنه. این از نگرانی جمهوری اسلامی و همین که ادعا میکنه نگران نیست، همین خودش دال بر اینه که نگران هست اتفاقا. و دیگه از اون موقع به جز حوثی‌ها، خودش که چندین بار از جنوب ایران پهباد و موشک به عربستان شلیک کرده بود، دیگه قطعش کرده، این کارو نمیکنه. و خب به هر حال دیگه این ائتلاف شکل گرفته و این ائتلاف میتونه هر لحظه در مقابل هر گونه تجاوزی اجرایی بشه و مقابل اون کشور متجاوز بایستن. این از در واقع تحلیل کوتاهی که میشه از صحبت‌های بقایی کرد و جنبندی که در دستگاه حاکمیت، نماینده‌های مجلس، امامان جماعت و خیلی از کسایی که عضو مجلس در واقع خبرگان هستند نسبت به این موضوع واکنش نشون دادن. بقایی امروز اومد گفتش چرا نگران باشیم، دلیلی نیست که ما نگران باشیم، ما با کشورهای مسلمان ترکیه و پاکستان همسایه هستیم و روابط بلند مدتی با اینا داریم که باعث میشه که اونها رو هم دوست و برادر حساب بکنیم و دلیلی هم نمیشه که ما مقابل این کشورها بیستیم. و نمیتونید اصلا وایستید مقابل این کشورها، چون میدونید که ترکیه خودش یک به اصطلاح قطب نظامیست، بخشیش که در منطقه هست، یه بخشی از ترکیه تو آسیاست، یه بخشی دیگه از اون تو اروپاست، منتها عضو پیمان آتلانتیک شمالی است، عضو ناتو هست و میتونه مشارکتش در مقابل ایران ایستادن دردسرهای بزرگی رو برای جمهوری اسلامی ایجاد کنه. و خبری که در واقع میشه گفت صحت یا سقمش، دروغ یا راستش چقدر میتونه ثابت کنه که پزشکیان با آقای مجتبی خامنه‌ای دیدار کرده و در این دیدار چی بهش گفته، در این اطلاعیه اومده در مورد دیپلماسی خارجی، در مورد تنگه هرمز، در مورد مطالبات اقتصادی مردم، پزشکیان اینا رو به گزارش مجتبی خامنه‌ای رسونده که مجتبی خامنه‌ای هم معلوم نیست چه فکری برای این به اصطلاح آشفتگی کرده، چون اقتصاد ایران به شدت و به شکل وحشتناکی دچار تورم شده، محاصره اقتصادی نقش بسیار عمیقی روی اقتصاد ایران گذاشته و از اون طرف دست‌اندازی‌ها و تجاوزهای سپاه پاسداران به کشورهای منطقه چه از طریق خودش مستقیم و چه از طریق حوثی‌های یمن به اصطلاح همچنان برقراره و این باعث میشه که این تناقض پیش بیاد که به اصطلاح آقای پزشکیان مسائل اقتصادی رو یه سری آدم سالم دیگه مثل وزیر اقتصاد، مثل خودش، مثل عارف معاونش، همه اینا و به انضمام کارشناسان اقتصادی به اصطلاح دستگاه ریاست جمهوری نمیتونن حل بکنن، از حل کردنش عاجزن و انقریب و به تازگی میخوان برن سراغ افزایش قیمت بنزین. این چه معضلیه که پزشکیان خودش و اون تیم همراهش نمیتونن حل کنن و میره به مشتبه خامنه ای میگه که اون حلش بکنه. اینم از اون داستان هاست که باورش در واقع خیلی چیز نیست. و گفتن که روز یک شنبه دیروز این دیدار اتفاق افتاده و خبرش رو منتشر کردن. حتما پشت این خبر یک سری استراتژی هایی هست مبنی بر این که فشار داخلی از رو سپاه برداشته بشه که بگه آقا سپاه دروغ نمیگه، خامنه‌ای زنده است، بیا آقا پزشکیان رفته دیدارش. اینم از اون حرف هاست که تا به شکل در واقع مستند ثبت نشان داده نشه باید مثلا درش شک کرد. خبریه که بیشتر از این که صحت داشته باشه بیشتر میشه در موردش شک کرد. و این آقای حمیدرضا رجب‌زاده که حدود مداح حکومتی، یکی از مداحان مورد علاقه حکومت جمهوری اسلامی، چند روز پیش 15 روز پیش مفقود شد. چند روز پیش یک ویدئو رسید به دست خانوادش که به اصطلاح در حال شکنجه و در حال کشتن این رجب‌زاده هستند و به اصطلاح رسانه‌های حکومتی گفتن که آقای رجب‌زاده رو ضد انقلاب، کانالی مربوط به ضد انقلاب بردن، دزدیدن و اومدن مثلا برای تبلیغات یک فیلم از زمان کشته شدنش منتشر کردن تا روحیه انقلابی مردم رو چیز کنن. خلاصه داشتن ازش یک قهرمان می ساختن، از همین آقای رجب‌زاده مداح حکومتی که دیروز ببخشید امروز رکنا، خبرگزاری رکنا یک خبری رو کار کرد و گفت که آقای رجب‌زاده به خاطر در واقع ارتباط با یک بلاگر خانم به اصطلاح

شایعات، حرفها و تمام اون اخباری که در درون حاکمیت هست منجر به این شده که دونالد ترامپ مثلا به فلان آدم در حکومت ایران بگه این همجنس بازه مثلا، یا این مثلا فساد اخلاقی داره یا انحراف اخلاقی داره. خب آقای رجب‌زاده هم ظاهرا از این قاعده مستثنا نبوده، با یک خانم بلاگر دوست شده، باش قرار گذاشته، در اون قرار اینجوری که اخبار در رسانه‌های اجتماعی به یک جمع‌بندی رسیدن با اون خانم قرار گذاشته، در اون قرار 3-4 نفر به اصطلاح بودن، از قبل حضور داشتن و اون بلا رو که در اون فیلم بسیار تلخ که به خانوادش نشون دادن، در اون فیلم اون 3-4 نفری هستن که با اون خانم همکاری کردن. حالا رکنا اسم هم گفته، البته ما از گفتن اسمش پرهیز میکنیم چون فعلا قطعیتش مشخص نشده و ما اینو به عنوان یک خبر قطعی منتشر نمی کنیم، اما رکنا و چند خبرگزاری دیگه روی پیدا کردن قاتل و قاتلین آقای رجب‌زاده چنین به اصطلاح مانوری دادن. و آقای بنیامین نتانیاهو دیروز در یک نشست خبری با رد صریح طرح 15 ماده‌ای شورای صلح دونالد ترامپ رد کرد. اصلا آقای نتانیاهو برای غزه گفت اسرائیل این طرح 15 ماده‌ای رو رد میکنه، ارتش اسرائیل تا زمانی که حماس به طور کامل خلع سلاح نشود هیچ گونه عقب نشینی انجام نخواهد داد. آقای بنیامین نتانیاهو معتقده که فعلا حماس نمادین اومده یه سری اسلحه رو تحویل داده، در حالی که باید سلاح سنگین، موشک، پهباد و هر آنچه که از سلاح سنگین و سبک داره اونها رو به یک مثلا شورای رسمی تحویل بده، خلع سلاح بشه کامل، که در واقع جمهوری اسلامی میشه گفت یه جوری رایزنی کردن با حماسی ها که بخشی از سلاح خودشون رو نگه دارن، چون میدونه حماس اگه کاملا فاقد سلاح بشه دیگه هیچ اعتبار و ارزشی در غزه نخواهد داشت و زمان سقوطش خیلی زودتر از گذشته طی خواهد شد. به هر حال آقای نتانیاهو گفته که اون طرح 15 ماده‌ای صلح رو که آقای دونالد ترامپ و چند کشور دیگه این رو تنظیم کرده بودن، قرار شده بود به یک شورای انتقالی اداره غزه سپرده بشه که این شورای انتقالی شامل چند کشور بود و حماس هم خلع سلاح بشه، اون چیز به اصطلاح بعد سیاسیش و اون شخصیت سیاسیش حضور داشته باشه، اما شخصیت نظامی تحت هیچ شرایطی اجازه نداره که در غزه دوباره فعالیت بکنه. و گفته ما، آقای نتانیاهو گفته ما در همین خصوص در حال گفتگو با طرف آمریکایی هستیم و ایده هایی که فعلا دادن ما باش موافقت نمی کنیم تا زمانی که این خلع سلاح به طور کامل اتفاق بیفته. و یه سری از رسانه های حکومتی جمهوری اسلامی هم دیروز مثل تسنیم، مثل فارس خبری رو کار کردن، بعد یه نیم ساعت بعدشون خبر رو پاک کردن که به اصطلاح ذوالقدر رو برداشتن، محسن رضایی رو جاش گذاشتن. اما این امروز به طور رسمی تایید شد که آقای محسن رضایی نماینده مجتبی خامنه‌ای در شورای عالی امنیت ملی، همون شاام، و آقای ذوالقدر رو انتصابش کرده مجتبی خامنه‌ای، البته نام است، اسم مجتبی خامنه‌ای روشه، آقای محمد باقر ذوالقدر رو منتصب کرده به مشاور سیاسی مجتبی خامنه‌ای یا بیت رهبری، که این تعویض به اصطلاح مکان رو، این تعویض موقعیت رو، این تعویض مدیریت رو انجام داده. و میدونید که شورای عالی امنیت ملی الان درگیر پرونده مذاکره با ایالات متحده است، درگیر مسئله، مثلا درگیرها، البته سپاه در نهایت تصمیم میگیره، مسئله هسته‌ای، تنگه هرمز و نکات دیگه‌ای که
اصطلاحاً میگن شورای عالی امنیت ملی جلسه میذاره و در موردش تصمیم میگیره که دروغی بیش نیست، بیشتر از هر چیزی خود سپاه

باه از دهن مجتبی خامنه ای تصمیم میگیره و بقیه مسائل رو خودش با قدرت خودش پیش میبره. منتها خبرگزاری تسنیم جالبه، نوشته بود به نقل از شنیده ها، خبرگزاری تسنیمی که خودش وابستگی کامل به سپاه پاسداران داره، اون میگه به نقل از شنیده ها، چیزایی که ما شنیدیم. در هر حال مهر و ایسنا و جماران و اینا هم کار کرده بودن که پاک کردن، ولی امروز دوباره اینو کار کردن که تایید شده. ترامپ دیشب در یک گزارش تلفنی به آکسیوس گفت که ما با جمهوری اسلامی نصف نیمه کاره و آرام آرام داریم کارو پیش میبریم، و به هر حال معلوم نیست در فکر و ذهن ترامپ چی میگذره، میخواد به چه جمع‌بندی برسه، و اینکه فعلا آروم شده و میخواد این زمان سپری بشه، فصل گرمایی که نمیشه تحت هیچ شرایطی عملیات نظامی انجام داد یکی از دلایلشه، و گفته که ما هر زمان برای عهدشکنی های جمهوری اسلامی زمان دستور بازگشت عملیات نظامی رو داریم، اینها در گزینه های اصلی ما هستند، و گفته که اعلام توافق ایران و عمان که به تأخیر افتاده، مثلا آکسیوس گفته ترامپ اصلا اظهار خشم و نارضایتی نکرده و خیلی هم عجیبه. نکته جالبیه از این خشم نکردن ترامپ و عصبانی و ناراضی بودن ترامپ، به اصطلاح جمهوری اسلامیه که باید بترسه، چون مشخصا آرامش قبل از طوفانی داره برای دونالد ترامپ که اون کسی که باید نگران باشه جمهوری اسلامیه. به هر حال آکسیوس گفته که ترامپ، نقل قول کرده از ترامپ، گفته که آقای ترامپ گفته ما فقط یک جورهایی نیم بند با آنها مذاکره میکنیم، فقط داریم ایران را تماشا میکنیم با آن تورم عظیمش و این واقعیت که هیچ پولی ندارد و ارزش پول آن به شدت سقوط کرده است. این رو واقعیت گفته، یعنی واقعیت های میدانی هم این رو نشون میدن که پول سقوط کرده، اینا فعلا پول ندارن. محاصره اقتصادی نقش بسیار زیادی در به آرامی تسلیم کردن جمهوری اسلامی میتونه نقش داشته باشه، و بقیه مسائلی که باید حالا منتظر بود و دید که تنگه هرمز فعلا خان اول مذاکرات به سلامت به خان دوم خواهد رسید یا نه، اینم نشونه ایه که باید میانجیگرای قطری و پاکستانی در موردش نظر بدن، چون اینان که اعلام کردن به طور رسمی که چهارشنبه هفته گذشته، امروز دوشنبه هفته آینده اون چهارشنبه است، گفتن چهارشنبه به طور رسمی قرار اعلام کنن که یه توافقی صورت گرفته و این توافق منجر به آزادسازی تردد دریایی در تنگه هرمز میشه. منتها داستان به اینجا ختم شد که جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران و عراقچی تأکید کردند که توافق با عمان به این منزله و به این منظور نیست که تنگه هرمز باز میشه، ما شروط دیگه‌ای داریم برای ایالات متحده که اونها رو باید رعایت کنه تا ما تنگه هرمز رو باز کنیم. این هم در واقع داشتن کارت تنگه هرمز که دونالد ترامپ و کشورهای منطقه دارن یه فکر دیگه ای براش میکنن. و مثلا شورای عالی امنیت ملی هم اعلام کرده که محمد باقر ذوالقدر از دبیری شورای عالی امنیت ملی مثلا تعویض شده و مجتبی خامنه ای، سومین رهبر جمهوری اسلامی، محسن رضایی رو به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی منتصب کرده، و عرض کردم خدمتتون ذوالقدر رو به عنوان مشاور سیاسی خودش انتخاب کرده.
و نکته جالب این که چند روز پیش تو سو من یک ببخشید حاشیه‌ای برم، همین محمد باقر خرازی که محمد باقر و محمد تقی و اینجور چیزاست اسمای همشون، اعلام کردن که دیدید که اعلام کرد که این تعویض میخواد اتفاق بیفته. بس حتما خبرهایی از پشت پرده نظام داره که همون آخوند خرازی در مورد صحبت کرد، البته خواستن بشه مثلا یک تهمت مثلا امنیتی بزنن، اونم با مشاوران امنیتی خودش به این نتیجه رسیدن که بیاد رسما اعلام کنه که آقا همه چیز دروغ بود، هوش مصنوعی بود. هوش مصنوعی هم این روزها بهانه خوبی شده برای سران نظام که اگه یک سوتی یا حرفی از رو احساساتشون زدن بعدن بیان اینو اصلاح کنن و بگن آقا ما نبودیم، هوش مصنوعی بود. پزشکیان اما از این جابجایی خیلی راضی نبود، این چیزی بود که روزهای گذشته نشون میداد. یعنی ذوالقدر استعفای خودش رو به همون دستور سپاه و آدم های پشت پرده برده بود پیش پزشکیان، پزشکیان قبول نکرده بود، یکی دو بار این درخواست رو کرده بود پزشکیان قبول نکرده بود و میدونید که دیگه امر حکم رهبریه، حکم حکومتیه، با پزشکیان کاره ای نیست که قبول بکنه یا نه. رئیس جمهور رئیس جمهور باشه، اصلا رئیس جمهور ارزشی نداره توی جمهوری اسلامی ایران. و دونالد ترامپ توی صفحه سوشال خودش یک شنبه پستی رو منتشر کرده، یک نمودار آماری رو عکسش رو زده و گفته که سقوط ارزش ریال در طول کمتر از 2 سال رو نشون میده. طبق این نمودار ارزش 1,000,000 ریال یعنی 100,000 تومان در 3 ماهه نخست 2025 $1.21 بود، 100,000 تومان. اما الان در 3 ماهه سوم 2026 سقوط کرده و تبدیل شده به 53 سنت، یعنی اومده مقایسش کرده با دلار و پول ایالات متحده و گفته که تا این حد سقوط کرده. این هم برای خودش یک پیامی داره برای جمهوری اسلامی. و واینت در یک گزارش تحلیلی نوشته که رهبران جمهوری اسلامی با امضای توافق‌ها به دنبال خرید زمان هستند و سپس با نقض آنها، یعنی میان مثلا توافق میکنن امضا میکنن بعد دوباره میرن مثلا نقضش میکنن، برعکسش میکنن، میخوان شرایط رو به سود خودشون تغییر بدن. اما واینت با یک سری دلایلی که آورده گفته که این راهبرد میتونه در همین ایام نتیجه معکوسی داشته باشه، یعنی جمهوری اسلامی خودش بیاد به خودش زهری نیشی بزنه که این موضوع به ضرر خودش تموم بشه. این گزارش تحلیلی واینت رو امروز منتشر کردن. کانال 13 اسرائیل هم گزارش داده که فرمانده سنتکام از اسرائیل دیدن کرده و درخواست کرده از اسرائیل که از یک سری مناطق در جنوب لبنان اسرائیل عقب نشینی کنه و گفته که احتمالاً ارتش اسرائیل به دستور مثلا نخست وزیر اسرائیل آقای بنیامین نتانیاهو احتمالاً این کار رو خواهد کرد، منتها اسرائیل هم به سنتکام و هم به آقای براد کوپر که رفته اونجا مهمون بوده یک روز گفته که در صورت توسعه برنامه هسته‌ای و موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی اسرائیل یک طرفه به جمهوری اسلامی حمله خواهد کرد. این رو به سنتکام رسونده. و یه سری تصاویر، یک سری که خیلی، تصاویر منتشر شده ای در فضای مجازی پخش شده، جشن و پایکوبی بسیار گسترده ای در شهر مکه به مناسبت تشکیل این ائتلاف شکل گرفته. جشن بسیار پر زرق و برقی بوده، مملو از شادی و نور، که حتما مردم عربستان هم به این فکر هستند که در واقع همپیمان شدن با ترکیه و پاکستان، دو قدرت بزرگ منطقه، میتونه به امنیت عربستان کمک بکنه. همون
نکته ای که بقایی در صحبت‌های خودش در مثلا همین نشست خبری گفته بود که کشورهای منطقه باید روی پای خودشون بایستن و به قدرت‌هایی که متکی میشن این قدرت‌ها بعد از مدت اینا رو تنها میذارن. اینم از اون توجیهاتیه که جمهوری اسلامی و سخنگوی وزارت خارجش بقایی به این نتیجه رسیده که اومده یه جوری توجیه کنه داستان رو. و محمد مخبر دستیار سید علی خامنه‌ای، همون دزد بزرگ که بنیاد مستضعفان و نمیدونم اون چیز مشهد خراسان رضوی و اون کارتل مذهبی یا کارتل اقتصادی دست همین آقای محمد مخبره، گفته که رضایی، یعنی منظورش محسن رضایی، از مسائل راهبردی ایران و جهان شناخت عمیقی دارد. محسن رضایی والا راستش اون شناختی که ما داریم و خیلی های دیگه دارن از محسن رضایی این نیست که شما میگی آقای مخبر. محسن رضایی در واقع شاهکار محسن رضایی و جنایتی که در حق ایران کرد از جنگ ایران و عراق و عملیات کربلای 4 و 5 شروع شد. عملیات کربلای 4 که حدود 11-12 هزار نفر فقط جوون و آدمهای ایرانی توش قصابی شدن، قلع و قمع شدن و بعدن دوباره تکرار کرد کربلای 5 بعد از تقریبا 15 روز 20 روز. اون هم یک ایراد مضاعف بود و سوتیا و تمام اون صحبت‌ها و نظرها و ایده‌هایی که میده دیگه خودتون میتونید برید به عنوان جوک توی فضای مجازی جستجو کنید ببینید آقای محسن رضایی اصلا کیه. محسن رضایی که اومد و گفت من دکترای اقتصاد دارم، 1000 تومانی نشون داد، گفتش که من هر دلار رو به اندازه این 1000 تومانی ارزشش رو میارم پایین و بعدن دیدید چی شد و الان دلاری که حدود 190 هزار تومنه، یعنی 190 تا از اون 1000 تومانی ها اگه تو جیب آقای محسن رضایی هم باشه نمیتونه به راحتی تو بازار تهران دلار بخره. و اون نظریه و ایده جالب اقتصادی در واقع خیلی عجیب غریبش که واقعا باید مغزش رو توی موزه های تاریخی یا توی کتاب گینس ثبت کنن که استراتژیش این بود که سربازهای آمریکایی رو گروگان بگیره جمهوری اسلامی، 1000 تا سرباز گروگان بگیره و بابت هر کدومشون 1 میلیارد دلار درخواست بکنه. همه این پولا رو که گرفت، سربازا رو که آزاد کرد، مشکلات اقتصادی مملکت حل میشه. شما تصور کن که یه آدمی میاد و برای 80 90 میلیون آدم در یک کشور چنین تصمیم‌هایی میگیره، دیگه خودتون به عقل این آدم در نهایت یک نمره‌ای بدید. و بقایی در صحبتش در مورد بستن مدارس و یه سری مؤسسات فرهنگی جمهوری اسلامی در کویت اعتراض هم کرده. خب طبیعیه، شما هر دقیقه دارید کویت رو میزنید، انتظار دارید که مثلا مدرسه های فارسی زبانتون توی کویت برقرار باشه و شما همچنان به تجاوز به خاک کویت ادامه بدید؟ خیال باطلی آقای بقایی. کویت، بحرین، امارات علل خصوص و حتی عربستان که حجاج شما رو میپذیره حتما در آینده تصمیمات متفاوتی خواهند گرفت، چون به شما تحت هیچ شرایطی اعتماد ندارن. یک کشور در واقع تجاوزگر و یک کشور بسیار بی‌ثبات و متزلزلی به شما نگاه میکنن. و این بسته شدن مدارس در کویت، بسته شدن مدارس فارسی زبان در کویت هم میتونه چیز خیلی طبیعی باشه. و در آخرین جملاتش بقایی گفته که باز شدن تنگه هرمز منوط به، وابسته به رفع محاصره دریایی داره. بس محاصره دریایی نتیجه میگیریم که راه گلوی شما رو گرفته و داره خفتون میکنه و تقریبا طبیعیه که یواش یواش بیفتید به دست و پا زدن. وقتی نه نفت بتونید بفرستید، نه کالای تجاری وارد بکنید و نه پولی در بیارید، طبیعیه که اون موقع دیگه کارتی به اسم تنگه هرمز و هسته‌ای هم به دادتون نخواهد رسید. برنامه ما اینجا به پایان رسید. امیدوارم که
هفته خوب و روزهای خوبی رو سپری کنید. شاد و سلامت و زندگی مملو از برکت داشته باشید.

دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با تشبیه وضعیت کنونی در قبال رژیم ایران به بازی شطرنج گفت در مقطع کنونی ترجیح میده فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی رو ادامه بده و فعلا از آغاز دور تازه‌ای از عملیات نظامی گسترده خودداری کنه.

0: خانم آقایان، درود بر شما. کوروش آلادین هستم و در غیاب همکارم مهدی آقازمانی میزبان شما در این برنامه تفسیر خبر. نماینده آمریکا در سازمان ملل گفت کارزار اقتصادی وزارت خزانه‌داری ایالات متحده اقتصاد جمهوری اسلامی رو ویران میکنه و مذاکره کنندگان این حکومت پیوسته درباره پول نقد صحبت میکنن. مایک والتز در مصاحبه شامگاه یک شنبه با فاکس نیوز گفت این رو به این شوخی میگم اما جدی هم هست. ایرانی ها در حال حاضر بیشتر از هگزت وزیر جنگ از اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری میترسند. والتز گفت وقتی پای میز با مذاکره کنندگان ما میان درباره پول نقد صحبت میکنن چون بمباران ها رو تحمل خواهند کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هم در گفتگو اخیرش با اکسیوس نکته هایی رو بیان کرده که نشون میده قصد داره برای مدتی سر و صدای اخبار جنگ رو کاهش بده تا صدای خرد شدن چرخ‌دنده های اقتصاد ایران بلندتر شنیده بشه. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا هم گفته تورم در ایران به 180% رسیده و اقتصاد اونها در حال سقوط آزاد هست. در این برنامه در مورد سیاست آمریکا در مقابله با جمهوری اسلامی می‌پردازیم و اینکه آیا با این فشار اقتصادی جمهوری اسلامی به میدان مذاکره باز خواهد گشت یا همچنان در پی جنگ و تا کجا ادامه خواهد داد. اما در این بخش بد نیست مروری داشته باشیم به مسیری که پرزیدنت ترامپ برای مقابله با جمهوری اسلامی طی کرد و فرصت‌هایی که هر بار به جمهوری اسلامی داده شد تا به توافق برسه.
1: با شروع دور دوم ریاست جمهوری پرزیدنت ترامپ در اول بهمن 1403، یکی از برنامه‌های پرزیدنت ترامپ بازگشت فشار حداکثری بر جمهوری اسلامی برای حل مسئله هسته‌ای بود. در 23 اردیبهشت سال 1404، پرزیدنت ترامپ در سفر به عربستان سعودی گفت می‌خواهد با حکومت ایران به توافق برسد. اما اگر رهبران جمهوری اسلامی این فرصت را رد کنند، فشار حداکثری اعمال خواهد شد. مذاکراتی در روزهای بعد آغاز شد اما با بی نتیجه ماندن مذاکرات و وقت‌کشی جمهوری اسلامی جنگ 12 روزه بین اسرائیل و جمهوری اسلامی شکل گرفت که در روز پایانی با حمله آمریکا به سایت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی به پایان رسید. 3 سایت فوردو، نتنز و اصفهان با بمب‌های سنگین هدف قرار گرفتند. با این حساب پرزیدنت ترامپ جنگ را در روز 12 متوقف کرد و به جمهوری اسلامی فرصت مذاکره برای رسیدن به توافق را داد. در مقابل جمهوری اسلامی به تهدید پرداخت و مذاکرات را به بهانه‌های مختلف ترک و خواسته‌های زیادی را مطرح کرد. پس از کشتار مردم در دیما، پرزیدنت ترامپ درباره هشدار رهبر جمهوری اسلامی نسبت به حمله آمریکا گفت: اگر توافق نکنیم، خواهیم دید چه اتفاقی می‌افتد. نتیجه آن حمله 9 اسفند و حذف علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی شد. رهبری که ادعا می‌کرد نه مذاکره می‌کنیم و نه جنگ می‌شود. این درگیری هم پس از 39 روز از سوی آمریکا با آتش بس روبرو شد تا باز فرصتی برای مذاکره ایجاد شود. در طول عملیات نظامی هم پرزیدنت ترامپ بارها اشاره کرد که در داخل ایران رهبرانی که معقول تر هستند برای مذاکره تماس گرفتند. پس از آتش بس پرزیدنت ترامپ دستور محاصره دریایی جمهوری اسلامی را داد تا با این اهرم فشار جمهوری اسلامی به میز مذاکره بازگردد. خواسته های آمریکا از ابتدا مشخص بود. ایران نباید سلاح هسته‌ای داشته باشد. با میانجیگری فعال کشورهای پاکستان، قطر، مصر و ترکیه در 22 خرداد 1405 تفاهم نامه اسلام آباد به امضا رسید. قرار بود در ازای باز شدن تنگه هرمز محاصره متوقف شد. ایران صادرات نفت را آغاز کرد اما سپاه باز به کشتی‌های تجاری حمله کرد. جمهوری اسلامی به این تفاهم نامه هم پایبند نماند. محاصره دریایی جمهوری اسلامی مجدداً شروع شد. در روزهای گذشته وزارت خزانه داری آمریکا از تورم 180% در مواد غذایی ایران گفت و اینکه حکومت برای پرداخت حقوق نیروهای نظامی خودش هم پول ندارد. پرزیدنت ترامپ هم چندین بار اشاره کرد که جمهوری اسلامی با کمبود منابع مالی حتی برای پرداخت حقوق نیروهایش روبروست. او تاکید کرد محاصره دریایی آمریکا فشار بر اقتصاد جمهوری اسلامی را تشدید کرده است. پرزیدنت ترامپ در مصاحبه اخیر خود با اکسیوس گفت به جای حملات نظامی ترجیح می‌دهد فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی افزوده شود. مایک والز، سفیر آمریکا در سازمان ملل هم در مصاحبه ای گفت جمهوری اسلامی از وزیر خزانه داری بیشتر از وزیر جنگ هراس دارد.
0: سپاسگزارم از همکارم آتروس سیار به خاطر این گزارشش. اما قبل از اینکه به سراغ میهمانان برنامه بریم یک توضیح کوتاه بدم خدمتتون. یک QR کدی دوستان من در روی تصویر برای شما به نمایش خواهند گذاشت که اگر با تلفن خودتون این QR کد رو در واقع اسکن کنید به صفحه تلگرام صدای آمریکا خواهید رفت که همین QR کدی که ملاحظه می‌کنید به صفحه تلگرام صدای آمریکا خواهید رفت که می‌تونید برنامه حجم کم همین برنامه رو و بسیاری از برنامه‌های دیگر رو اونجا ملاحظه کنید. اما همونطور که وعده دادم امشب در این برنامه میزبان سه میهمان هستیم. آقای امید معماریان، روزنامه‌نگار از دیترویت میشیگان، آقای سیامک آرام، فعال سیاسی و استاد علوم داده‌ها در دانشگاه هرسبرگ در واشنگتن، و آقای بابک بهسادی، تحلیلگر سیاسی از دنور کلرادو. به هر سه مهمان برنامه درود میفرستم، خوش آمدیم به این برنامه. این سوال میخوام از هر سه مهمان برنامه بپرسم، اینکه وضعیت حکومت ایران در حال حاضر روی این میز شطرنجی که پرزیدنت ترامپ بهش تشبیه کرده چگونه است؟ از آقای معماریان شروع کنیم. آقای معماریان بفرمایید. من صدای آقای معماریان ندارم.
2: بله، سلام خدمت شما و میهمانان عزیز برنامه. ببینید، یک تصویر بزرگتر وجود داره، یعنی یک معادله اصلی وجود داره و این هستش که هر روز که این مذاکرات به درازا میکشه، هر روز که یک تفاهمی بین ایران و ایالات متحده انجام نمیشه و ایران نمیتونه که مشکلاتی مثل تحریما رو برداره یا محاصره اقتصادی رو و موارد دیگر رو، خسارت و زیان اقتصادی به ایران وارد میشه. یعنی اساساً در طی سالهای گذشته به خاطر تحریمی که وجود داشته هر روز محدودیت‌های جدی برای اقتصاد ایران ایجاد شده، توانایی‌های اقتصادی کشور کاهش پیدا کرده، بخش خصوصی ضعیف‌تر شده، بخش دولتی ضعیف‌تر شده. آقای مسعود نیلی روز یک شنبه در روزنامه دنیای اقتصاد یک مقاله نوشتم و یک بخشی از این به هر حال مشکلات اقتصادی رو بهش اشاره کردم و گفتن که از سال 97 تا سال 2405 قیمت ارز 50 برابر شده و 16 میلیون نفر به جمعیت زیر فقر ایران افزوده شده و جمعیت بیکاران افزوده شده بهشون، کسانی که از بازار کار خارج هستن به شدت به تعدادشون افزوده شده. برای این یه سری شاخص ها رو اشاره کردم بهش و گفتن که در حال وضعیت کنونی این هست و این داره با سراشیبی بسیار، با شیب بسیار زیادی بدتر میشه و اگر مسئولین کشور به هر حال تصمیم جدی نگیرن در خصوص که این روند رو معکوس کنن، یک تصمیم بگیرن که این اتفاقات، این مشکلات و بحران ها حل بشه، به هر حال کشور دچار مشکلاتی خواهد شد که با یک چالش بحران بسیار بسیار جدی مواجه خواهد بود. خود عدد رقم ها نشون دهنده این هستش که به هر حال ادامه این وضعیت بسیار بسیار میتونه که مشکل زا باشه، ولی در حال حاضر ما با یک شرایطی مواجه هستیم که مقامات جمهوری اسلامی قسمتشون فکر میکنن که باید که سیاست های تهاجمی تری داشته باشن و که باعث بشه که در کوتاه مدت آقای ترامپ عقب نشینی بکنه و اون به اون خواسته خودشون برسن، مثل برداشتن تحریم ها. یک روی دیگه میگه که ممکن هستش که این سیاست تهاجمی تر باعث بشه که اساسا به هیچ چی نرسیم و اون چیزی که داریم از دست بدیم و کشور با مشکلات بیشتری مواجه بشه و الان در چنین شرایطی که فرصت برای مذاکره هست باید بتونیم که بیشتری امتیاز رو بگیریم و مسیر رو باز کنیم برای اینکه به هر حال از این چرخه جنگ آتش‌بس خارج بشیم. این دو تا گروه در واقع الان میشه گفتش که در ایران در حال جدال هستن و از اون چیزی که شواهد انبر میاد، اون گروهی که در واقع خواستار برخورد تندتر و تهاجمی تر هست به نظر میرسه که قدرت بیشتری در دست داره.
0: خب نظر آقای آرام رو هم بدونیم در این مورد. آقای آرام، جمهوری اسلامی در کجای این صفحه شطرنجی که پرزیدنت ترامپ بهش تشبیه کرده قرار گرفته؟ صدای آقای آرام رو هم من ندارم الان. نه متاسفانه همچنان صدای آقای آرام رو نداری. خب تا دوستان من مشکل صدای آقای آرام رو درست کنن، این سوال رو از آقای بهسادی بپرسیم. آقای بهسادی، نظر شما در این مورد چیه؟
3: از ادب دارم خدمت شما، امیدوارم صدا باشه.
0: صدای شما هست. بله
4: الان صدا میاد.
3: ببینید، آمریکا دلیل اصلا رفتن به خلیج فارس و رو در روی با جمهوری اسلامی این بود که اون عنصر بی‌ثباتی رو از بین ببره، ثبات و اقتصاد مسلماً با هم میاد. پیش از اون جمهوری اسلامی خودش رژیم مشکلات اقتصادی داشت. شما دیدید که به اصطلاح بازاریان ریخته بودن به خیابون و اعتصابات بزرگی بود قبل از کشتار حکومت. مسلمن جمهوری اسلامی دو موضوع اساسی که به هم ربطم داره ولی در پیش روش هست، یکی روی کرد سیاسی سیاست خارجیش به موقعیت امروز هست و بزرگترین بحرانش بحران بعد از اون داخلی است با جامعه‌ای که مسلمن اقتصادش رو به شکست و از بین رفتنه. این روش جدیدی که آمریکا البته در 20 سال اخیر تونستن ایجاد کنن برای مبارزه با چه ایران چه چین چه روسیه بهش میگن به اساس جنگ نوین اقتصادی و سه عنصر اساسی داره، یکی کنترل انرژی داره، یکی دلار برای تبادلات و سومی خب نرم افزارها هست. جمهوری اسلامی تونست در این جنگی که اتفاق افتاد دو تا از این عنصر بر علیه خود آمریکا استفاده بکنه، یعنی به خطر انداختن اون کنترل انرژی که 20% از خلیج فارس و تنگه هرمز خارج میشه و باب المندب رو به اون اضافه کرد و در آن واحد به خطر انداختن تبادلات اقتصادی دلار هست که 90% از طریق آمریکا انجام میشه، دلار آمریکا انجام میشه، حدود 10% با ین انجام میشه. البته این مانند شمشیر دولبه، یعنی به خود اقتصاد ایران هم ضربه بسیار شدیدی وارد میشه و این یک بحران بسیار بزرگی در روبروی جمهوری اسلامی و رژیم خواهد بود. البته اول سیاست خارجی رو باید باش کنار بیاد که روی کردش که خواهد بود، بعد اتکایی که متاسفانه به ماشین سرکوبش داره و این من فکر میکنم یک اشتباه استراتژی است چون موقعیتی ایجاد شده که میتونن تفاهمی با جامعه بین الملل جهانی و مدرن داشته باشن و من فکر میکنم آمریکا هم چنین قراردادی رو هم میتونه قبول بکنه، هم به نفع آینده ایران هست که این در بحران جنبش مردمی مرتب نباشه چون بحران اقتصادی بسیار بحران داخلی بزرگی برای جمهوری اسلامی خواهد.
0: خب امیدوارم که مشکل صدای آقای آرام حل شده باشه. آقای آرام نظر شما رو بشنویم.
4: منم سلام میکنم به شما بینندگان تو و مهمانان برنامه. هر دو طرف در واقع درگیر در این منازعه و در این شرایط محدودیت‌های خودشون رو دارن، یعنی مثلا انتخابات میاندوره‌ای آمریکا که تقریبا 3 ماه دیگه خواهد بود، تمایل دولت ترامپ که به نحو پیروزیش رو در این جدال اعلام بکنه، لزوما هم مسئله هسته‌ای نیستش، مسئله بازگشایی تنگه هرمز در واقع مسئله عمده شده الان و مسئله قیمت و هزینه‌ها در آمریکا. ولی این شرایط و فشارها در داخل ایران و برای جمهوری اسلامی متفاوته، یعنی جمهوری اسلامی در واقع هیچ گزاره و گزینه دیگه‌ای برای جز تداوم وضعیت جنگی و بحران نداره مگر اینکه بتونه از درون مذاکرات شرایطی رو برای خودش برای ثبات حکومت جمهوری اسلامی بتونه برداشت بکنه، وگرنه هر گونه معامله و مذاکره‌ای رو بخواد با آمریکا به موفقیت برسونه بعداً با داخل دچار مشکل بشه. یعنی تمام کاراکتر و مکانیزم زنده بودن جمهوری اسلامی رو بعد درون نارضایتی ها مخالفت های داخل کشور دید، از سمت مردم مخالفین و اعتراضاتی که وجود داره و اینها شرایط اقتصادی هم این بحران ها و ابر بحران ها رو تشدید میکنه و اینها غیر از نکاتی است که مهمانه برای من اشاره کردن که شکاف درون حاکمیتی که اون هم وضعیت جمهوری اسلامی رو بسیار شکننده کرده.
0: آقای معماریان شما اشاره کردید و آقای آرام هم بهش اشاره کرد به این شکاف درون حکومتی و اینکه دو دسته وجود دارند و تندروها و غیر تندروها. سوال اینجاست که آیا واقعا اینکه حتی روزنامه‌ها و خیلی از کارشناسان اکسیوس هم بهش اشاره کرده، نوشته یک گروهی هستش که میدونه بحران‌های اقتصادی، نگران بحران‌های اقتصادی به سرپرستی و رهبری مسعود پزشکیان و یک گروهی وجود داره که میگه باید همچنان تهاجم داشت تا امتیاز هم نداد به سرپرستی در واقع وحیدی رئیس سپاه. با این وضعیت آیا واقعا این بحران وجود داره یا یک بازی پلیس خوب پلیس بد هست برای گرفتن امتیاز بیشتر؟
2: ببینید این اختلاف نظر وجود داره و بسیارم جدی هست، چون به هر حال مقامات کشور آشنا هستن با اعداد و ارقام، با فشارهایی که به هر حال تحریم‌ها ایجاد کرده آشنا هستن و میدونن که تاب‌آوری حکومت تا چه اندازه است. مثلا تا 6 ماه دیگه میتونن که خدمات عمومی و به هر حال نیازهای اساسی مردم تامین بکنن یا تامین بکنن، یا 9 ماه دیگه هست یا 1 سال دیگه هست، و این سازوکارهای اقتصادی که وجود داره، بودجه که وجود داره، درآمدی که وجود داره تا چه حد قابل دوام هست. اینا عدد رقم‌ها رو میدونن و به همین خاطر هستش که میگن قبل از که به اون نقطه شکننده برسه که به هر حال دیگه واقعا جامعه از کنترل خارج بشه، بعد تصمیماتی گرفته بشه که به هر حال این وضعیت معکوس بشه و یک جوری از میزان فشار کمتر بشه. اینها لزوماً مخالف مثلا حاکمیت نیستن، اینا اتفاقا در درون حاکمیت هستن، میخوان جمهوری اسلامی بمونه، ولی برداشتشون از این که جمهوری اسلامی بمونه این هستش که ما به عدد رقم توجه بکنیم. اگر فرصتی وجود داره که برای ما بتونیم که برخی از مشکلاتمون رو حل بکنیم و حتی اگر لازم باشه امتیازاتی رو هم بدیم در چنین شرایطی، این کارو بکنیم، چون ممکن است که 6 ماه دیگه چنین فرصتی نباشه، دیگه راه بازگشتی هم نباشه. گروه دیگه فکر میکنه که این مسئله حمله ایالات متحده باید حتما باشه جوری برخورد بشه که آمریکا تغییر سیاست بده، که مثلا مشخص نیست که مفهومش چی هست، معنیش چی هست، معنیش در عمل چه خواهد بود، تا جوری که اگر قرار باشه شما پافشاری بکنین، تهاجمی تر باشین، اختلال بیشتری در منطقه و جهان ایجاد بکنین، ممکن استش خب ائتلاف‌های جدیدتری در علیه شما شکل بگیره، بحران‌های جدیدی رو برای شما تحمیل بکنه و فشارهای بیشتری رو به شما وارد بکنه. بنابراین ریسک بسیار بسیار بسیار بالایی داره. ولی خب به هر حال این گروه در حاکمیت ایران وجود داره، فرمانده سپاه هستش، گروهای تندرو هستن، کسی که الان دارن خیابونا رو میچرخونن هستن و اینها در واقع دارن مسیری رو میرن که در هر مرحله مذاکرات در واقع شرطه جدید وارد بکنن و این مسئله نادیده میگیرن که در حال حاضر آقای آرمی همش اشاره کردن که مثلا این آمریکا هم با مشکلاتی مواجه هست در آمریکا، از جمله انتخابات میان دوره‌ای، که اگر مذاکره‌ای وجود داره شما میتونید از این به عنوان یک در باز استفاده بکنید، یک روزنه استفاده بکنید و وارد یک پروسه گفتگوی به هر حال همه جانبه بشین و بتونید که به هر حال از این چرخه جنگ آتش بس خارج بشین. بنابراین این شکاف نظرم واقعی هستش و این واقعا میتونه که سرنوشت جمهوری اسلامی، این نتیجه این زد و خورده که در داخل هست و اون گروهی که تفوق پیدا میکنه، میتونه که سرنوشت جمهوری اسلامی رو تعیین بکنه. مقامات جمهوری اسلامی این تصور رو دارن که در زمان جنگ میتونن که یک قسمتی از مردم پشت پرچمشون بیارن، اون ناسیونالیسم رو تقویت بکنن، یک جوری به هر حال از کشور دفاع میکنن. ولی به محض اینکه این شرایط جنگی تموم بشه، حکومت جمهوری اسلامی با انبوهی از مطالبات مواجه خواهد بود، با انبوهی از انتظارات مواجه خواهد بود. این حکومت با این منابع و با این تشکیلات و با این سیستمی که الان داره واقعا در برابر این انتظارات به نظر من ناتوان خواهد بود و ما با حکومتی مواجه خواهیم بود که ممکن است که بتونه زمان جنگ رو مدیریت بکنه، ولی در زمان صلح یا آتش بس طولانی با مشکلات بسیار بسیار جدی مواجه خواهد بود.
0: خب چون ترتیبمون به هم خورد، باز ادامه بدیم با آقای بهسادی به عنوان مهمان دوم که میخوایم سوال ازش بپرسیم. آقای بهسادی، هم آقای آرام هم آقای معماریان اشاره کردن که حکومت در زمان جنگ داره یه جورایی مدیریت میکنه و ترسش این هستش که اگر جنگ به پایان برسه وضعیتش رو نمیتونه پاسخگوی نیازها در درون حاکمیت باشه. آیا به همین دلیل هستش که پرزیدنت ترامپ اومده و فعالیت‌های نظامی رو کاهش داده و گفته فشار اقتصادی رو ادامه خواهم داد؟
3: بله، یکی از ابزار فشار به جمهوری اسلامی مسلماً اون تحریم‌های اقتصادی و همون به اصطلاح جنگ مدرن اقتصادی است که گلوگاه خفه کننده ای داره و بر علیه جمهوری اسلامی استفاده میکنه. همونطور گفتم با چین، با روسیه این کار انجام دادن و میتونن این کار انجام بدن. البته جمهوری اسلامی هم اینو به خطر انداخت، ولی اقتصاد ایران این همونطور گفتم جنگ در مثل شمشیر دو لبه است، یعنی هم جمهوری اسلامی میجه ضرر میکنه و نمیدونه با اقتصادش که مسلما خرابتر میشه و نیاز به پول داره، همین که آمریکا زیاد وقت نداره وقتی که جمهوری اسلامی همین برنامه اقتصادی جهان رو به خطر میندازه و آمریکا هم زیر فشار هست، هم از سوی کشورهای حوزه خلیج فارس، به دلیل شما دیدید که آخرین صحبتی که کرده بودن به ترامپ گفته بودن که حمله نکن، از سوی دیگر جمهوری اسلامی خودش هم زیر فشار هست از نظر خب تبادلات اقتصادی و داشتن خود. این یک بحران، این بحران داخلی دقیقاً یکی از بزرگترین مشکلات جمهوری اسلامی خواهد بود و تنها اتکایی که فعلا داره همون ماشین سرکوبش هست. بلاش هیچ پروژه دراز مدتی برای اقتصاد آینده ایران نداره.
0: و این ماشین سرکوب تا کجا میتونه ادامه پیدا بکنه وقتی اقتصاد فروپاشیده؟
3: جمهوری اسلامی میگم الان نگران اون نیست. فعلا میگیم شما تعداد کشتاری که داره انجام میده، اعدامهایی که داره انجام میده، داره فقط به جامعه نشون میده که من بر سر قدرت هستم، ماشین سرکوبم سر جاش هست و من به هیچ وجه به سر عقب نشینی نخواهم کرد. این قسمتی از اونه. قسمت دیگری از داخل همین حکومت که به نظر میرسه طیف حالا قالیباف آقای پزشکیان هست، نگاهشون شاید باشه بگید به نظر میرسه اینطور که در آینده میخوان یک حداقل چون دریای خون بین مردم ایران و دولت هست یک آشتی ملی در آینده داشته باشن و رویکرد خارجیشون هم سیاست خارجیشون هم به طوری باشه که با جامعه جهانی به تعامل برسن. ولی در کلیتش تمام اتحادیه‌هایی که فعلا دارن در طول 20 سال اخیر که لایه‌های اجتماعی رو یواش یواش از دست دادن، اتحادیه‌هایی که فعلا دارن در طول 20 سال اخیر که لایه‌های اجتماعی رو یواش یواش از دست دادن در طول جنبش‌های مختلف، تنها

0: سرکوبش ممکنه دچار مخاطره بشه. از اون برم در نظر بگیریم که هزینه سرکوب هم برای جمهوری اسلامی الان کمتره، یعنی نیروهای سرکوب رو با عدد رقم‌های کمتری الان میتونه در واقع به خدمت در بیاره با توجه به شرایط اقتصادی که الان وجود داره. بنابراین میخوام بگم من فکر می‌کنم اساساً این هم یکی از نکات مهمه که حالا من فقط بهش اشاره می‌کنم. اپوزیسیون ایران هم نیاز داره که به بازنگری بکنه در تحلیل‌ها و نگاهی که به مسئله جمهوری اسلامی داشته، به شکل مبارزه و فعالیت‌هایی که دنبال می‌کنه، برای اینکه تحلیل اشتباه از داشته‌های جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی رو بستر سرزمین ایران نشسته، از امکانات و از گنج نیروی انسانی داره استفاده میکنه، از منابع و نفت و امکانات داره استفاده میکنه. به هر حال اگه این در واقع داشته‌های جمهوری اسلامی درست تحلیل نشه، شکل مواجهه یا استراتژی و تاکتیک‌های مبارزه با اون هم دچار مشکل میشه که من فکر میکنم در این تحلیل و استراتژی و تاکتیک‌ها آمریکا و اسرائیل هم در واقع اشتباهاتی رو داشتن در محاسباتشون، در تحلیل شرایط جمهوری اسلامی و امکاناتی که از درون سرزمین ایران داره و داره از اونها استفاده میکنه که علیه منافع ملی هست، علیه مردم هست. بنابراین همونطور که احوال شما هم اشاره کردن، جمهوری اسلامی راهی جز تداوم شرایط بحرانی و جنگ و ادامه دستگاه سرکوب نداره. الان گزارش‌ها حاکی از حداقل هر سه روز حداقل یک خط حکومتی این جمهوری اسلامی ماشین سرکوب رو روشن نگه داشته، برای اینکه عمده نگرانیش از درون همون داخل ایرانه و به اینم باید توجه کرد. مثلا این اعتراضات بازنشستگان فرهنگی ها، این اعتراضاتی که علارغم سرکوب خونینی که در دی ماه انجام شده باز هم به خیابون ها برمیگردن، نشون میده از عمق فاجعه و اینکه خیلی از اینها اصلا بار امنیتی هم برای جمهوری اسلامی نداره، برای هزینهش براش بیشتره، یعنی بار سیاسی نداره. وقتی بازنشستگان فرهنگی ها به خاطر مسائل معیشتی یا حقوقشون مسائل در واقع سنفیشون به خیابون ها میان یا اعتراض میکنن، اما در عین حال هم هزینه سرکوب رو برای این اقشار برای جمهوری اسلامی سنگین میکنه، برای اینکه بار امنیتی سیاسی آسون نیستش که بخواد در واقع برای اینها احکامی رو در واقع داشته باشه یا فشارها رو به اونها افزایش بده. در نظرم بگیریم که به هر حال شعارهایی که از درون این اعتراضات صنفی بیرون میاد، نه به اعدام، مسئله جنگ، در واقع نقد به سیاست‌های جنگی و خارجی جمهوری اسلامی، که خیلی از این افرادی که از قشر بازنشستگان و فرهنگی هستن ممکنه حتی حامی جمهوری اسلامی هم باشن یا مشکلی با جمهوری اسلامی به ذاته نداشته باشن، اما وقتی این اعتراضات این شکل از بروز رو پیدا میکنه، نشان از فاجعه و عمق فاجعه از درون جمهوری اسلامی داره.
1: آقای معماریان، شما باز اشاره فرمودی به این که این دوگانگی در داخل حکومت جدی هستش. آیا این تغییراتی که الان در شورای امنیت ملی جمهوری اسلامی اتفاق افتاده، یعنی ذوالقعد رفت و محسن رضایی جایگزین شد، آیا باید منتظر تغییراتی در حرکت‌های روبه جلو یا روبه عقب، یعنی یا تهاجمی یا قبول توافق باشیم یا نه؟
2: ببینید، یکی از نکاتی که در خصوص این انتصاب وجود داره این هستش که ذوالقدر یک فرد تندروی بودش که خودش صاحب عقیده بود و به هر حال یک طیفای حمایتش میکردن در داخل جناح تندرو، ولی محسن رضایی کسی هستش که معروف هست به این که یک سرباز وفادار و مطیع هست، یعنی حرفای پرت و پلا زیاد میزنه، حرفای بدون محتوا ممکن است زیاد بزنه، ولی در طی سالهای گذشته، چه در زمانی که سپاه بود، چه در زمانی که دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام بود برای دو دهه، کسی بودش که به عنوان کسی که تابع هست، مطیع هست و میتونه که فرمان بری کنه معروف بود. و الان هم به نظر من آوردن محسن رضایی در این سمت، با اینکه حالا به هر حال سابقه نظامی داره، بسیاری در حوزه نظامی ایشون رو میشناسن، ممکن استش که به هر حال افرادی نزدیک به ایشون باشن، ولی مهمترین ویژگیش این هستش که اون کسی که ایشون رو گذاشته، حالا چه رهبر جمهوری اسلامی هست چه افراد دیگه هستن که الان به هر حال دارن ایران رو میگردونن، که واقعا مشخص نیست که وضعیت مشتبه خامنه‌ای، نسبت مشتبه خامنه‌ای با اداره کشور، مدیریت کشور، رهبر کشور چی هست الان، ولی هر کسی که تصمیم گرفته که محسن رضایی رو اونجا بذاره، این هستش که محسن رضایی به خاطر سمت که داره فرمانبردار کسانی خواهد بودش که بهش یعنی دستور میدن و اون مسیری رو که میخوان ایشون اعمال خواهد کرد. ولی من به نظر من یه خورده از اون منازعات و تنش‌هایی که بین شورای امنیت ملی وجود داشته با نهادهای بالادستی که به هر حال تصمیمات خاصی دنبال می‌کردن، کاسته خواهد شد، ولی هنوز مشخص نیست در داخل ایران که اون جبهه‌ای که خواستار جنگاوری هست به قول

0: مسئول نیروی یا خواستار این هستش که در طی دو سه ماه آینده شدت به حال این جنگ و مخالفت با ایالات متحده رو بالا برد که بتونن در یک مدت کوتاه‌تری به نتیجه برسن با آمریکا رو. آیا این گروه خواهد تونست که به حال دست بالا رو بگیره، یا گروهی که معتقد هستش که از این فرصت مذاکره باید استفاده کرد و باید مسیری رو باز کرد که برای آقای ترامپ بازگشت از اون سخت باشه، یعنی فرصت اقتصادی و مزیت‌های جدی رو ایجاد کرد که عملاً بازگشت به جنگ رو دشوار بکنه و از این طریق بتونن که بازدارندگی ایجاد بکنن و مسئله حمله نظامی رو دور کنن از ایران. هنوز واقعا مشخص نیست که در داخل ایران وزن این دو گروه کجا هست و من فکر میکنم که این اعتراضات که در خصوص معیشت انجام میشه گسترش پیدا خواهد کرد و این فشار بسیار زیادی رو بر اون گروهی خواهد گذاشتش که در واقع خواستار یک برخورد تهاجمی تر هست. ولی مسئله اصلی این خواهد بود موقعی که آیا در یک ماه آینده، در دو ماه آینده این فرصتی که جمهوری اسلامی داشته برای مذاکره و بدبستانی که اونجا فراهم میشه، آیا در دو ماه آینده هم خواهد داشت، یا وضع دو ماه آینده در یک شرایط جدید قرار میگیریم که دیگه این فرصت وجود نخواهد داشت.
1: خب آیه بهزادی، این سوال رو میخوام از شما بپرسم. آیه معماریان اشاره کردم به این قضیه که آیا در یکی دو ماه آینده این فرصت مذاکره وجود داره یا نداره. الان با این وضعیتی که داره پیش میره، زمان به ضرر کدام یکی از طرفین هست بیشتر، جمهوری اسلامی یا آمریکا؟
2: هر دو طرف زیر فشار هستند، هم آمریکا هم جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی مسلماً اقتصاد جهانی رو به خطر انداخته و حساب باز کرده روی برنامه‌ای میان دوره‌ای و عقب نشستن آمریکا، بخصوص اینکه جمهوری اسلامی رژیم میخواد تقریباً بازنویسی کنه اون MOU یا تفاهم نامه را، یعنی خواسته‌های بیشتری داره. از سوی دیگر خود جمهوری اسلامی با به اصلاح به فنا دادن ایران، اقتصاد ایران و مردم ایران پافشاری داره این که ما میتونیم دوام بیاریم. هشتی که اکنون ما داریم میبینیم به حساب پایداری یا حالا مشتبه خامنه یا دیگران اگر آقای خامنه ای وجود داشته باشن که سعی دارن میکنن قدرت به دست بگیرن، اینا با آقای به اصلاح وزای گفتید جنگ تا پیروزی، نگاهشون این هست که با این حال هر دو طرف نمیخواهند تشدید کنند جنگ رو، به خاطر اینکه جنگ به هر دو طرف ضرر بسیار میاره. خود آمریکا هم زیر فشار هست، ولی آمریکا هم میدونه جمهوری اسلامی با بمبایی از نیرو هوایی مسلمان کنار نخواهد. هر دو طرف از تشدید جنگ نمیخوان ادامه بدن تشدید جنگ رو، ولی گروهی داخل جنگ تا پیروزی فعلا از این گروه ما داریم میبینیم. ولی از نظر اقتصادی مسلمن هر دو طرف زیر فشار هستن و میخوان ببینن که زودتر پلک میزنه به اصطلاح آمریکایی ها، کدوم زودتر میاد سر میز مذاکره. منم انتظار دارم در ماهای آینده به اینا بر اساس یک تفاهم نامه در میز بشینم و مذاکره کنم، چون دیپلماسی تنها راهیه که میتونه اینو به خاتمه بیاره.
1: آیا آرام، شما اشاره فرمودید به این قضیه که جمهوری اسلامی وضعیت جنگی یا حتی نه جنگ نه صلح رو دوست داره به خاطر اینکه نمیتونه با اعتراضات داخلی کنار بیاد. در شرایطی که توافقنامه رو اگر قبول میکرد اجازه داشت نفت بفروشه و درآمد خوبی رو کسب میکرد، آیا نمیتونست از همون درآمد استفاده کنه برای اینکه نیازهای داخلی کشور رو برآورده کنه و نگران اعتراضات داخلی نباشه؟
3: من قبلش سوالی که از آقای بهزادی پرسیدین رو بهش اشاره کردم و بعد جواب شما رو بدم. این که در این منازعه زمان به نفع کدوم از طرفین هست یا به ضررشون، من فکر کنم زمان عمدتا به ضرر مردم ایرانه، یعنی فارغ از این که چه اتفاقی در این، چون عملیات رو در واقع شرایط بحرانی و جنگی هم از مردم ایران و جامعه مدنی سیاسی ایران هم گرفته و برای همین می‌بینیم که الان در وضعیت رفت آمد شدید بین آتش بس و شرایط جنگی اساساً اپوزیسیون ایران یا جامعه مدنی ایران و مردم صدا و در واقع نقشی رو ندارن، نه در مذاکرات نه در این تعاملاتی که وجود داره. من فکر میکنم در شرایطی که الان جمهوری اسلامی به سر میبره، زیر لوای یا تحت پوشش شرایط جنگی و بحرانی میتونه سرکوب خودش رو تشدید بکنه. یعنی الان مسئله آب و برق و محدودیت و مشکلات معیشتی و مسائل و بحرانایی که وجود داره یا حقوق و مزایای کارمندای دولت الان میتونه در شرایط جنگی قابل توجیه باشه، ولی وقتی شرایط جنگی تموم بشه باید بره پاسخگوی اون شرایط باشه. قطعی آب و برق و گاز و شرایط در واقع بحرانی اقتصادی رو بخواد پاسخ بده. بنابراین اگر از درون این مذاکرات شرایطی که مطلوب رهبران فعلی جمهوری اسلامی باشه رو بتونه تأمین بکنه که بتونه در واقع به یه معامله پایداری برای بقای جمهوری اسلامی با غرب به خصوص آمریکا برسه، احتمالاً بتونه شرایط جنگی رو تموم بکنه. ولی به نظر میاد که با شرایطی که جمهوری اسلامی برای خودش پدید آورده بعید هستش که بتونن به یک در واقع تعامل یا یک معامله پایدار برسن.
1: نه، من سوالم و عرضم این بود که در زمانی که تفاهم نامه امضا شد امتیازهای بسیار زیادی به جمهوری اسلامی داده شد، نمیتونست از همون پولی که از اونجا داره به دست میاره بخواد بحرانهای داخلی رو حل بکنه که نگران در واقع پاسخگویی به مردم نباشه؟
3: من مثل آقای بهزادی معتقدم که لزوماً جمهوری اسلامی در پی حل مسائل معیشتی مردم نیست، وگرنه از طریق همون توافقنامه همون چند بند یا از روش‌های مختلفی به هر حال میتونه همین الان هم میتونه شرایط جنگی رو تمام بکنه و یک توافق حداقلی رو داشته باشه. مسئله جمهوری اسلامی بقای خودشه، یعنی از درون این توافق و حتی عایدات نفتی و در واقع رفع تحریم ها باز هم مسئله رفع مشکلات و مالی و بحران مالی دولت و جمهوری اسلامی مد نظر، نه لزوما مردم ایران.
1: آقای معماریان همین چند دقیقه پیش در واقع خبرگزاری ایسنا اومد یه خبری رو منتشر کرده از قول مشتبه خامنه‌ای و احکام صادر کرده، از جمله اینکه به طور مثال اومده درجه سرلشکری داده به وحیدی و رسما فرمانده سپاهش کرده. این احکامی که الان صادر میشه از طرف به اصطلاح مشتبه خامنه‌ای اگر وجود داشته باشه یا نداشته باشه، آیا این تغییر موضع و این هستش که میخواد جای پای خودش رو محکم بکنه جمهوری اسلامی یا تغییر استراتژی میخواد بده تو فعالیتاش؟
0: ببینید، خب بعد از کشته شدن مقامات عالی رتبه سپاه و دیگر مقامات نظامی و سیاسی، خب یک گام رو به جلو هست که بتونن که برخی از این افرادی که در رده دوم رهبری نظامی بودن رو بیارن به رده اول. به همین خاطر ارتقای مقام دادن و جا به جایی که انجام شده با توجه به توانایی‌های افراد و با توجه به نزدیکی اونها به حصه سخت قدرت در ایران هست. یعنی افرادی که معتمدتر هستن یا به هر حال همسوتر هستن نزدیکتر قرار می‌گیرن، افرادی که به هر حال میتونن در جاهای دیگه که حساسیت متفاوتی داره استفاده بشن اونها رو اونجا قرار میدن. برای این یک نوع تغییر تاکتیکی هست برای جمهوری اسلامی با توجه به شرایط بعد از جنگ، با توجه به کشیده شدن مقامات گوناگون، و نشون دهنده این نیستش که مثلا حکومت در ضعیف است یا قوی هست، ولی خب یک مرزنا یک مسئله بوروکراسی داخلی هست و یک نوع تنظیم قدرت در داخل در اون بالای نهادهای نظامی.
1: ببخشید آقای معماری، من قبلش شما رو قطع کردم. این افرادی که الان حکمشون در واقع صادر میشه به قول اینکه از طرف مشتبه خامنه‌ای، قبلا هم تو همین سمت‌ها بودن، فقط رسمیش کرده اینکه یهو در این شرایط یهو حکم صادر میشه. بعد پزشکیان میگه من 2 ساعت یا 7 ساعت نشستم با مشتبه خامنه‌ای صحبت کردم. منظورم اینکه یه بار دیگه مشتبه خامنه‌ای رو دارن مطرح میکنن بعد از این غیبت طولانیش، منظورم این بود که یه تغییر استراتژیک هست یا نه؟
0: بله، ببینید، در طی هفته‌های گذشته به خصوص در طول هفته گذشته سوالات بسیار بسیار جدی در خصوص وجود داشتن مشتبه‌ای که زنده هست یا زنده نیست وجود داشت. یعنی میشه بحث مختلفی شکل گرفته و یه خورده دشوار میشه برای مقامات جمهوری اسلامی که توجیه کنن تصمیم گیری ها رو در بالای نظام با این حربه که مثلا مشتبه خامنه‌ای با یکی دیدار کرده یا ازش نامه بگیرن، در حالی که نه ازش صدایی هست نه ازش تصویری هست و کیشم از مقامات جمهوری اسلامی هم در واقع به طور واضح نگفته که ایشون رو دیده به صورت حضوری، چون برخی از این گمان زنی ها این بوده که مثلا آقای پزشکان ایشون رو دیده ولی در مثلا صندلی عقب ماشین نشسته فقط صداش رو میشنیده. خب اگر واقعا این ترتیبات امنیتی رو تونستن عبور بکنن و رعایت بکنن و بتونن موفق به دیدار ایشون بشن، لزومی نداشته که مثلا صندلی عقب بشینه و چهره ایشون نبینه. برای من خب همینا به شک و تردیدها دامن زده. به نظر من چنین تصمیم گیری هایی ابقا کردن افراد، تقدیران افراد، اعتصاب های جدید و چنین تصمیم گیری هایی نشون دهند، یعنی خواست یه تکون شوک وارد کردن به مجموعه سیستم هست که بگم که رهبری وجود داره، خامنه‌ای وجود داره، داره تصمیم گیری میکنه، در تصمیم گیری کلان کشور دخیل هست و از این جهت به هر حال یک جوری نقش ایشون رو در تصمیم گیری کلان نشون میده. برای حالا اینکه قانع کننده باشه به نظر من قانع کننده نخواهد بود تا زمانی که مشتبه خامنه‌ای خودش رو مردم نشون نده. به نظر من این شک ها بهش افسوده خواهد شد تا زمانی که ازش صدایی نباشه، تا ازش تصویری نباشه. به نظر من این مخالفت ها ادامه خواهد داشت، به خصوص اگر که ما در یک برهه‌ای با یک تصمیم گیری مواجه بشیم که مثلا گروه‌های مختلف اون رو بر نتابند، قطعا از مسئله خامنه‌ای استفاده خواهند کرد که به هر حال مخالفت خودشون نشون بدن.
1: آقای بهزادی، شما در ابتدای فرمایشاتتون اشاره کردین به یک شمشیر دولب و گفتین که کنترل انرژی، دلار و نرم افزاری فشارها و ابزارهایی هستش که در دست آمریکا بوده و جمهوری اسلامی از برخی از اونها استفاده کرده. همون اشاره‌ای که کردین به قضیه تنگه هرمز و ناآرامی‌هایی که در واقع در مسیر انرژی داره انجام میده. الان در حال حاضر کشورهای منطقه شروع کردن ائتلاف‌های دفاعی با هم دیگه امضا کردن، مثل ترکیه و پاکستان و عربستان که چند روز گذشته این کارو کردن. از سوی دیگه دارن تلاش میکنن مسیرهای جایگزین تنگه هرمز رو مشخص بکنن. آیا فکر میکنید این روند بعد از اینکه طولانی تر بشه، این ناآرامی ها در تنگه هرمز باعث یک ائتلاف جهانی علیه جمهوری اسلامی نمیشه؟
2: چند موضوع اینجاست. یکی نظم نوین جهان هست که اصلا برگشته و خیلی داره شبیه سده به اصلاح 19 میشه و کشورهای قوی دارن دایره نفوذ به خودشونو به خاطر کنترل همون انرژی ها بر اساس منافع و نه بر اساس یعنی تبادلات اقتصادی، نه بر اساس مثلا رول بیست قاعده دارن انجام میدن. این یک در کلیتش هست. شما میبینید کشورهای مختلف حتی از نظر ارزش ها با هم یکی نیستن ولی با هم دارن اعتراف میکنن به خاطر منافع خودشون. دوم اینکه کشورهای میانه مثل مانند شما گفتید فرمودید مثل عربستان، سعودی، حالا پاکستان یا ترکیه به دلیل چند قطبی بودن جهان دارن ائتلافهای خودشون رو برای امنیت خودشون انجام میدن. وقتی که جمهوری اسلامی در رابطه با انرژی فرمودید، وقتی جمهوری اسلامی اومد به خطر انداخت این رو، ببینید به خطر انداختن دلیل به کنترل شدن انرژی یا دلار نیست، فقط اون به خطر انداخت جامعه جهانی رو. مسلماً اونها در دراز مدت سعی میکنن راهبردهای استفاده بکنن که این کنترل یا به خطر انداختن انرژی رو به اصطلاح ضعیف‌تر بکنن، حالا راه‌های دیگر. البته موشک‌های جمهوری اسلامی به انداختن باب المندب و حتی مصر و مسلماً تنگه هرمز فعلا در این مقطع زمانی داره میگه من هنوز میتونم این به اصطلاح عنصرهای خفه کننده رو به خطر بیاندازم. در رابطه با اینکه آیا این کشورها ائتلاف خواهند کرد، اگر جمهوری اسلامی با همین روش ادامه بده، مثلا حمله ای که کرد به وقتی که اوکراین زد یکی از کشتی های ایران رو، اگر جمهوری اسلامی خویشتنداری نکرده بود اروپا نیز وارد میشد. در اینجا مسلماً هیچ کشوری از جمهوری اسلامی دلخوشی نداره، ولی امیدوارم که حداقل کانتینش کنن، یعنی آرومش بکنن و مسلماً اتحادیه‌ای به وجود خواهد اومد، نه فقط به خاطر جمهوری اسلامی بلکه ترسشون. مثال میتونم ترکیه، عربستان، سعودی و مثلا پاکستان، ترسشون از اسرائیل هم هست، یعنی در نگرانیشون از اسرائیل هم هست و کشورهای بسیار قدرتمند مانند آمریکا نیز اگر نتونن اون ثبات رو به کشورهای حوزه خلیج فارس بدن، آنها نیز اتحادیه‌های خودشون به وجود میارن، حتی اگر ناچار باشن با چین یا با روسیه یا با کشورهای دیگر.
1: آیه آرام، در چند روز گذشته یک روحانی تندروی به نام خرازی در واقع ظاهر شد، یه سری صحبتایی کرد و بعد حتی صحبت کرد سر اینکه بیان یه سری گروه بیان تمام دایره‌های اداری رو در دست خودشون بگیرن و یک حکومت اسلامی را بندازن. گفته شد به دادگاه روحانیت هم در واقع فرا خونده شد. اما یکی از مواردی که بهش اشاره کرد این که ذوالقرن خواهد رفت و این اتفاق افتاد. اگر این روحانی آیا ممکنه واقعا داشته اسراری رو مشخص میکنه که طیفی از حکومت دارن دنبال میکنن یا نه فقط به خاطر مطرح شدنش این حرفا رو زد بود؟
3: ببینید، من با نکته که آیه معماریان هم بهش اشاره کردن، مسئله قدرت یا ضعف جمهوری اسلامی نیست، مسئله والنربلیتی و آسیب پذیری فزاینده و روزافزون جمهوری اسلامیه و این داره خودش رو در اشکال مختلفی نشون میده. ببینید، این محاصره اقتصادی، نظامی و امنیتی که در واقع جمهوری اسلامی باش مواجهه، مجموعه ابر بحران‌های اقتصادی و معیشتی که در داخل ایران مردم باش مواجهند که این بروزش رو در اعتراضات صنفی و فرهنگیان و بازنشستگان شاهدش هستیم و با واکنش جامعه به در واقع خشونت کور جمهوری اسلامی و تشدید اعتراضات و نارضایتی ها و مسئله که بای بهزادیان صحبتش رو کردیم، مسئله منازعات جمهوری اسلامی، تشدید منازعاتش با کشور همسایه که هر جای جمهوری اسلامی تا قبل جنگ 12 روزه بوده، الان همه مسائل و مشکلاتش تشدید شده، کم نشده، بحرانهایی رو مدیریت نکرده، فقط کنترل کرده و در واقع از امکانات سرزمین ایران برای منافع حفظ و بقای جمهوری اسلامی استفاده کرده. همه اینها شرایط داخلی جناح‌های جمهوری اسلامی رو هم شکننده تر و آسیب پذیرتر کرد. ببینید، در برحال در زمان خمینی و خامنه ای یک ثبات و انسجامی در درون حاکمیت پدیدار شده بود، اما الان در این شرایطی که تعداد بسیار زیادی از رهبران یا مسئولین نظامی امنیتی حذف شدن، کشته شدن، یا الان اونهایی که مد نظر به لحاظ اعتماد مورد اعتماد نظام باشن یا به خاطر این شرط امنیتی که پیش اومده محدودیت در تماس ها و ارتباطات و حتی شرایط عدم تثبیت مشروعیت مجتبی خامنه ای یا اساسا همین وضعیتی که الان دیدار یا بروز بیرونیش مسئله است، نمیتونه اون مشروعیتی که نیاز داره جمهوری اسلامی برای رهبرش ایجاد بکنه رو فراهم بکنه. همه اینها باعث شده که این اختلافات بروز عینی پیدا بکنه و یکی از خانواده خامنه ای بخواد اظهاراتی رو بکنه و بعد دفتر مشابه خامنه ای بخواد نسبت به اون واکنششون بده یا جناح‌های مختلف نسبت به اظهارات یکی از اقوام بیت خامنه ای مجبور باشن که واکنششون بدن. برای همه اینها نشون میده که جمهوری اسلامی مجموعه از بحران‌های درونی بسیار زیادی رو داره و اینکه بتونه چقدر اینها رو مدیریت بکنه زمان و شرایط آینده و فشار داخلی تعیین کننده خواهد.
1: آقای معماریان، آقای آرام اشاره کرد که بحران‌های فراوان جمهوری اسلامی رو فقط تلاش کرده کنترل کنه نه اینکه حل بکنه و بازم اشاره کردم به این قضیه که زمان مشخص میکنه. با این وضعیتی که الان آمریکا خیلی سفت و سخت محاصره دریایی انجام داده، بالای 18 روزه که خارک نتونسته هیچ کشتی در خارک در واقع نفت رو بارگیری بکنه، با این وضعیت تا کجا میتونه جمهوری اسلامی ادامه بده؟
0: ببینید، زمان این تحمل، اینکه این تحمل چقدر چه زمانی تمام خواهد شد واقعا زیاد مشخص نیست. مثلا 6 ماه هست، 9 ماه هست، 10 ماه هست، 11 ماه هست، ولی وضعیت کنونی قطعا فشارهای بسیار سرسام‌آوری رو به حکومت وارد میکنه. ببینید، یکی از کسانی که از طرح‌های تحریم بوده و از تحریم‌ها دفاع میکردن حدود 15 سال پیش من این مسئله رو میگفتش که ما تحریم‌ها رو طراحی نمی‌کنیم، با این همه زحمت بکشیم، همه نیرو بذاریم، این همه انرژی بذاریم که تحریم طراحی بکنیم که مثلا بعد از 6 ماه بیایم مذاکره بکنیم. ما این تحریم‌ها رو داریم طراحی می‌کنیم برای اینکه مثلا 10 سال، 15 سال، 20 سال بمونه و نگاهشون این بود که وقتی تحریم‌ها می‌تونه که جامعه رو از داخل واقعا خرد بکنه، ساختاری اقتصادی و سیاسی رو کاملا با شوک‌های بسیار جدی مواجه می‌کنه و بسیار تضعیف می‌کنه. و نگاهشون این بود که بعد از تحریم زمانی مؤثر خواهد بود که 10 تا 20 سال بگذره و اون موقع جمهوری اسلامی در شرایطی قرار خواهد گرفت که با با پای خونین روی زانوی خودش کشان کشان میرومش جلوی میز مذاکره و ازش امضا رو میگیره. یعنی باور کسانی که تحریم‌ها رو درست کردن این بوده. ما الان می‌بینیم که مسئله جنگمش اضافه شده و اون چیزی که مقامات جمهوری اسلامی نادیده میگیرن این هستش که هر روز که از این وضعیت میگذره، همونطور که آقای آرام بهش اشاره کردن، این مردم ایران هستن که خسارت رو تحمل میکنن و جامعه ایران ضعیف‌تر میشه، اقتصاد ایران ضعیف‌تر میشه، پول ایران ضعیف‌تر میشه، قیمت ارز بالا میره، صنعت ایران ضعیف‌تر میشه و این در یه نقطه‌ای به نقطه شکنندگی خودش خواهد رسید که اونجا دیگه غیر قابل بازگشت خواهد بود. حکومت داره این نقطه رو هی به خودش نزدیک‌تر میکنه و به خاطر همین هستش برخی معتقد هستن که باید سریع ما نه تنها فقط مذاکره کنیم، بلکه در خصوص اداره کشور بعد یک مسیر کاملا متفاوتی رو بریم که بتونیم که در واقع این شوک‌ها رو یک جوری تحمل بکنیم. بنابراین من به نظرم داریم یک جایی میرسیم که ممکن استش ما با یک نقطه شکست بسیار جدی مواجه بشیم و حالا زمانش مثلا 3 ماه است، 6 ماه است، 9 ماه است، واقعا نمیشه حد زد. ولی واقعا میزان وقتی شما عدد رقم‌ها رو نگاه می‌کنین، میزان این بحران‌ها رو نگاه می‌کنین، ابعادش رو نگاه می‌کنین، وضعیت داخلی رو می‌بینین، این شکاف‌های داخل حکومت رو می‌بینیم که سر این مسئله حکمرانی شکل گرفته، به نظر من در یا گروه‌های مختلف اجتماعی مثل پزشکان، پرستاران، نمی‌دونم معلمان که با کارمندان دولت، دانشجویان، گروه مختلفی که در تنگنا هستن نگاه میکنیم، واقعا یک شرط بسیار بسیار بحرانی رو نشون میده. من حقیقتش به نظر من در یک جایی هستیم که واقعا ممکن استش که با تحولاتی مواجه بشیم که بسیار بسیار عمیق و بسیار بسیار سریع اتفاق میفتن. حالا اینکه این موقع این تحول چه زمانی اتفاق بیفته به نظر من باز بستگی به عوامل دیگه خواهد داشت که آقای آرام بهش اشاره کردن.
1: این تحولات به نظرتون چه چیزایی هست میشه اشاره کنید؟
0: ببینید این که بتونن که تغییر مسیر جدی بدن در این برهه زمانی که وجود داره، شما بهش اشاره کردیم، همین مسئله مذاکرات هست، این که بتونن در مذاکرات با راه حل‌های خلاقی رو ارائه بکنن که از این فشار جنگ مذاکره خارج بشن. دوی که در عرصه داخلی بتونن که تغییرات جدی رو ایجاد بکنن. فکر کنم آقای بهزادی هم بهش اشاره کردن بهش که به خصوص بحث آشتی ملی، یعنی ترفندی داشته باشه توجه به این چالش یا چگالی به هر حال اتفاقات بزرگی در ایران افتاده در طی 7 سال 8 سال گذشته، بتونن که یک مسیر ایجاد کنن که بخشی از مردم رو به سمت خودشون جلب بکنن یا حداقل یک چشم اندازی ایجاد بکنن که مردم فکر کنن که حکومت روی یک ریل دیگه قرار گرفته. اگر نتونن این کارو بکنن و در واقع این فاصله که بین ملت دولت هست همچنان اینقدر باز بمونه، این میتونه که دقیقاً یک آسیب پذیری بسیار بسیار جدی باشه در زمانی که از نظر اقتصادی هم با مشکلات بسیار بسیار جدی مواجه هستن.
1: آقای بهزادی، شما پیشتر اشاره کردین که حکومت فقط دوام خودش براش مهمه، حتی وضعیت مردم مهم نیستش. الان یک مرور کنیم وضعیت حکومت رو. سایت های هسته‌ای زیرزمینیش از بین رفته یا آسیب شدیدی دیده، اقتصادش در حال فروپاشی هست، مشروعیت داخلی هم در بین مردم از دست داد بعد از کشتار دیماهش، قبلش هم از دست داده بود ولی دیگه خیلی فراتر رفته. جمهوری اسلامی برای دوام خودش هم شده اصرار به چی داره که نمیخواد بیاد و پای میز مذاکره بشینه؟ برای دوام خودش هم که شده برنامه هسته‌ایش رو کنار میگذاره.
2: دو دیدگاه اساسی است مسلماً، اینو خود جمهوری اسلامی میدونه. یکی اون نگاه قبلی خود خامنه‌ای بود که اگر ما بریم با غرب بشینیم شروع میکنه کشور اصلا پاشیدن، یا دولت، البته دولت جمهوری اسلامی، رژیم اصلا پاشیدن. خب بخشی از همون حکومت هنوز این باور رو داره، پایداری حالا به اون به اصطلاح نگاه صاحب از زمانیشون، ولی بخش بزرگی همونطور ترامپ هم میگه مثلا پرگماتیک تر یا عملگراتر است و نگاهشون به اینه که امیدوار هستن بتونن جمهوری اسلامی به عنوان یک دولت ریولوشنری یا انقلابی اون فتیله انقلابیشو پایین بکشه و بیاد سر میز مذاکره بشینه. ببینید سیاست آمریکا نسبت به جمهوری اسلامی همون شما هویج بود دیگه، و اول هویج رو دادن برای سالهای سال و بعد حالا با شما اومدن جلو. روی کرد جمهوری اسلامی نسبت به این سیاست خارجی مهمترین چیزه و فکر کنم در اینجاست که هر دو گروه، حالا گرچه در موندن بر سر کار هیچ گونه با هم مشکلی ندارن، ولی در این که چه رویکرد سیاسی خواهیم داشت، مشکلات و بحران‌های اقتصادی است. آیا ما میریم این بلوک‌های اقتصادی رو از نوع جدیدش با جامعه جهانی برخورد میکنیم، یا اینکه میخواهیم همون روش جنگ تا پیروزی؟ باید نگاه کرد ببینیم کدومی که از این گروه‌ها دست بالاتر رو میگیره. ولی بحران‌های داخلی و خارجی جمهوری اسلامی، مسلما جمهوری اسلامی رژیم رو در ضعیف‌ترین موقعیت خودش گذاشته و این بحران‌ها بسیار جدیه.
1: خب این بحران ها که جدیه و اشاره کردین رژیم در ضعیفترین وضعیت خودش هست، چه چیزی ممکن هست که این وضعیت رو به سرنگونی رژیم تغییر بده؟
2: اگر ببینه اگر الزاماً سرنگونی رژیم اتفاق با فعلا در این مقطع زمانی اتفاق نمیفته، ولی فیل استیت میتونه اتفاق بیفته. و اگر فیل استیت اتفاق بیفته، مانند مثلا قسمتی از ایران در دست خود حالا جمهوری اسلامی باشه و قسمت‌های دیگه بدون ناکارایی و بدون کنترل باشیم، بزرگترین خطر برای آینده ایران و مردم ایران هست. و مسلماً جمهوری اسلامی گفته ما اگر بریم یه تل سوخته تحویل، یعنی ایران از هم پاشیده از بین رفته. برای جمهوری اسلامی نه مردم و کشور فقط به عنوان ابزار استفاده میشن.
1: آقای آرام، آقای معماریان اشاره کردند، آقای بهسادی هم اشاره کردند به این قضیه که شاید باید بیاییم مشاهده تغییرات اساسی باشیم. یکی از تغییرات این هستش که احتمالا یک آشتی ملی برقرار بشه. با توجه به این جنایت هایی که جمهوری اسلامی در طول این سالها کرده، کشتارهایی که انجام داده و اعدام هایی که داره پشت سر هم دیگه انجام میده، آیا راه برگشتی برای یک آشتی ملی گذاشته هنوز یا نه؟
3: من فکر نمی کنم که شرایط ممکنه بخشایی از جامعه رو بتونن در برهای مختلفی با شرایط مختلفی، به خصوص شرایط جنگی، اون دفاع از میهن و اون شرایط در واقع ارق ملی اینا بتونن همراه بکنن، ولی ارتباطشون با لایه‌های مختلف جامعه رو در برهای مختلفی از دست دادن. یعنی امید مردم به اصلاحات درون ساختاری یا در واقع اصلاح بخشایی از حاکمیت، اینها مواردی هستش که به صورت کامل برای اقشار مختلف بیشتری در واقع بیشتری از مردم در واقع رنگ باخته و اون ممکن بودن خودش رو، تحقق پذیریش رو از دست داده. بنابراین من فکر میکنم که اون شرایط در داخل در واقع دستیابیش به این آسونی باشه، اما فکر میکنم همینطور که داره این شرایط جلو میره و داینامیک درون در واقع سیستم درون رژیم جمهوری اسلامی داره شکل میگیره، الان این دعواهایی که وجود داره، این شکافهایی که وجود داره، در کم کم یه شکلی رو پیدا میکنه. پیشگویی و پیشبینی سخته، ولی منم با دوستان موافقم که به هر حال این مجموعه شرایط یک جمهوری اسلامی متفاوتی، نه لزوما که جمهوری اسلامی بهتر یا بدتر، ولی شکل جمهوری اسلامی رو تغییر میده. یعنی این رهبران جدید، موقعیت جدیدی که ایران و جمهوری اسلامی باش مواجه شده، این شرایط رو تغییر میده. حالا اینکه به سمت بهتر بره یا به سمت بدتر بره در از لحاظ منافع ملی و مردم ایران، اون بحث دیگه‌ایه، ولی به نظر میاد که همه مهره های روی صفحه این شطرنج و تغییر تحولاتی که شاهدش هستیم نمیتونه تداوم وضعیت قبلی جمهوری اسلامی به رهبری علی خامنه ای رو با بازیگران جدید و شرایط جدید منطقه‌ای و جهانی و داخلی بتونه ادامه بده و این خودش رو تغییر خواهد داد. حالا ممکنه تندتر بشه، ممکنه کندتر بشه، ولی در نهایت حجم فشار نارضایتی ها و اعتراضات داخلی بنا بر اساس اون تندی و کندی که حرکت میکنه، اون هم خودش رو تنظیم میکنه و نوع مبارزه و اعتراضات مردمی با شرایط جدید جمهوری اسلامی خودش رو تطبیق میده. در نظرم داشته باشیم آثار جنبش های اعتراضی و انقلابی در ایران، از جمله به صورت نمونه جنبش زن زندگی آزادی، الان بروز عینیش رو در جامعه داره نشون میده. حتی شاید اگه تا قبل از جنگ 12 روزه زنان و دختران شالی رو هم بر رو دوششون داشتن، الان اون شال هم برداشته شده. آزادی های اجتماعی که بخشی از مبارزات مردم ایران بوده، عملا از کنترل، به خصوص در شهرهای اصلی، از کنترل جمهوری اسلامی خارج شده. برای میخوام بگم این داینامیک چه در درون حاکمیت چه در درون جامعه سیاسی مدنی ایران ادامه داره و اینها دارن خودشون رو با هم دیگه برای تغییرات در آینده شکل میدن.
1: خب ما کمتر از 3 دقیقه فرصت داریم، برای همین سوالی که میخوام بپرسم لطف کنید هر کدوم خیلی کوتاه پاسخ بدین که همه بتونن پاسخ بدن. آیا آرام اشاره کرد به اینکه داینامیک شکل گرفته، اگر هم نگاه بکنیم میبینیم که به هر حال چه با جنگ بدون جنگ با هر اتفاقی که افتاده جامعه ایران راه خودش رو کم کم پیدا میکنه، هرچند تاوان بسیار سختی هم داره بابتش میده. آیا فکر میکنید به مرور این داینامیک میتونه، نه ببخشید، آیا این جنگی که اتفاق افتاد این داینامیک رو سرعت بهش داد یا سرعتش رو کم کرد؟ آقای معماریان شما اول. من صدای آقای معماریان رو باز ندارم.
0: بله، به نظرم جنگ و شرایطی که بعد از اون به وجود اومده حکومت رو در میان یک دوراهی بسیار بسیار جدی قرار داده و باید در طی دیگه وقت ندارن که سالها تصمیم گیری کنن و در عرض چند ماه تصمیماتی رو بگیرن که شاید در طی دهه‌های گذشته ازش فاصله می‌گرفتن. این تصمیماتی که باید بگیرن سرنوشت جمهوری اسلامی رو مشخص می‌کنه، در تا یه حدی ممکن است که سرنوشت ایران رو مشخص کنه در طی سال‌های آینده. برای همین ما شاهد این هستیم که در داخل کشور خب بحث جدی در خصوص این مسیرهای مختلف وجود داره و اگر مقامات حکومت در واقع نتونن که این تصمیمات رو تصمیم درست رو بگیرن و مسیر درست رو انتخاب بکنن با توجه به منافع ملی ایران، به توجه به اون چیزی که مردم ایران میخوان، به نظر من خسارت هایی که چنین در حال وضعیتی میتونه ایجاد کنه بسیار بسیار بسیار میتونه که سهمگین باشه برای ایران.
1: آقای بهزاد، نظر شما چیه؟ کوتاه اگر ممکن است، جنگ سرعت داد به این تغییرات یا سرعتش گرفت؟
2: در کوتاه مدت مسلمان خب به دلیل اقتصاد ایران خراب شد، گروه های مدنی صنفی ضعیف‌تر میشن و الان فقط و فقط در کوتاه مدت نگاه اقتصادی است. مردم حتی نگاهشون به اصلا شام روی میزشون هست. این الان ضعیف‌ترش کرده، ولی جامعه صنفی مدنی ایران بسیار قوی است و این دوباره از آتش زیر خاکستر است. مسلمان برخواهد
1: پاس برای آرام اگه ممکنه 20 ثانیه.
3: آره، بحث مفصلی خواهد شد. این که اساسا جنگ میتونه منجر به سقوط بشه یا نمیشه،
1: با هم لحظه سقوط رو نمیگم، سقوط اصلا بحث نداره،
3: باید توجه کرد
1: سقوط بحث نداره،
3: مسئله عملیات جان
1: در مورد سقوط بحث نکردیم، در مورد اینکه سرعت رو بیشتر کرد یا کمتر.
3: خب سرعت رو به سمت سقوط دیگه احتمالاً منظوره، ولی من فکر میکنم عملیات جامعه مدنی سیاسی ایران مهمه در شرایط بحرانی. اصلا باید ببینیم چرا جمهوری اسلامی تمایل به ادامه شرایط جنگی داره، اینکه اون هم میدونه عملیات جامعه سیاسی مدنی کاهش پیدا خواهد کرد.
1: سپاسگزارم از هر سه میهمان برنامه، آقای امید معماریان روزنامه‌نگار از دیترویت میشیگان، آقای سیامک آرام فعال سیاسی و استاد دانشگاه از واشنگتن پایتخت آمریکا و آقای بهزادی تحلیلگر سیاسی از دنور کلرادو. سپاسگزارم از شما بینندگان که تا این لحظه ما رو همراهی کردین. تا فرصت بعد، بدرود.

یکی از بزرگترین و مکتومترین جنایات تاریخ معاصر ایران اعدام‌های دست جمعی سال 67. 38 سال پیش چنین روزهایی در تابستانی به همین گرمی به میدان خوش آمدید.

سلام بر شما، من فهیمه خضر حیدری هستم با یک میدان دیگر در کنارتون. مرداد ماه 1367 با پایان جنگ ایران و عراق، ناگهان ارتباط زندانهایی که از مخالفان حکومت لبریز شده بودند با دنیای خارج قطع شد. ملاقات خانواده ها با زندانیان را لغو کردند، رادیوها و تلویزیون های زندانیان از کار افتاد، دسترسی به روزنامه و تماس تلفنی قطع شد، زندانیان مجبور شدند در سلول ها بمانند و تا هواخوری و رفتن به بهداری زندان متوقف شد. بنابر گزارش بنیاد برومند، از مهمترین نهادهای مستندسازی نقض حقوق بشر در ایران، در آن شرایط حق ورود به زندان ها در انحصار یک هیئت بازپرسی قرار گرفت که اعضای آن مردان معمم و ریشویی بودند که از این زندان به آن زندان می‌رفتند. یک قاضی شرع، دادستان انقلاب و یک مقام عالی رتبه اطلاعاتی. چند هزار زندانی سیاسی یک به یک از برابر این هیئت گذشتند. مرگ یا زندگی این زندانیان تنها به یک پاسخ بستگی داشت. پاسخی که به بازجویان می‌دادند اگر نشان از پایداری بر موضع سیاسیشان داشت، چشم‌هاشان را می‌بستند و آنها را به سوی ردیف چوبه‌های دار می‌فرستادند. قربانیان را به صورت گروهی در سالن بزرگ زندان به دار می کشیدند، بعضی را شبانه در پادگان زندان تیرباران می کردند، پیکر اعدامیان را شبانه در گورستانهای بینام و نشان دفن کردند. تنها ماها پس از اعدام زندانیان بود که به خانواده هاشان کیسه پلاستیکی تحویل می دادند که محتوای آن اشیای متعلق به عزیزانشان بود. بازماندگان حتی از سوگواری و برگزاری مراسم عزاداری محروم بودند. تا سالها هیچ کس با صدای بلند حرفی درباره این فجایع نزد. تنها کما بیش از دو دهه پیش است که در سپهر عمومی ایران با صدای بلندتر از فاجعه کشتار دهه 60 و مشخصاً اعدامهای 67 سخن گفته شده. جمهوری اسلامی چگونه تصمیم به این اعدامها گرفت؟ بر زندانیان چه گذشت؟ شرایط پس از جنگ چه نقشی داشت؟